Thank you.

sexy people.

blah.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Bă, băicule, bă! Ce facem, bă, cu soarele ăsta? Ne topește!
1: Cine?
0: Soarele, bă!
2: Salutare, salutare, iubitori ai sportului! Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sport Total FM nu ne topește soarele, așa cum spunea Moromete către prietenul său Voicu, pentru că suntem la umbră, așa ar trebui să fim, sunt 33 de grade Celsius în termometre, cel puțin aceasta este cifra oficială, nu știu dacă este și cea reală, pentru că la soare, cel care îl topea pe Ilie Moromete, temperatura se simte mult, mult mai ridicată. Este duminică, este 14:30, Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată vă invit să vă feriți de căldura toridă, să dați drumul la aerul condiționat și să porniți radioul, pentru că intrăm împreună, prieteni, în Extra Time, emisiunea noastră retrospectivă. Pentru cei care au pierdut principalele evenimente ale acestei săptămâni, nu este niciun fel de problemă, împreună vom trece rapid printre cele mai interesante subiecte din această săptămână, una extrem de călduroasă. 0773 30 10 58, ca de fiecare dată, este numărul de WhatsApp la care aștept mesajele dumneavoastră, să dezbatem, să dialogăm și să concluzionăm toate evenimentele sportive din țara noastră și nu numai. Știm foarte bine, Cupa Mondială este cea care pare a fi capul de afiș în acest moment, dar mai găsim și alte subiecte extrem de interesante. De exemplu, acum, dacă sunteți în casă, pe Digi1 este finala de la Eastbourne dintre Zizou Berg și Umbert Hugo. Este 1-1 la seturi. Primul set câștigat de francezul Hubert cu 6-3. A venit și răspunsul belgianului Bergs, 6-1, iar în decisiv este 3-2 pentru Hubert. Urmează să servească Zizou Bergs, belgianul. Pare aș fi revenit după ce a pierdut primul set extrem de ușor. Bun, că tot vorbim de caniculă, de căldură, ce credeți că decide UEFA, asta copiind oarecum forul mondial FIFA? Acum nu știu dacă este o glumă sau nu, UEFA spune în felul următor, conform colegilor de la Golazo, ce se va întâmpla la următorul turneu final, care știți cum trece timpul, va veni foarte repede, este vorba despre Euro 2028. UEFA a anunțat că nu vor exista pauze de hidratare la toate meciurile de la Euro 2028. Este o adevărată telenovela aceasta a pauzelor de hidratare, știți foarte bine, FIFA a venit în întâmpinarea jucătorilor pentru că în Statele Unite și Mexic sunt temperaturi extrem de ridicate. Ei bine, răspunsul UEFA a venit, să știți că noi nu vom copia modelul vostru și nu vom asigura aceste pauze de hidratare la toate meciurile de la Euro 2028. Acum, prieteni, întrebarea mea către voi ar fi, în primul rând, pentru a fi pauză de hidratare, ar trebui ca temperatura să fie de cel puțin 35 de grade Celsius. Credeți că peste 2 ani în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, cele 4 țări care vor fi gazdele acestui turneu, vom avea temperaturi de 35 de grade, astfel încât să se impună aceste pauze de hidratare? Salutare, bună reauzire, vă salut, domnul Cristi, vă salut, îmi pare rău pentru etapa care astăzi nu s-a ținut, chiar discutam cu dumneavoastră un lucru nemai întâlnit în istoria campionatului pe care dumneavoastră îl gestionați, două etape, una după cealaltă, să nu se dispute, să sperăm că ne vom opri, domnul Cristi, la cifra 2 și etapa viitoare, când vă veți conecta în casa sportului românesc, Sport Total FM, să-mi spuneți că s-a disputat și că a fost un adevărat spectacol. Sorana Cârstea, 36 de ani, locul 18 WTA, Gabriela Ruse, 28 de ani, 105 WTA și Irina Begu, 35 de ani, locul 211 WTA, au aflat când vor juca în primul tur la Wimbledon, ne scrie un ascultător. Da, începe, e adevărat, sezonul de iarbă, vă spuneam, este finala acum de la Eastbourne, Bergs are 40-30 și se pregătește să-l egaleze pe Umbert. Începe cel mai mare și poate și cel mai prestigios, prieten, turneu de Grand Slam din tenis, ca istorie.

istorie, ca eleganță, ca prestanță, este turneul de la Wimbledon. Dar s-ar putea să fie și el ușor afectat, știți foarte bine, de protestul jucătorilor și jucătoarelor. Aceștia consideră în continuare că sunt prea puțin răsplătiți față de ceea ce oferă, se referă bineînțeles la premiile pe care ar trebui să le primească pentru ceea ce prestează pe teren. Deci UEFA spune în felul următor, atenție să nu veniți cu pretenții să oprim meciurile astfel încât să vă hidratați. Da, acum vă spuneam, nu mă aștept ca în cele patru țări să avem astfel de temperaturi cum s-au înregistrat în America și Mexic, altă suprafață a lumii, alt glob și așa mai departe. Bine, mergem mai departe, o nouă știre interesantă de data aceasta vine din handbal și aflăm că oficial vom avea trei reprezentante în Liga Campionilor în sezonul următor. Cum ar suna această știre, prieteni, în fotbal, să auzi că avem reprezentante în Liga Campionilor, nu doar una care pornește de vreme în tururile preliminare, ci trei? Ei bine, vom avea două la fete, pentru că știți foarte bine, campioana Gloria Bistrița merge în această competiție. Se punea în discuție dacă CSM București, cea de-a doua echipă, va merge și ea în Champions League. A primit un răspuns pozitiv, scriu colegii de la GSP, și va încerca din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta în calitatea sa de vicecampion. Acum totuși cred că CSM București ar trebui să se scuture puțin de sezonul acesta semi-cenușiu, pentru că au pierdut tigroaicele cam tot ce se putea pe plan intern. Iar acest colac de salvare, care părea la un moment dat că va șterge finalul de sezon cenușiu, Final Four-ul, nu a arătat nici cel prea bine. CSM cu un buget astronomic pentru ceea ce înseamnă puterea economică actuală a României, nu reușește să se apropie de o finală de UEFA Champions League. Mulțumim pentru încurajare, ca de obicei, domnul Cristi, suntem alături de dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare ziua în care vă veți face curaj să intrați cu mine și cu profesorul Chivulete în direct aici la Sport Total FM. Pentru că, așa cum o spunem de fiecare dată, Sport Total FM nu înseamnă doar fotbal, nu înseamnă doar fotbal profesionist, înseamnă și fotbalul mic, care de cele mai multe ori ne aduce zâmbetul pe buze. Bun, deci este limpede situația, avem trei echipe în Champions League, două la fete, Bistrița și CSM București și la băieți, bineînțeles, Dulăii Albi-Roșii vor încerca din nou să repete, practic, performanțele de acum două sezoane. Pentru că și anul trecut Dinamo, deși a fost prezentă, s-a cam făcut de râs, foarte multe înfrângeri, însă Dinamo, ați văzut, prieteni, că a început o campanie agresivă de transferuri, aduce jucători valoroși și nu m-ar surprinde ca echipa albroșie să aibă din nou un parcurs important în această competiție prestigioasă din handbalul european. Bun, că tot vorbim de campioane, trebuie să vorbim de Universitatea Craiova, pentru că săptămâna trecută discutam despre primul adversar al oltenașilor noștri, care vor porni cu gândul ca după 13 ani, dacă nu greșesc, o nouă echipă să ajungă pe tabloul principal de Champions League. Ei bine, am aflat când va începe primul duel al Craiovei în această competiție, competiție la care visează Craiova de vreo 35 de ani. 91 câștiga atunci titlul, deci cam 35 de ani au așteptat oltenii. Ei bine, Vicebeg, Craiova va fi miercuri 8 iulie la ora 20, iar returul peste doar o săptămână pe Ion Oblemenco, Craiova Vicebeg la ora 20:30. Nu știm încă cine va televiza, bineînțeles, această primă manșă dublă a oltenilor noștri. Le vom ține pumnii. Important este că Universitatea Craiova, la cum arată în momentul de față, ne dă speranțe reale că ar putea să avanseze cât de mult se poate pe drumul acesta numit Champions League și dacă va cădea, să o facă de la turul 3. Încolo, pentru că, știți foarte bine, dacă în calitate de campioană treci două tururi preliminare, indiferent ce faci ulterior, ești asigurat ca participant în tabloul principal de Conference League. Deci Craiova trebuie să treacă de Vicebeg și, bineînțeles, apoi de bulgarii de la Sofia, astfel încât să-și asigure prezența din nou pe un tablou european. Bun, săptămâna trecută, prieteni,

ca să vedeți că nici breaking news-urile acestea nu mai sunt breaking news-uri. Spuneam sus citare că Timișoara, acest Eldorado la nivelul ligii secunde, nu se oprește din transferuri răsunătoare și îl aduce pe Alex Băluță. Ei bine, să știți că până să ies din emisie, ceea ce am spus a fost contrazis, nu de mine, să nu credeți că vă dau informații false, ci de micuțul Băluță, care s-a sucit în ultimul timp și nu mai merge la Timișoara, o echipă care, spun eu, va fi favorită clară la promovare în sezonul viitor de Liga 2, care va începe în mai puțin de 5 săptămâni la Metropola TV, bineînțeles, și Sport Total FM. Ei bine, Băluță merge la Chindia și acum, dacă m-aș pune în mintea lui Alex Băluță, m-aș auto-întreba de ce să aleg Chindia, o echipă cu probleme financiare, o echipă care are obiective mai micuțe decât Timișoara, și să nu merg în Banat, acolo unde pare totuși că se pun bazele unui proiect sănătos care să readucă Poli, clubul al violet, pe harta primei ligi. Nu știm, pe onoarea mea că nu știm, doar că în momentul de față Chindia îi urează bun venit lui Alex Băluță. Domne, ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat și nouă ne scapă, pentru că nu înțeleg de ce să nu te duci la Timișoara și să te duci la Chindia. Nu spun că dâmbovițenii nu ar fi o echipă bună, dar la cum au arătat în play-off-ul sezonului trecut, chiar dacă au terminat cu acel baraj împotriva Farului și au fost la două lovituri de departajare să promoveze, anul acesta cred că lucrurile vor sta diferit. Delian Ningbo, Shanghai Shenhua, ce îmi puneți aici, domnul Cristi? Ce marcator am găsit live? Este vorba de Nicolae Stanciu. Este băiatul nostru, Nicu Stanciu, a marcat pentru Delian Ningbo. Este minutul 39, iar gazdele sunt conduse de Shanghai Shenhua cu 2-1, iar pe tabela de marcaj a stadionului apare și Stanciu N, iar prietenul emisiunii noastre, domnul Cristi, ne sugerează că ar fi vorba de Nicușor Stanciu, cu siguranță tricolorul nostru. Bun, deci așteptăm să vedem ce va face Băluță la Chindia. Poate să fi fost concurența prea puternică la Timișoara, nu-i se garanta locul de titular și a zis că, domne, las că rămân la Chindia. Poate că este mai aproape de casă Alex Băluță, pentru că am mai văzut decizii ale jucătorilor care implicau acest factor al apropierii de baștina lor. Ei, să știți că Bergs are 4-3 și servește pentru 5-3, prieteni, a reușit să facă break-ul belgianul Bergs. Da, Hugo Humbert are mari probleme, pentru că dacă își pierde, dacă nu reușește să facă re-break acum, s-ar putea să se vadă condus cu două game-uri în setul decisiv. Este 40-40 deuce, cum ar spune arbitrul de scaun. Hai să începem și cu transferurile. Sărăcie mare în Liga 1, din păcate, o spun sus și tare. Lumea nu vrea să investească. Singurul club care pare dispus să bage bani în transferuri este totuși echipa câștigătoare a ediției trecute din Liga 1 și spun totuși că pare puțin paradoxal că tocmai echipa cea mai bună continuă să se întărească, în timp ce corigentele FCSB, Rapidul, CFR, Dinamo par să se afle într-o somnolență totală, așteptând, probabil nici ei nu știu ce. Fundașul stânga Ronaldo Webster a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova. Jamaicanul a ajuns deja în cantonamentul din Austria al campioanei României. Asta ce înseamnă? Trei chestiuni rezultă din această situație. 1. Craiova s-ar putea să-l vândă pe Nicușor Bancu. 2. Craiova se așteaptă la un parcurs european lung și asta înseamnă că ai nevoie de posturi dublate, asta după ce Ștefan a fost pus pe liber de Universitatea Craiova și Bancu n-avea nicio dublură. Iar 3. Craiova, într-adevăr, gândește cum ar trebui să facă o echipă care își dorește apărarea titlului proaspăt câștigat. Pentru că de foarte multe ori există conducători care au impresia că dacă anumiți jucători au avut un sezon fantastic, îl vor repeta la nesfârșit. Ei bine, iată că oltenii își pregătesc drumul acesta european aducând jucători interesanți și o să vedeți imediat că mai este un jucător interesant care va veni la Craiova, de data aceasta în avamposturi, și nu vine gratis, așa cum se așteaptă toți conducătorii din fotbal românesc, să ia pe 2 lei și dacă se poate să vândă pe 200 de lei.

La CFR știți foarte bine, cum ar spune Gică Hagi, intrări și ieșiri nenumărate, pleacă Popa, Mihai Popa abia venise la CFR Cluj să apere poarta feroviarilor clujeni, că în momentul de față pleacă cu motorul, sau mai bine zis la motor, este vorba despre motor Lublin, ocupanta locului 9 în Polonia în sezonul trecut. A fi fost dorit și de Pancone în Giulești, însă Mihai Popa, 25 de ani, scriu colegii de la GSP, n-a dorit să rămână în Superligă și a fost deja prezentat oficial, semnând un contract pe 2 sezoane cu echipa, spuneam, de pe locul 9 din Polonia. Ciudat, nu? Să pleci de la o echipă care își propune titlul la una de jumătatea campionatului dintr-un campionat subțirel, cum este cel al Poloniei. Lasă ca Ioane, este ok, scrie prietenul și colegul nostru Alex, coleg de informații, pentru că întotdeauna este updatat. Apropo, îl felicit pe Alex pentru că este primul suporter vișiniu care semnează prelungirea abonamentului. Bravo, Alex! Încă mai sunt suporteri care, chiar dacă dezamăgiți de ceea ce înseamnă nivelul investițional al domnului Șucu, nu spun pas atunci când vine vorba de a scoate bani din buzunar să-și prelungească abonamentul cu gruparea vișinii. Deci Mihai Popa merge cu motor Lublin, îl vom vedea, îl vom monitoriza, părea totuși și un portar care ar putea să cocheteze cu echipa națională. Pare totuși că se îndepărtează de acest obiectiv și merge într-un loc călduț, dar totuși departe de marea performanță. Hai să ne mutăm și la Dinamo, pentru că Dinamo face și ea ceva transferuri, 2 nume interesante. Dinamo l-a convins pe ivericul Martin Pascol, de 26 de ani, este un fundaș central de 1,90. Vine totuși de la Mirandes, locul 19 din Liga Secundă Spaniolă. Acum ce putem să spunem? Până la urmă și Dinamo încearcă să-și peticească acest lot cu ceea ce poate. Deși am înțeles prin vocea președintelui încă în funcție Andrei Niculescu că totuși Dinamo mizează la negocieri pe o variantă mai solidă decât acest Martin Pascual. Încearcă să aducă un fundaș central cu ceva calitate, dar, spune președintele dinamovist, în momentul de față echipele cu care Dinamo ar vrea să negocieze se află încă în concediu și este foarte greu oricărui club care dorește jucători de la echipele aflate în concediu să îi cheme la muncă. Păi stați, domne, că noi abia am plecat și noi pentru o zi, pentru două, voi vreți să ne chemați să negociem transferuri. Până una alta, Dinamo încearcă măcar numeric să arate cât de cât bine. Ați văzut, a adus foarte mulți copii, continuă să o facă, dar printre ei mai aduce și jucători care ar putea să se bată cu șanse reale la primul 11. În sezonul care stă să înceapă peste aproximativ 3 săptămâni. Bine! Primul transfer, spuneam, Pascal, al doilea este Ala Belarus. Este vorba despre un portar marocan în vârstă de 24 de ani, vine de la Braga, doar că nu vine definitiv, vine sub formă de împrumut. Este valabilă această mutare pentru următorul sezon, adică până la finalul lui iunie 2027. Totuși, Dinamo anunță că ar avea opțiune de cumpărare definitivă dacă Ala Belarus este ceea ce dinamoviștii caută. Ceea ce este interesant, toată lumea s-a întrebat și se întreabă ce se întâmplă cu Epasi. Ei bine, tot Andrei Niculescu ne spune că vor începe negocierile sau discuțiile, depinde cum vreți să privim, pentru despărțirea amiabilă de portarul de la Dinamo, cel care a ocupat buturile în acest sezon proaspăt încheiat. Și bineînțeles, colegii de la Golazo încearcă totuși să-i dea valoare acestui Belarus, spunând că i-a apărat un penalti lui Mbappé. Da, și eu am dat un 11 metri când arbitram un meci al Stelei, echipa a doua, și juca Goratal. Acum nu știu dacă ar trebui să fie un titlu de glorie. Până la urmă, va fi pus la grea încercare portarul Belarus dacă Dinamo nu se întărește și în zona fundașilor centrali, pentru că a plecat Boateng și nu arată prea bine Dinamo, pare subțire în acest moment. În timp ce Petrolul face și achiziții, nu se oprește, a făcut vreo 10, l-a adus și pe Adam Zayan, un fundaș central de picior drept, sosit de la Maastricht din

doilea eșalon olandez. Ceea ce ar trebui să fie clar atunci când anunțăm transferuri, că ele nu vin de la echipe de prim eșalon. Al doilea, al treilea, Olanda, Belgia, ce mai avem, France, Ligue 2, Ligue 3, cam aici ne învârtim noi. Totuși, pentru o echipă aflată cu un picior în groapă, Petrolul pare că respiră. Să nu uităm, l-a adus pe Zima, l-a adus pe Țuțu, l-a adus pe Alejandro Rodrigo Martins, pe Leo Teixeira, l-a adus pe Kalal Huseinov, Lucio Vega, adică pare un stil din acesta de bailandos, adică numai jucători care, după nume, ar părea că știi ceva fotbal. Acum vine iată acest Adam Zayan, un fundaș central de picior drept, care ar trebui să-i facă o concurență lui Pap. Să vedem dacă Paul Pap își va păstra locul de titular în linia de fund al lupilor galbeni. Bine, despre FCSB, prieteni, pleacă Pantea. Pleacă Pantea, nu cred că mai avea viață la FCSB, cu toată simpatia de care beneficia din partea anumitor persoane din stafful sau de pe lângă stafful FCSB-ului. Pleacă Pantea, vor rămâne doi pe poziția de fundaș lateral dreapta. Este vorba de Vali Crețu, căruia i s-a prelungit contractul pentru încă 6-8 luni, că la FCSB, odată ce ai atins o anumită vârstă, ești prelungit doar din 6 în 6 luni, și Roni Labon, acest transfer adus în această perioadă de mercato din Liga 3-a de la Caen, să încerce totuși să scoată din primul 11 pe Vali Crețu. Problema la FCSB în momentul de față este că a plecat Tolaru, iar aceleași expresii și explicații pe care le auzim în fiecare perioadă de mercato la FCSB au început să enerveze și suporterii. Liderul galeriei FCSB-ului, domnul Mustață, a ieșit și a spus: stați liniștiți, nu mai faceți presiuni, că știu eu că se vor face transferuri de milioane, dacă nu de sute de mii. Acum, dacă vrei să îl iei pe Drăguș, care într-un an calendaristic n-a marcat niciun gol, ai putea să arunci niște milioane pe geam. Astăzi dimineață, cu avionul de ora 11, a plecat și Florin Tănase, proaspăta achiziție a FCSB-ului, renoire, de fapt, de contract, că FCSB cam de vreo 3 săptămâni anunță prin presă doar renoiri de contracte. Ei bine, mă uitam pe cifrele lui Tănase pentru că vreau să văd de ce este atâta dorință de a-l prelungi pe Florin Tănase, pe lângă faptul că este un jucător care își cam pune amprenta asupra jocului FCSB-ului, uneori pozitiv, alteori negativ. Are 16 goluri marcate, prieteni, în sezonul trecut de Superliga, iar din aceste 16, să știți că din lovituri de la 11 metri a marcat 12. Acum, pentru atâta și atâta presiune făcută de Gigi Becali, te-ai fi putut întreba că din cele 16, vreo 14 sunt din acțiune și doar 2 din penalti. Ei bine, totuși se spune că penaltiul este momentul cel mai simplu din meci pentru un atacant să-și treacă numele pe tabela de marcaj. Da, așteptăm și alte numiri la FCSB. Momentan am înțeles, da, trăiască AIU pentru Nea Gigi. Într-adevăr, Nea Gigi face transferuri doar cu AIU-ul. De fapt, nu transferă, îl ajute să cearnă puțin sita, pentru că dânsul a spus că bagă acolo 1000 de jucători și cu AIU, după ce selectează anumite criterii, acest număr se reduce și rămân 4-5 pe care Gigi Becali îi va vedea când va fi suficient de odihnit. Bine, rămânem la transferul. CFR Cluj aduce un portar de top, Andre Moreira, scriu colegii de la Fanatic. Este fostul portar de la Atletico Madrid și Aston Villa. A fost deja prezentat oficial de către echipa de pe Dr. Constantin Rădulescu. Bine, și Horațiu Moldovan, dacă s-ar transfera undeva, ar fi același titlu. Transfer bombă, un fost portar de la Atletico Madrid vine în echipa X. Nu înseamnă că dacă ai trecut pe acolo, neapărat ești un portar de valoare. Dar ceea ce vedem și constatăm, prieteni, până la urmă, sunt doar transferuri din străinătate. Nu vin jucători români, nu se mai... După ce s-a scos legea aceea absurdă cu 5+6, atacată la TAS de către Craiova și Rapid, iată că echipele își peticesc loturile doar cu

jucători din străinătate. Acum la CFR Cluj, sincer, nici nu știm care este situația reală, nu știm unde este Năluțu Varga, dacă a revenit în țară sau nu. Domnia sa este într-o continuă călătorie, cred că a făcut globul la ocolul pământului de vreo 2-3 ori de când e plecat din țară. Vedem, la CFR lucrurile nu arată foarte bine în momentul de față, chiar dacă doctorul Iuliu Mureșan garantează că echipa clujeană va arăta bine în noul sezon. Ei bine, iată, vă spuneam de echipa care investește bani în transferuri. 1,5 milioane de euro ar plăti Universitatea Craiova pentru noul atacant francez adus de la locul 5 din campionatul Portugaliei, scriu colegii de la Fanatic în exclusivitate. Cine este domnul? Hai să vedem. Simon Elisor, 26 de ani, este un atacant care a evoluat ultima oară pentru revelația Famalicao, locul 5 în campionatul Portugaliei. Iar Universitatea Craiova, conform colegilor de la Fanatic, ar urma să plătească 1,5 milioane de euro pentru a-l aconta pe atacantul central. Ce ziceți de asta? Să ai Etim, să ai Asad, să ai Nsimba, care după părerea mea este cel mai bun atacant din România în momentul de față, ai fi putut să spui că te oprești. Dar iată că Universitatea Craiova încearcă să creeze ceea ce ar trebui să fie la orice echipă, concurență pe posturi, și aduce un atacant care nu vine din ligile inferioare, vine din Liga Portugheză, de la o echipă care a fost surpriza sezonului trecut. Famalicao. Da, mută și Uta. Să știți că bătrâna doamnă nu a murit, chiar dacă au plecat cei 7 jucători în frunte cu Pulolo. Ei bine, Alexi Pitu revine în Superliga după 3 ani de încercări în afara granițelor țării noastre. Ei bine, iată că merge și se oprește la Arad. Alexi Pitu, doar 24 de ani, ar putea să-și relanseze cariera Pitu și de ce nu pus pe picioare de Mihalcea să facă obiectul unui transfer pe viitor. Deci UTA anunță după transferul lui Jason Papeu și aducerea în Superliga a lui Alexi Pitu, un mijlocaș care înainte să plece arăta ceva calitate. Acum în aceste 3 sezoane în care a fost departe de țara noastră, prieteni, nu prea știm cum mai arată Alexi Pitu, dar îl vom vedea curând, în 3 săptămâni la lucru, pe mijlocașul central, unul dintre decarii despre care Gică Hagi ne spunea la un moment dat. Țineți minte când spunea că am 5 decari. 5 decari care vor conduce destinele echipei naționale. Sau că am dus decari, nici 8 ani n-au mai rămas din ei. Bine, ne aflăm în prima competiție la Cupa Mondială, chiar dacă toată lumea îi spune campionat mondial, până la urmă este Cupa Mondială, aceasta este titulatura cu care cea mai importantă competiție din fotbalul mondial a pornit la drum în 1930, Cupa Mondială. Ei bine, chiar dacă suntem în plină desfășurare a acestei cupe mondiale, încă se lucrează la regulament. Iar colegii de la GSP scriu că cei de la FIFA ar dori să modifice o regulă înainte de startul fazelor eliminatorii. Care ar fi regula? Păi, în prezent se spune așa că înainte de loviturile de departajare, arbitru aruncă banul de 2 ori. O dată pentru a se alege care echipă execută prima și a doua oară pentru a se decide la ce poartă se vor bate loviturile de departajare. Deci vorbim de momentele în care s-au dus prelungirile și trebuie să se facă tragerea la sorți pentru stabilirea ultimului moment care de fapt face și diferența, executarea loviturilor de departajare. Ei bine, domnul Gianni Infantino și băieții săi au spus, domne, nu este totuși corect să dăm cu banul de 2 ori, că până la urmă se poate ca cel care pierde să nu piardă odată, să piardă de 2 ori și atunci este un echilibru psihologic care nu se mai duce la egalitate, da? Deci este un dezechilibru psihologic. Și ce vor să facă? Ei bine, aruncăm o singură dată, iar câștigătorul ar urma să aleagă dacă bate primul sau nu. Iar, bineînțeles, poarta îi va reveni celui care a pierdut această tragere la sorți. Deci FIFA tot lucrează. Ce credeți că Gianni Infantino, care are avion privat și se plimbă în toate orașele pe parcursul acestui turneu final de campionat mondial, stă degeaba? Nu stă degeaba. Lucrează, se face că lucrează. Deci, așteptăm să vedem dacă se și aprobă această nouă modificare
Să nu mai aruncăm cu banul de două ori, aruncăm odată și bine, iar cel care pierde să rămână și el cu senzația că a câștigat ceva. Bine, hai să vorbim puțin și despre Jocurile Olimpice, care unde credeți că vor fi peste doar 2 ani? Ei bine, tot în Los Estados Unidos. Doar că, în momentul de față, Comitetul Internațional Olimpic pregătește o serie de schimbări majore în programul Jocurilor Olimpice, scriu colegii noștri de la GSP, care ar fi, vor să scoată anumite discipline, din ce am înțeles, care n-ar avea foarte mare impact în ceea ce înseamnă interesul acestor discipline. Noua președintă a Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, consideră că Jocurile Olimpice nu pot continua să se extindă la nesfârșit. În primul rând, nu vrea să mai adauge probe noi și susține că sunt necesare reforme importante pentru a asigura sustenabilitatea competiției pe termen lung. Potrivit declarației lui Kirsty, această abordare ar putea duce la eliminarea combinatei nordice și a slalomului paralel uriaș la snowboard din programul Jocurilor Olimpice de iarnă. Întâi umblă la iarnă și apoi la vară. La ediția de vară, stați că spune și despre vară, discipline precum marșul, probele ecvestre și pentatlonul modern se numără și ele printre cele care ar putea să fie eliminate. Iar obiectivul, că trebuie să existe și un obiectiv, este de a acorda prioritate competițiilor cu atractivitate globală și participare ridicată în detrimentul disciplinelor care presupun investiții importante în infrastructură și sunt urmărite de un public restrâns. Deci ce ați, băi, domne, doi veniți cu cai aici, faceți gălăgie, veniți cu fân, cu tot ce vă trebuie și nu se uită nimeni. Ia, gata că vă scoatem noi și lăsăm pe cei care se uită la alte discipline și voi vă duceți și faceți altceva. Vâlcea a jucat ieri amical cu Slatina 1-1. Da, să știi că am un prieten vâlcean pe lângă prietenul nostru de la radio. Mai am un prieten vâlcean care mă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă. 1-1. Da, să știți că Vâlcea nu arată rău pentru o nouă promovată înainte de startul Ligii Secunde. Că tot vorbim de Liga Secundă, Daniel Oprița pare, pentru că încă nu și-a pus iscălitura pe contractul cu Steaua, că va rămâne și sezonul viitor la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, acceptându-i se acea clauză buclucașă, conform căreia dacă domnul Daniel Oprița va primi o ofertă dintr-un eșalon superior, să nu mai fie blocat de Clubul Sportiv al Armatei. Deci Daniel Oprița rămâne, lucrează la lot, aduce jucători care în trecut au avut cuvinte dulci față de Steaua. Unul dintre ei este Albu de la Rapid, chemat când era la Slobozia de Galeria Giuleșteană să acorde cuvinte dulci Stelei. Nu știm care Stea, ori FCSB, ori Steaua, nu știm pe cine a alintat Albu, dar iată că vine momentul de față să ajute Steaua să joace. Pentru ce? Nici ei nu știu, pentru că știți foarte bine, nici în acest moment Steaua nu are o decizie clară în ceea ce înseamnă posibilitatea de a promova. Hai să ne mutăm atenția și în Giulești, pentru că Alex deja este nemulțumit, chiar dacă și-a prelungit abonamentul și sezonul viitor. Transferurile întârzie să apară în ceea ce înseamnă lotul de jucători, dar Rapid să știți că nu stă degeaba. A transferat de la Genoa, scriu colegii de la Golazzo, că ar fi cooptat în stafful tehnic condus de Daniel Pancu pe domnul Eros Gilia, de doar 30 de ani. Cu ce se ocupă domnul Gilia? Este preparatore fizico de la Genoa. Da, din ce am înțeles, ar fi avut ideea Pancone să-l aducă pe Thomas Neubert, dar FCSB s-a speriat și l-a readus acasă pe preparatorul neamț după ce Mirel Rădoi îl pusese pe liber. N-a stat foarte mult timp departe de mirosul de iarbă și a fost readus la FCSB, mai ales că ați văzut, FCSB fizic a fost trăznet anul trecut, abia a terminat pe locul 8 în play-out. La cât de bine a alergat. Ei bine, Eros Gilia este ultimul nume care completează un staff extrem de stufos pe care îl are Daniel Pancu. Mai are vreo 3 secunzi, Niță, Alves și Marius Schuller, adus de la FC Argeș. Leo Toader, fosta glorie Vișinie, se va ocupa de Aioanei și de colegii săi din poartă.
Armando Lungu era și el preparator fizic, dar acum vine și acest domn

din Italia și mai are, bineînțeles, pe Dan Vania Crângu, care este cel cu parafa medical. Da, după ce a împlinit 103 ani pe 25, Rapidulețul pleacă mâine în Ostrich pentru pregătirea înainte de reluarea sezonului. Dar Rapid nu se oprește doar la preparator fizic, să știți. A mai făcut o victimă, să spunem așa, a mai adus un nume sonor, este vorba despre Mario Nicolae, un fost director sportiv de la Dinamo. Dar pe ce poziție? Va avea rolul Rapid de atenție, dragilor, de a identifica, evalua și recruta jucători atât din România cât și din străinătate. Deci este un fel de scouter sau un fel de șef al departamentului de scouting. Cam cum vrea să facă Gigi Becali când era supărat că FCSB este bătută de toată lumea. L-a sunat pe Adi Ilie la Fanatic: mâine vii la mine la palat, punem monitoare, punem calculatoare, punem tastaturi, stați acolo 20 de ore și mi-aduceți jucători. Între timp au trecut vreo 2 luni, cred că nici măcar un laptop n-a mai rămas pe acolo, pentru că în momentul de față celebru departament de scouting al FCSB-ului, care ar fi trebuit să-i aducă în actualitate nume importante lui Gigi Becali, a rămas la stadiu de proiect. Dar domnul Dan Șucu, când spune face, l-a adus pe domnul Mario Nicolae, cu trecut dinamovist, să se ocupe de viitorul din punct de vedere al transferului al echipei Vișinii. Da, pe modelul Bozieru, care venea de la Rapid la Dinamo până l-au descoperit suporterii că e rapidist, așa și domnul Nicolae vine din tabăra Albroșie în Giulești, acolo unde știm foarte bine că trebuie să mergi cam pe sârmă, pentru că dacă intri puțin așa în vizorul galeriei Vișinii sau îi superi cu ceva, nu mai ai viață în Giulești. Bun, o veste interesantă vine pentru iubitorii fotbalului. Ce se întâmplă cu Sebi Colțescu? Gata, fraților. Sebi Colțescu a fost tras ușor, ușor în birou.

Problema care este și mi se pare foarte ciudată este că domnul Sebi Colțescu nu va fi remunerat pentru activitatea sa. Adică, pe lângă faptul că a fost tras pe dreapta și nu mai încasează cele 6.000 de lei din barem, a fost adus ușor-ușor la birou, la federație, dar și că nu ia bani. Păi da, și atunci ce face domnul Sebastian? Cu ce trăiește? Dacă i-ați luat baremul de arbitraj și nu-l plătiți să se ocupe de arbitrii de la Liga 2 și Liga 3. L-am văzut și pe la Sibiu, antrenând niște tineri arbitrii. Deci domnul Sebastian Colțescu a fost anunțat oficial că va face parte din Comisia Centrală a Arbitrilor din România, alături de fostul asistent din brigada lui Ișvan Covaci, domnul Vasile Marinescu, ei înlocuindu-i pe domnii Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu. Nu este vorba despre antrenor, ci de fostul membru al Comisiei Centrale. E bine, să știți că a semnat și Elias Aralambus. Să știți că n-a stat foarte mult pe bară. A fost prezentat oficial la Levadiakos, locul 5 în campionatul Greciei, și îl așteaptă alături de el pe fostul secund Mihai Pintilic, cel care i-a promis lui Elias Aralambus că dacă își va găsi o echipă într-o zonă apropiată, îl va urma. Mihai Pintilic este așteptat să zboare și el către Grecia până nu se încălzește prea tare atmosfera și în țara în care cam toți românii merg să-și reîncarce bateriile. Bine, o știre interesantă vine tot de la Federația Română de Fotbal, tot în urma Comitetului Executiv. Federația indexează baremurile arbitrilor cu inflația sau cu rata inflației, ca să vorbim economic foarte bine, și au decis ca întreaga brigadă de arbitri, întreaga brigadă, să ducă cluburile la un cost suplimentar de 1.000 de lei. Deci, la Liga a doua, un arbitru câștiga 2.200 de lei până acum 3-4 zile. Din sezonul viitor a primit o mărire de 300 de lei. Un arbitru asistent câștiga 1.800, va avea 2.000. Al patrulea oficial de la 700 mai ia 100. Delegatul de joc de la 1.500 merge la 1.600, iar observatorul de arbitri de la 1.500 la 1.600. La Liga a treia, un central avea 1.100 de lei. Urmează să încaseze 1.400 de lei, arbitru asistent avea 900, va lua 1.100, al patrulea oficial de la 400 ia 500, iar delegatul de joc și observatorul de arbitri de la 750 vor încasa 850 de lei. Vedeți ce înseamnă să te lipești de un boss, cum spunea Dem Rădulescu? Asta e la federații. Le-au spus în felul următor: băi, stați liniștiți că voi oricum ați arbitrat bine. Indiferent ce s-a întâmplat, la vară ne ocupăm de voi. Vedeți că rata inflației, vedeți că așa mai departe, vă dăm și voi și vouă ceva în plus. Ei bine, au primit 200-300 de lei și cei care împart dreptatea în fotbalul românesc. Bine, ne oprim puțin la Liga 2, mergem la Oradea, unde Bihorul, deși anul trecut pe merit sportiv ar fi trebuit să joace un baraj de promovare în Liga 1, ei bine, au avut o problemă, n-aveau o grupă U15 la domnișoare și automat n-au primit dreptul de a disputa acel baraj. Ca să nu se mai repete ceea ce au pățit sezonul trecut, cei de la Bihor s-au asigurat că vor avea o astfel de grupă de fete și au semnat un parteneriat cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare pentru dezvoltarea sectorului feminin. Clubul FC Bihor Oradea, scriu colegii de la Golazu, anunță încheierea unui parteneriat cu Asociația Club Sportiv Fotbal Feminin Baia Mare, un pas important în consolidarea și dezvoltarea fotbalului feminin în cadrul clubului nostru. Cred că, atenție prieteni, Timișoara și FC Bihor vor da o luptă serioasă sezonul viitor pentru ocuparea celor două locuri care vor duce către promovarea directă în Superliga. Pare echipele care arată cel mai bine în momentul de față. Bine, tot la Liga 2 rămânem și mergem la Metaloglobus. Chiar eram emoționat și îngrijorat, n-am mai auzit nimic de domnul Burcă, nu știu pe unde este, nu știam dacă echipa aceasta va lua startul ligii secunde după retrogradarea anunțată încă din prima etapă de la Liga 1. Ei bine, și-au pus antrenor Zicu, cel care a semnat cea mai mare performanță din istoria acestui club, se întoarce la echipa din Pantelimon via Clinic.

Oltenieni și semnează de data aceasta în Liga a doua, după experiența mai puțin reușită de la Faru. Bun, știți foarte bine, Ianis a plecat înainte de finalul de campionat de la Constanța, supărându-l pe președintele Gică Popescu. Se aștepta Baciu să fie lăsat baltă de către Ianis, mai ales atunci când Farul trecea printr-un moment extrem de dificil. Astăzi începe un nou capitol, atenție, scriu cei de la Metaloglobus. Interesant este că Metaloglobus, în care ofițer de presă sau cine o fi compus acest mesaj, mai ales că ei știți foarte bine, în Liga a doua nu organizează conferințe de presă, cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează. Mult succes, Ianis! Dar care ar fi obiectivele domnului Ianis Zicu? Nu cred că mai putem vorbi de promovare la Metaloglobus, prieteni, în sezonul care stă să înceapă la 1 august. Cred că va fi la fel cum se întâmplă la echipele care au retrogradat din Liga 1, un an de tranziție, un an în care se va restructura și se va reconstrui echipa, având ca obiectiv abia din sezonul următor celui care va începe aducerea lui Metaloglobus înapoi în bătăliile pentru promovare. Bine, FIFA, ce credeți că face? Bun, am zis așa, FIFA în primul rând lucrează să schimbe, să nu mai dai de două ori cu banul, să dai o singură dată, dar mai face ceva, reprimește Rusia în competiții. La mai bine de 4 ani de la invazia în Ucraina și de la suspendarea ulterioară a echipelor naționale și cluburilor din competițiile internaționale, scriu colegii de la GSP, Rusia va reveni într-un turneu organizat de FIFA. Forul condus de Gianni Infantino a confirmat, atenție, că toate federațiile membre au fost invitate la noua ediție a campionatului mondial U15, competiție ce va avea loc între 22 și 31 octombrie în Azerbaijan. Printre țările invitate, scriu cu roșu aici colegii noștri de la GSP, se numără și Rusia, care va putea astfel să concureze din nou pentru prima dată de la restricțiile impuse în 2022. Da, până la urmă, inevitabilul s-a produs. Cum de altfel, cei care doriți să achiziționați un stadion, aveți echipa voastră și nu vreți să mai jucați la mini-fotbal sau să mai jucați, nu știu, un crângaș, unde mai sunt terenurile acelea sintetice, mergeți, vă rog, la Galați, pentru că stadionul Oțelul este scos la licitație. Aole, păi și Sidex Galați unde joacă? E, da, ia să vedem. Stadionul celor de la Oțelul a fost scos la licitație de către compania Liberty ca parte a planului de vânzare a activelor. Stadionul Galați, bază sportivă amplasată în municipiul Galați, strada Angel Saleni, pe un teren suprafață 34.591 de metri pătrați. Prețul stabilit este de 3,5 milioane de euro, iar licitația, dragilor, mâine, pe 29 iunie. Să nu plecați cu trenul, că nu mai ajungeți, să știți. Dacă de la Constanța la București faci vreo 7-80 ore, vă dați seama cât faci de la București la Galați. Pe această caniculă, heat warning îmi arată aici în stânga aplicația de weather, adică avertisment de căldură puternică dezvoltată. Da, deci dacă aveți 3,5 milioane de euro și nu aveți ce să faceți cu ei și vreți să aveți propriul vostru stadion, mergeți, vă rog, la licitație mâine, 29 iunie și ați putea deveni proprietari, pentru că așa cum se întâmplă la noi, stadionul celor de la Oțelul este scos la licitație. Bun, s-a tras țintarul, fraților, prima etapă în weekendul 17-20 iulie. Cum arată prima etapă? FCSB FC Argeș, Corvinu Cixeredo, Ucluj Faru, Rapid Șep și Oeșca, Rapidulețul debutează în Giulești, FC Voluntari, FC Botoșani, un meci interesant, Oțelul, CFR Cluj, Craiova, UTA și Petrolul Dinamo este prima etapă. Dacă vreți să vedeți, bineînțeles, și restul partidelor, cum arată întreg țintarul, îl găsiți pe orice site de specialitate. A fost o adevărată corvoadă până la urmă pentru cei care au trebuit să stabilească acest țintar, pentru că unii au cerut să joace afară, alții împart stadionul cu alte echipe. Deci a fost o nebunie. A fost regula aceea ca echipele europene să nu se

întâlnească între ele în primele 6 etape. Vă dați seama ce combinări de N luate câte K au pus oamenii ăștia în sistem, în aplicații, ca să iasă un țintar corect și corespunzător? Până la urmă a ieșit, iar pe 17 iulie fluierul de start va da drumul unui nou sezon de Superliga, un care, să știți, că se anunță echilibrat, mai ales că echipele care ar trebui să se întărească așteaptă. Ce așteaptă? Reducerile, cum ce așteaptă? Nu știți că vrem să facem, să transferăm, avem un fond de 6 milioane pe care l-am pus la dispoziție pentru investiții, dar noi ne zgârcim la 100 de mii de euro. Apropo de investitori și de bani, ce spune Neapiți în Golazzo? Nu s-a rezolvat absolut nimic. Steaua va rămâne, din păcate, și anul viitor în Liga a doua. Ce spune domnul Pițurcă pentru colegii de la Golazzo? Radu Miruț a dat o brumă de speranță legat de promovarea Stelei. Domnul ministru și-a dorit, am stat și eu de vorbă cu el pe 8 mai. El și-a dorit, dar probabil că nu au fost societăți care să vină și să investească în club. Păcat că nu s-a rezolvat absolut nimic. Sper ca măcar în campionatul care vine să putem să promovăm. Vom putea numai dacă se schimbă legea. Dacă se schimbă legea, e foarte simplu. Numai la noi este legea aceasta. Nu știu de ce și cine a făcut-o, spune domnul Victor Pițurcă, cel care și-ar fi dorit, în anumite condiții, să se întoarcă pe banca echipei militare, dacă aceasta ar fi avut, bineînțeles, dreptul de promovare. Vedeți, prieteni, cum este viața aceasta. Întotdeauna trecerea de la extaz la agonie și invers este atât și atât de apropiată. Este un fir extrem de subțire dintre fericire și tristețe pentru suporterii clubului sportiv al Armatei Steaua, care spera odată cu declarațiile ministrului, sau nu știu dacă mai este sau nu, interimar sau nu, că Steaua, echipa lor iubită, va avea o șansă reală să promoveze. Ei bine, unul poate dintre cei mai apropiați de clubul militar, Victor Pițurcă, spune, citez, nu s-a rezolvat absolut nimic. Cu 5 săptămâni înainte de primul fluier al Ligii Secunde. Bine, de la Liga 2 mergem la Liga 1 și aflăm că apare Dinamovista înghețată pe bază de lapte. Aoleu, păi pe căldurile astea cum să nu meargă înghețată pe bază de lapte? Președintele Niculescu este mândru de lovitura de marketing. Deci domnul Niculescu, în loc să transfere jucători pentru că Dinamo arată cum arată, spune că vom lansa o înghețată pe bază de lapte. Ar merge o înghețată acum, că și la noi aici în studio, în platou, să știți că deși merge aerul, o înghețată ar merge, dar nu știu, dinamovistă, stelistă, ce-o fi? Ce spune domnul Niculescu? Chiar nu e glumă? Putem confirma că Dinamo 1948 SA a înregistrat marca Dinamovista înghețată de meci la Osim. Este un proiect în care suntem mândri să investim pentru că pornește de la o convingere simplă. Experiența de a fi suporter Dinamo merită îmbogățită la fiecare meci, nu doar pe teren. Dinamovista face parte dintr-o categorie mai amplă prin care clubul își propune să aducă brandul Dinamo mai aproape de fani, prin experiențe ancorate în cultura noastră de suporteri. Deci cultura de suporteri implică să mâncăm înghețată. Oficialul Câinilor adaugă că detaliile tehnice în acest sens sunt deja aproape finalizate și vor fi comunicate public, urmând să fie făcută și o lansare adecvată, mai ales că vara și-a intrat serios în drepturi, iar o înghețată merge de minune pe aceste temperaturi caniculare. Domnul Niculescu, să vă grăbiți că până o lansați dumneavoastră, ci că vin furtunile. Și dacă ieși pe băț, s-ar putea să nu poți să o mănânci când afară este vânt puternic. Da, hai să intrăm puțin. Deci, dacă vreți înghețată, atenție, rămâneți conectați la anunțurile clubului Dinamo, pentru că înghețata Dinamovista pe bază de lapte, urmează să fie lansat. Nu știu ce o fi cu sigla, că am văzut că pe echipament a rămas vechea siglă, să nu fie prea puțină dorință din partea fanilor Dinamovist să consume această înghețată, mai ales că atunci când au solicitat schimbarea siglei, Dinamo s-a făcut că plouă și pe noul echipament în momentul de față. Atenție, în momentul de față apare vechea siglă. Vechea, noua siglă de la care a plecat scandalul, da? Încă nu s-a ajuns la un numitor comun. Bine, hai să intrăm în bazin că tot este cald. David Popovici, rege la Roma.

Roma, scrie Golazo, ce-a făcut? A cucerit medalia de aur la 100 de metri liber. Trofeul Setecoli este un fel de antrenament înainte de marile competiții la care va participa David al nostru. A cucerit medalia de aur și, bineînțeles, va concura și la cea de 200 de metri liber. Asta după ce la 50 de metri liber a cucerit argintul. Bun, argint, rămânem la argint pentru România la campionatul mondial U16 de șah. Bravo, Tudor! Bravo, bravo, bravo! Este vorba despre Tudor Edward Henry, 15 ani, șahist legitimat la CSM Constanța, a cucerit medalia de argint la campionatul mondial de tineret desfășurat la Monte Silvano, în Italia, în perioada 15-27 iunie. Tudor Henry, un șahist român, a reușit o performanță remarcabilă, scriu colegii de la GSP, la acest campionat U16, clasându-se pe locul al doilea și cucerind medalia de argint. Interesant, înseamnă că mai avem viitor și în șah. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul campionatelor mondiale, a transmis Federația Română de Șah. Bravo! Iar de la șah mergem la sărituri. Constantin Popovici, aur la etapa de sărituri din Copenhaga. Bravo, bravo, bravo. Cătălin Preda a cucerit și el medalia de bronz. Constantin Popovici a câștigat etapa de la Copenhaga a Red Bull Cliff sau Clive Diving World Series cu 420.8 puncte. Britanicul Aidan Heslop s-a casat pe locul al doilea și românul nostru Cătălin Preda a completat podiumul cu 390.8 puncte. Da, Constantin Popovici a început ușor cam modest sezonul, clasându-se pe locul 11 în Bali. A reușit să treacă doar de spaniolul Carlos Jimeno. În schimb, Preda a ratat podiumul atunci ocupând poziția a patra. Preda pare totuși într-o revenire de formă. Revenire de formă este clar și în cazul lui Constantin Popovici, care, iată, dovedește că rămâne un mare campion cu genunchii bandajați. Dacă vedeți poziția, fotografia de pe gsp.ro, ați vedea cât de greu este să te sincronizezi astfel încât să ajungi sănătos în apă. Mai ales că acei sportivi sar de la niște înălțimi colosale. Am avut plăcerea să-l cunosc pe Constantin Popovici, este de o modestie rară, deși este un mare campion, a fost prezent în platoul Sport Arena la zi la Metropola TV și ne-a povestit viața lui, câte sacrificii implică să fii un astfel de sportiv și mai ales cât de aproape ești de dezastru medical la fiecare săritură de genul acesta. Bine! Am ajuns și la campionatul mondial, Coupe du Monde, Cupa Mondială, ajunge în faza 16-milor de finală. Uf, arată ca un glob geografic acest campionat mondial, s-a cam dus așa ceea ce trebuia să se ducă, până la urmă încărcat de numărul de echipe, această ediție de Cupa Mondială a fost diluată, cel puțin până în acest moment. Aflăm însă care este tabloul 16-milor. Cel mai tare meci din această fază pare a fi Olanda-Maroc, dar, prieteni, mai avem și alte partide care se anunță măcar interesante. Vorbim de Brazilia-Japonia. Niponii, știți foarte bine, sunt o nucă tare, indiferent de adversarul pe care îl întâlnesc. Coasta de Fildeș, Norvegia. Norvegia, după ce a intrat cu echipa a doua împotriva Franței și s-a făcut de râs încasând 4 bobițe, vor încerca să arate altfel împotriva africanilor. Mai avem Franța-Suedia. Franța arată foarte, foarte bine la această ediție de Cupa Mondială. Iar partida, poate la polul opus, ar fi cea dintre Australia și Egipt, echipa lui Mo Salah fiind mare favorită. Deci avem așa, 16-mile Cupei Mondiale, ediția 2026, Africa de Sud, Canada, 28 iunie, adică diseară la ora 22, Brazilia-Japonia mâine de la ora 20, tot mâine Germania-Paraguay la ora 23:30, Olanda-Maroc 30 iunie, marți, la ora 4 dimineața pentru cei care sunteți în concediu, Spania, Coasta de Filde și aveți întregul program pe site-ul gsp.ro.
dacă doriți.

să aflați toate meciurile de la această ediție. Bun, mai avem 3 minute, mai avem o știre interesantă în ceea ce înseamnă antrenorii de pe băncile echipelor de la campionatul mondial. Selecționerul danez al naționalei din Panama, Thomas Christiansen, a declarat la finalul acestei săptămâni că are nevoie de timp pentru a-și analiza viitorul la cârma echipei după ce a fost eliminat de la Cupa Mondială cu echipa panameză, fără să marcheze vreun gol. Acum, unde ar vrea să se ducă domnul Thomas Christiansen după ce a fost selecționer atâta timp pentru Panama? Interesantă decizia acestuia, dacă va rămâne sau nu pe banca panameză. Bun, ce mai avem? Ultima știre extrem de interesantă, tot din în not vine, știți foarte bine, Popovici a câștigat categoric proba de 200 de metri liber de la Roma, s-a calificat în a treia sa finală, avem argint la 50 de metri, avem aur la 100 de metri, iar finala probei este diseară la ora 20:43 și dacă doriți să o și vedeți, o puteți face pe TVR Sport. Acolo vom vedea exact cum arată David Popovici în a treia sa finală. Până acum pare că se distrează băiatul nostru la Roma. A reușit în 50 de metri, care nu este neapărat proba lui favorită să câștige bronzul. A reușit aurul la 100, probabil și la 200 va câștiga o altă medalii. L-ați văzut și pe Ișvan Kovaci, cel care l-a condus impecabil pe Leuțu Messi în partida pe care Argentina a disputat-o în fața Iordaniei, 3-1, fără niciun fel de problemă pentru Ișvan Kovaci, cel care a fost premiat, știți foarte bine, la partida trecută, fiind trimis să fluiere meciul 1000 din istoria Cupei Mondiale. A mai primit încă o delegare rapidă după acea prima partidă a lui. A condus partida dintre Argentina și Iordania 3-1, iar cei care îl cunosc și mai ales apropiații săi îl încurajează spunându-i că ar putea să fie una dintre variantele lui Pierluigi Colina pentru fazele superioare ale Cupei Mondiale. Ar fi fabulos să fluiere ultimul act, dar cu siguranță are o serie de adversari pe măsură. E bine, la precedentul turneu final de campion mondial n-a fluierat deloc, a fost rezervă de 7 sau 8 ori, acum iată are deja 2 partide, iar felul în care arbitrează îl îndreptățește să fie printre variantele alese de șeful arbitrilor FIFA pentru fazele superioare. Bun, cam atât pentru astăzi cu extra time-ul. 15:30 au zburat cele 60 de minute. Luăm o pauză de 30 de minute și de la ora 16 vă aștept ca de fiecare dată împreună cu profesorul Florin Chivulete să continuăm analiza noastră în lumea sportului. Cu extra time o veți întâlni peste fix 7 zile la ora tradițională 14:30. Până atunci nu uitați, rămâneți în Casa Sportului Românesc cu deviza clară: sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne va face campioni. Ne auzim imediat, în mai puțin de 30 de minute, să continuăm analiza evenimentelor din sport.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend. Nu doar Florin Chivulete, ci și Ionuț Florea, celebrul cuplu care realizează odată la două săptămâni acest maraton duminical Liga de weekend. Te salut, Ionuț!
2: Bine ați revenit, domn profesor, vă așteptam cu mare drag, nu doar eu, ci și ascultătorii Sport Total FM, care deja sunt nerăbdători să discutăm împreună cu ei ce evenimente au trecut peste noi de 3 săptămâni de când nu ne-am mai întâlnit în această formulă.
1: Da, de 3 săptămâni, pentru că vreau să vă spun că sunt la jumătatea unui concediu de scurtă durată, aș putea spune. Am fost 8 zile plecat prin țări nu foarte îndepărtate. Am stat prin Bulgaria vreo 6 nopți, am fost și prin Turcia vreo 2, am luat, știu eu, gust sărat de mare, am stat la soare destul de rațional, aș putea spune, și iată-mă din nou aici la Liga de weekend. De mâine plec prin țară să mă mai plimb încă o săptămână, după care încep programul obișnuit la Sport Total FM.
2: Recomanzi litoralul bulgăresc sau cel turcesc, domn profesor?
1: Da, litoralul bulgăresc îl recomand în primul rând pentru că prețurile sunt mai bune, mult mai bune decât la noi, condițiile mult mai bune decât la noi. Oamenii sunt destul de primitori, nu la fel de primitori ca turcii, acolo este un entuziasm extraordinar și o ospitalitate fantastică, indiferent în ce parte a Turciei te duci, și dacă stai două zile și dacă stai o săptămână, și indiferent cât ai sta, îi vezi forfotind așa pe turci în jurul tău și încercând să-ți aducă tot ce au mai bun. Nici în Bulgaria nu e rău, mai ales dacă prinzi un all-inclusive cu poți să mănânci orice, poți să bei orice. Eu zic că și pe litoralul bulgăresc e foarte bine de luat o perioadă așa de odihnă extraordinară. Eu nu m-aș mai duce, nu știu de ce, pe litoralul nostru, pentru că știu eu, mai vine o dronă, mai... nu știu ce să zic.
2: Dar mondialul l-ai văzut, domn profesor, sau la ora 22 așa, ai dat stingerea?
1: Acum că nu, știi ce se întâmplă?
2: Apa obosește.
1: Ca fiecare, nu cred că ne putem lăuda, nu știu dacă ne putem toți lăuda că am vizionat 100% partidele, dar în general partida de seară de la ora 22 sau 23, după cum a fost programată, apoi cea de la 5 de dimineață, când puneam ceasul să sune, dar între ora 12 noaptea, deci ora 0 și ora 5, cam dormeam, îți dai seama. Dar la 5 suna ceasul, mă trezeam, pac, dădeam drumul la televizor și vedeam meciul acela foarte, foarte matinal. Așa că vreau să spun că am văzut. Am mai dormit, am mai picotit, dar am văzut în general meciurile de la orele acestea.
2: Toată lumea spune, domn profesor, că acest turneu final de Cupa Mondială va începe exact acum din faza 16-milor, că ceea ce a fost până acum extrem de diluat valoric, a arătat a campionat mondial.
1: Așa e, diluat valoric, dar probabil că se vrea o globalizare, se vrea o extindere a turneului final și pe la zone care nu prea au acces așa cu echipe. Uite, de exemplu, am văzut Capul Verde făcând un rezultat de egalitate uriaș cu Spania, cu toate că mi s-a părut că spaniolii n-au vrut. Am mai văzut iarăși echipe destul de interesante.
2: Congo,
1: acum mai de curând, așa, Congo ne-a arătat o calitate excelentă. Mie mi s-a părut foarte bună și naționala Iranului și sunt foarte sigur că s-a dorit plecarea cât mai rapidă a acestei naționale către casă. S-a realizat ce s-a dorit, evident, acest rezultat care astăzi pentru mine a arătat destul de rușinos, acest Algeria-Austria 3-3, dar contează mai puțin, ambele echipe s-au calificat de mână, se știa că rezultatul de egalitate le califică pe amândouă și ceea ce este mai important, îndepărtarea Iranului de la turneul final pentru a se asigura liniștea, probabil acolo, o liniște care nu era până la momentul ăla, era o apăsare așa prin prezența națională iraniene.
2: Ce e mai interesant, domnul profesor, imediat după meci au fost îmbarcați în avion și trimiși în altă țară.
1: Păi da, așa se întâmplă.
2: Deci nici ne-au lăsat să respire, imediat cum s-a terminat partida, au făcut duș și la avion.
1: Da, păi era normal, acolo ceva...

0: ca la cazarmă până la urmă, știi cum e, te îmbarcă și hai să plecăm. Dar cam asta.
1: Nu, da, noi vorbeam de faptul că acest turneu final experimental cu 48 de echipe a fost unul diluat cel puțin până acum. Dar ce se va întâmpla, domnul profesor, că se anunță o extindere în viitorul campionat mondial până la 64 de formații?
0: Păi da, adică nu e o extindere. Știi ce se întâmplă? Preliminariile care se fac anterior mondialelor sau europenelor se vor juca în cadrul turneului final. Cam asta e. Adică se duc cât mai multe echipe, se împartă mai multe grupe și tot alea de calitate rămân. Dar uite că mai scapă câte o echipă mai puțin valorică, aș putea spune. Pentru că mie să nu spui că Republica Democratică Congo, care a bătut Uzbekistanul și cu un pic de noroc, știu eu, a rezolvat mare performanță. Pentru ea, ca și echipă africană, da, a prins un loc 3 cu 4 puncte.
1: Capul verde neînvinsă, merge mai departe cu 3 remize, îți vine să crezi, și întâlnește în 16-ime Argentina.
0: Da, da, este foarte adevărat.
1: Algeria, iarăși,
0: da,
1: o Algeria. Surpriză.
0: Da, așa e. Dar parcă pentru numele ei de capul verde, această formație a reușit să fie în centrul atenției încă din prima etapă, după ce a terminat 0-0 cu Spania. Cum o fi făcut, nu mai ei știu, dar cred că mai mult știu spaniolii cum s-a făcut acest rezultat. Că eu nu cred că și-au băgat coada capul verde, că n-avea vreo valoare pe plan mondial. Dar probabil că spaniolii au zis, hai să facem și noi o cioacă pentru ăștia care mizează pe la pariuri.
1: Dar cum îți explici, domn profesor, că în partida aceasta încheiată la egalitate, echipa mai slab cotată în speță, capul verde, nu a faultat nici măcar o dată, iar spaniolii au faultat ei de 10 ori?
0: Păi de ce să faulteze dacă știau? Probabil că nu sunt în pericol deloc. Adică n-aveau, nici n-au fost contacte pe viață și pe moarte. Dar nu mai contează. Uite, s-au terminat grupele în momentul ăsta. Mi s-a părut Croația că a gâfâit așa. Nu știu, nu mi s-a părut Croația așa cum era ea, cu toate că s-a calificat pe locul al doilea cu 6 puncte, a câștigat cu Panama o victorie normală, aș putea spune, a învins Ghana cu un pic de noroc cu acest gol marcat în De Vlasic în minutul 83, bineînțeles cu Luka Modric la timonă,
1: care a devenit cel mai în vârstă jucător dă un assist la un campionat mondial.
0: Da, mi se pare foarte interesant cum Messi reușește să marcheze etapă de etapă, 6 meciuri la rând în care înscrie. Și astăzi de dimineață m-am trezit și am văzut acea lovitură liberă formidabil executată de către Messi la câteva minute după ce a intrat pe teren. El a fost menajat în partida cu Iordania, arbitrat de compatriotul nostru Ișvan Kovac. Iată că vine la al doilea joc, după ce a arbitrat meciul acela numărul 1000 din istoria campionatelor mondiale. Iată-l și astăzi dimineață, de-aia special m-am trezit, că nu era mare meci Argentina-Iordania, și l-am urmărit cu mare atenție pe Ișvan, doar așa, ca și așezare în teren, știu eu, atitudine. Sunt interesat așa să-l văd cam cum abordează partidele.
1: Crezi în ideea aceasta, domn profesor, că ar putea fi pregătit pentru fazele superioare?
0: Pentru fazele superioare, da, dar nu cred că pentru semifinale și finală. Nu cred.
1: Pentru că pare...
0: Nu, cred că un sfert de final ar putea să primească, fără discuție.
1: Față de precedentul mondial, când a avut 7-8 meciuri doar în calitate de al patrulea oficial, să fluier de deja de 2 ori în grupe, arată totuși că ai trecut la un alt nivel.
0: Da, e adevărat. E adevărat. Experiența acumulată în ceilalți 4 ani care au trecut până acum este una determinantă. Ișvan este la un nivel bun, așa, de arbitraj. Meciurile astea le-a dus așa, din poanie. Numai că, iată, din nou se întâmplă ca și în România, că este chemat la VAR mai tot timpul, cel puțin o dată pe meci, ceea ce parcă nu dă chiar așa de bine. Dar asta este, arbitrajul lui a fost unul uniform, bun, argentinii au fost mulțumiți, cu toate că nu au primit un corner pe finalul primei reprize, chiar minutul 45 plus, cât era acolo, a fost un corner clar neacordat, dat iordanienilor de 6 metri. Dar în rest, așa, una peste alta, grad de dificultate al jocurilor astea arbitrate de Ișvan a fost sub nivelul lui, adică el putea să ducă jocuri mult mai grele. Mă așteptam să primească ceva de tip Columbia, Portugalia, un meci mai șmecheruț așa un pic.
1: Cu miză?
0: Nu cu miză, da, cu un echilibru. Uite, un Uruguay-Spania, chiar un Egipt-Iran, un meci foarte, foarte echilibrat. Știi, cam așa mi-aș fi dorit, dar văd că a avut două meciuri dezechilibrate la care

0: De aceea spuneam că lumea pare că se gândește că este pregătit de italianul Colina, tocmai pentru a nu greși, să-și facă încălzirea și să-l delege când va fi mai multă presiune.
1: Personal, eu nu cred în teoria aceasta, pentru că să știi că la un turneu final, în primul rând, globalizarea, pe lângă globalizarea echipelor, va fi și o globalizare a arbitrajelor. Și eu vreau să spun că dacă am două semifinale și două finale, una mare și una mică, eu nu cred că nu o să apară acolo și un arbitru african, și un arbitru asiatic, și vreo doi europeni. Și nu știu dacă e chiar acolo.
0: Da, vreau să te întreb, domn profesor, această delegare a unei brigăzi românești la cele două meciuri înseamnă ceva și pentru arbitrajul românesc sau este pur și simplu un PR pe care Vasaras l-a făcut la forurile suplimentare strict pentru Kovac?
1: Deci, încă o dată, Vasaras nu își bagă nasul la FIFA. Deci tot ceea ce s-a întâmplat peste nivelul Uniunii Europene de Fotbal, unde probabil că are și el niște prieteni, are niște relații destul de suspuse, Chiros, dar dincolo e mai greu să ajungi la Colina, e mai greu să... E o altă structură a comisiei, din mai multe continente sunt membrii comisiei, nu se uită ei morțiși pe europeni. Iar acum vreau să spun că acolo, la campionatul acesta mondial, mai este și un german extraordinar, mai sunt și vreo doi francezi foarte de calitate, mai este și Oliver din Anglia, mai sunt niște arbitri care se pot impune în fazele deosebit de superioare, cum ai zis tu.
0: Doar să nu greșească să fie trimiși
1: aia,
0: acasă.
1: Aia e altă treabă. Aia e altă treabă.
0: Uite, dar... apropo, te salută domnul Jean, să știi. Nu știu dacă ai văzut mesajul.
1: Jean e cu urechile pe noi. Sigur că
0: te
1: da.
0: Salută cu maximum respect în contextul în care dimineața am înțeles că nu s-a ținut etapa săptămânală, domn profesor.
1: Asta e, treaba lui, treaba lor, nu e treaba mea.
0: Deci brigada era pregătită, însă se pare că din cauza acestei călduri...
1: În cauza unui boicot al unor oameni mai indisciplinați.
0: Să se fi întâmplat ceva și domnul Jean să nu ne fi spus?
1: Păi nu știe Jean și acolo eu în spate este o... conflagrație militară.
0: Se pregătește înlăturarea conducătorului competiției?
1: Nu, omul este, stă bine, e votat mai tare decât...
0: Păi sunt două etape la două săptămâni consecutiv când etapa nu s-a ținut, domnule Chivulet.
1: Păi eu de ce spun? Am scos eu niște cartonașe cam multe în acea etapă anterioară, celor două, și probabil că băieții s-au supărat că 5 lei e mult. Un cartonaș galben 5 lei și un cartonaș roșu 10 lei. Ce de... Dar în loc de să bei două beri, plătești cartonașul.
0: Păi
1: clar
0: dacă
1: că...
0: ai un stil din ăsta în ceea ce înseamnă ca jucător dus până la dincolo de regulament. Apropo, îți mai scrie un ascultător, emisiunea Pontul Pronosticul Pariu se mai face?
1: Păi, atât timp cât eu sunt în concediu...
0: Cred că nu
1: acum
0: a
1: am venit...
0: prins momentul
1: acum,
0: când ai spus că
1: acum,
0: ești în concediu.
1: Am înțeles, nu, e vorba de emisiunea noastră de la Metropola.
0: Pontul Pronosticul Pariuri,
1: da,
0: se referă...
1: La emisiunea noastră de la Metropola.
0: Ok, am crezut că unul solist, da.
1: Da, este o perioadă de vacanță și vom vedea în ce măsură șefii noștri vor accepta să continuăm în aceeași formulă începând cu această toamnă. Vom face presiuni și o să vă spunem pe la începutul lui septembrie în ce măsură Ponturi, Pronosticuri, Pariuri va reveni pe ecranele Metropola TV sau nu.
0: Sub conducerea colegului nostru Grigorea Șerban,
1: da.
0: Moderatorul emisiunii. Revenim puțin la turneul ăsta final. Există vreun meci care să-ți fi rămas pe retine, domn profesor, în ceea ce ai văzut, să zici că da, domne, chiar s-a ridicat la acest titlu de meci spectaculos la un mondial?
1: Da, au fost destule meciuri frumoase. Uite, de exemplu, mi-a plăcut Turcia Statele Unite, cu toate că Turcia au jucat foarte slab primele două.
0: Eliminați erau eliminați, deja la momentul ăla.
1: Da. Turcia învinge Statele Unite cu 3-2, făcând anterior prestații destul de slabe, foarte slabe, aș putea spune. Am mai văzut iarăși un meci foarte echilibrat, parcă joi seara, între Maroc și Haiti, 4-2, un meci în ciuda faptului că apărea o echipă mai puțin urmărită, această națională haitiană. Meciul dintre Maroc și Haiti a fost un super spectacol cu 6 goluri, 4-2, chiar mi-a plăcut la nebunie. Un alt meci foarte frumos a fost Ecuador-Germania, o victorie a Ecuadorului cu scorul de 2-1 în condițiile în care Germania era șefa grupei. Bine, a rămas șefa grupei cu 6 puncte, dar după ce bătuse 7-1 pe Curaçao și 2-1 pe Coasta de Fildeș, eu așteptam o nouă victorie a Germaniei. Însă probabil că s-a dorit calificarea Ecuadorului,

0: Ecuador a făcut 4 puncte după un egal cu Curaçao, adică după un egal cu Curaçao să bați Germania, mi se pare, nu știu...
1: Performanță?
0: Ceva, nu, mi se pare ceva tras de păr, dar în fine, asta e, se întâmplă multe.
1: Oricum, prima etapă a fost un adevărat haos pentru cei care mizează pe meciurile de la Mondial, adică cred că 60% dintre soliși și dintre favoriți au căzut fără niciun fel de emoții.
0: Da, au căzut pentru că într-o grupă în care se califică primele două obligatoriu și a treia aproape
1: opt
0: sigur,
1: cele mai bune locuri
0: 8
1: 3,
0: cele
1: da.
0: Mai bune din 12, este foarte clar că totul este lăsat și la mâna acestor cacealmale, pentru că să nu spui mie că Spania capul verde nu e o cacealma, să nu-mi spui mie că Germania nu este o cacealma cu pierzând în fața Ecuadorului. Adică...
1: Deci îți dai seama, s-au jucat atâtea meciuri ca să plece acasă doar 4 formații.
0: Da, păi asta este.
1: Nu, 4 plus încă 12, 16 formații.
0: 16 formații.
1: Și au rămas cele mai bune 8 locuri, 3 plus primele 2 locuri din fiecare grup. Deci am putea spune că din acest moment începe cu adevărat campionatul mondial. Te-ai uitat puțin pe țintarul 16.000-lor? Vrei da. Să-l comentăm puțin?
0: Hai să-l comentăm un pic până o să înceapă să curgă telefoanele aici la Sport Total FM, să ascultăm interlocutorii noștri. Hai să încercăm noi doi un pic să comentăm țintarul.
1: Deci avem așa, Sud-Africa, Canada. Africa de Sud, Canada este prima 16-ime care va începe chiar diseară la ora 22. Echilibru sau nu, domn profesor?
0: Da, este echilibru cumva așa, dar până la urmă eu cred că vom avea parte de un meci în care până la urmă valoarea va merge mai departe. Probabil canadienii vor fi și puțin ajutați de către doamne, știi la ce mă refer, nu vreau
1: da,
0: să mai...
1: Păi dacă sunt gazdă, nu?
0: Da, în această fază a 16-milor cred că se va califica Canada, dar nu foarte ușor, pentru că nu mi s-a părut Canada ca să arate ca o echipă care să scrie istorie așa, cu toate că ea scrie istorie și prin a ajunge aici și fiind prima gazdă a Cupei Mondiale care joacă un meci în afara propriilor granițe.
1: Exact.
0: Da? Această situație a apărut pentru echipa lui Marș după înfrângerea 1-2 în fața Elveției în ultimul meci din grupă, rezultat care a ținut-o departe de primul loc în grupa B. Dar Canada, sigur, are destule motive de optimism după parcursul din grupă, a reușit să marcheze 8 goluri, ceea ce nu este puțin pentru o echipă precum Canada și, ce să zic, va întâlni o Africa de Sud care a câștigat singurul meci direct anterior prin 2007, adică nu e și
1: nu mai e relevant.
0: Și palmaresul este de partea canadienilor. Eu cred că până la urmă va fi o calificare.
1: Și bookmakerii îi dau favoriți pe canadieni. Mâine vom avea două partide, Brazil-Japan, pare atractivă această.
0: Atractivă.
1: Asta pentru că, domnul profesor, Brazilia e diluată sau pentru că Japonia mereu e capabilă de surprize?
0: Nu e diluată, spun eu, când apasă accelerația, Brazilia
1: păi cine
0: este letală.
1: Cine s-a apesat accelerația?
0: E, cine?
1: Vinicius, atât,
0: da,
1: nu?
0: Vinicius, las că nu e chiar așa de doar Vinicius.
1: Acum, știi că tu te-ai uitat la multe mondiale, ți se pare varianta asta Braziliei cea mai slabă de la ultimele 4 turnee
0: da,
1: de Cupa Mondială?
0: Așa pare, dar cu toate acestea, domnule, sunt jucători care dau culoare fotbalului de acolo. Hai să nu uităm de Casemiro, hai să nu uităm de Bruno Guimaraes, hai să nu uităm de Vinicius, nu mai vorbesc. Uite și mie îmi place foarte mult și apariția la loviturile libere și la cornere a lui Marquinhos și Gabriel. Adică sunt jucători care să... Da, din păcate, Rafinha nu va juca accidentat la coapsă.
1: De Neymar, ce părere ai? Ai înțeles convocarea lui la acest turneu?
0: Da, convocarea este una de palmares, așa. Cred că este mai mult o mulțumire pentru ceea ce a făcut el de-a lungul istoriei fotbalului brazilian pentru echipa națională. Nu mi se pare ca fiind o piesă de bază în acest moment acest fost mare jucător, ci o chemare, încă o dată, care să îl onoreze pentru o mulțumire pe care federația i-o aduce marelui fotbalist. Atât.
1: Mergând pe aceeași linie a surprizelor pe care le-am văzut, domnul profesor, în prima etapă, te aștepți ca meciurile dezechilibrate din faza 16-milor să se ducă spre prelungiri, iar favorita
0: da,
1: să se impună acolo?
0: Sigur, e obligatoriu să se întâmple lucrurile astea. Pentru că altfel lumea ar decima.
1: Ar pleca toți în vacanță în Turcia, nu?
0: Ar pleca și nu doar pe la Tenerife ar pleca. Dacă ar ști ei că Germania bate Paraguaiul, că Brazilia bate

0: Japonia, dar văd că după cum s-a obișnuit Germania, poate să tragă un X cu Paraguayul, după care să înceapă cu golurile, pentru că sunt specialiști, au și acolo niște jucători extraordinari, iar quadrupla campioană mondială începe cu un meci destul de lejer, aș putea spune, pentru că pentru mine Paraguayul nu este o mare echipă. Ori aici găsim un Musiala, găsim un Sané, găsim un Havertz, găsim un Virț, iarăși într-o formă excelentă, vârful de atac al lui Liverpool, Florian Virț. Adică, cred că Germania merge mai departe.
1: Marți, la ora 4 dimineața, când probabil ne vom întoarce de pe parte pe cealaltă, țările de jos vor întâlni Marocul. Și aici pare echilibru și cred că toată lumea e de acord
0: meci
1: că
0: foarte greu.
1: Orice se poate întâmpla
0: foarte
1: aici.
0: Foarte greu meci.
1: Maroc locul 6 în clasamentul FIFA, dacă îți vine să crezi, în momentul în care discutăm, domnul profesor. Adică pare totuși ciudat, dar nu e așa. Au niște jucători de o valoare ridicată, marocanii. Iar Olanda, deși a fost dată ca o posibilă câștigătoare de cel care a prezis corect ultimele trei campioane mondiale, nu m-a dat pe spate în aceste meciuri din grup.
0: Acum de cine știu, zici de?
1: De Olanda.
0: Nu, tocmai.
1: Cel care a prezis ultimele trei campioane mondiale a spus la începutul turneului că Olanda va câștiga și de data aceasta, iar toată lumea se gândea că are ceva informații, dar sunt doar predicții. La cum a arătat Olanda, nu știu dacă o văd câștigătoare.
0: Mă, nu poate fi câștigătoare. Olanda, e adevărat că a dus bine această grupă F, a bătut Tunisia, care nu e o mare performanță acest rezultat, dar a terminat până la urmă pe primul loc în grupă și a menținut procentajul ăla de 100% la calificarea din faza grupelor la 10 prezențe la mondial, iar o prezență mai lungă în competiție pare probabilă pentru echipă care a ajuns cel puțin în sferturi în 5 din ultimele 6 sale participări, iar echipa lui Koeman are formă bună de partea sa, intră în faza eliminatorie cu o serie de 11 meciuri oficiale fără înfrângere, dar Marocul e o nucă tare, e o nucă foarte tare, aș putea spune. Doar golaverajul a făcut ca echipa lui Mohamed Ouagbi să termine în spatele Braziliei în această grupă C. Așa că
1: bun, mergem mai departe. Coasta de Fildeș, deci Norvegia. Ai înțeles ce a vrut Norvegia de la partida cu Franța? Când a trimis în primul 11 vreo 7-8 jucători care
0: mă scuzați că
1: erau odihniți?
0: Așa, ce se întâmplă?
1: A vrut să piardă?
0: Nu a vrut să piardă, dar a bagatelizat acea partidă. De ce să-și rupă picioarele, că oricum se califică? Nu erau importante punctele, ci erau importante picioarele jucătorilor norvegieni, care cu siguranță că vor fi foarte solicitați în partida de marți. Parcă marți se joacă, nu?
1: Da, marți la ora 20.
0: Vorbești de Coasta de Fildeș, Norvegia.
1: Corect.
0: Da, bineînțeles că acolo sunt jucătorii super șmecheri. Eu nu cred că până la urmă Haaland nu poate să desfacă apărarea Coastei de Fildeș. Cu toate că, vreau să spun, Coasta de Fildeș a obținut calificarea dintr-o grupă foarte competitivă. Da, victorie fără gol primit cu Ecuador și Curaçao, ce să zic? Iar dacă va câștiga aici, va egala numărul de victorii obținute în precedentele trei participări. Și eu spun că Norvegia va avea o viață foarte grea cu Coasta de Fildeș. Văd că bookmakerii aruncă zarurile pe naționala norvegiană.
1: Da.
0: Dar dacă totuși Norvegia va reuși victoria împotriva Coastei de Fildeș, nu o va face la mai mult de un gol diferență. Să nu uităm, Coasta de Fildeș este pe locul 33 în clasamentul FIFA, iar Norvegia pe locul 31. Adică sunt foarte apropiate, iar Coasta mi se pare șmecheră tare de tot, într-o formă de zile mari. Și hai, dacă stăm așa să luăm în discuție și lotul Coastei de Fildeș, aș remarca faptul că această formație îl are în față pe Boni, un vârf de atac care marchează mai tot timpul. Este vorba de un jucător al lui Inter Milano. Ori de câte ori îl bagă Cristi Chivu, ați văzut, pune în pericol porțile adverse. Boni este un marcator de elită și s-ar putea să facă viață grea și Norvegii în această...
1: Bun, mergem mai departe la partida de miercuri de la ora 00. France-Sweden, coșmarul nostru de acum foarte mulți ani, nu o să pot suporta echipa asta niciodată. Este primul meci de fotbal de care mi-amintesc, aveam 8 ani la acel meci de tristă amintire pentru noi, când am fost la 5 minute să întâlnim Brazilia, domn profesor. Da. Îți aduci ceva aminte de...
0: Mi-aduc aminte, dar nu face plăcere deloc să vorbesc despre ea. Era o echipă de bătut la vremea respectivă.
1: Am avut toate condițiile, om în plus, avantaj pe

0: tabelă, mai erau 5 minute, adică parcă Dumnezeu a pus totul pentru noi, doar că n-am știut să închidem traista și la ultima sau ultimele secvențe ale partidei, o minge aruncată, ei erau cu doi oameni în minus, că unul era accidentat, o minge aruncată aiurea ne-a curmat acel vis. Franța cred că nu va sta la discuție cu Suedia. Suedia arată bine de la mijloc în sus, dar păi în apărare...
1: Da, uite că mă uit așa la performanțele naționalei lui Graham Potter, care a doborât primul record național al ei, cu 7 goluri marcate în faza grupelor la Cupa Mondială, ceea ce nu e puțin. Așa că eu mă aștept ca Suedia să marcheze în poarta Franței, nu să se califice, fără discuție. Mie că va fi un meci cu ambele marchează, așa cum s-a întâmplat și la ultima partidă. Norvegia-Franța a fost 1-4. Acum vine rândul unei alte echipe nordice, Suedia, să marcheze în poarta acestei adversare destul de periculoase. Suedia a marcat în poarta Japoniei un gol foarte frumos. Eu zic că Gyökeres și Isak sunt două vârfuri foarte periculoase, de care dacă fundașii central francezi nu au grijă, va fi de rău pentru ei. Doi marcatori de elită. Știm pe Gyökeres într-o formă foarte bună, iată că și acest superb Isak, atacantul lui Liverpool, ar putea să facă același lucru și să înscrie. Și atunci, dacă francezii nu marchează cel puțin două goluri, va fi vai și amar, zic eu.
0: Cred că pe lângă microbiștii din România care se vor uita la această partidă de la miezul nopții...
1: Nu, se joacă la ora 0, e bine, e de văzut meciul,
0: da,
1: adică e ușor.
0: Pentru cine se trezește a doua zi la 10.
1: Da, mar seara la ora 0.
0: Dar întregul staff al echipei naționale, domn profesor, va fi cu ochii pe această partidă, pentru că Suedia va fi alături de Bosnia și Polonia, adversarii noștri din Liga Națiunilor, prima competiție cu adevărat importantă pentru noul selecționer Gheorghe Hagi. În septembrie vom începe acest drum care, într-un anumit context, contează să poți avea o variantă de rezervă pentru calificările normale la turneele finale.
1: Dar numai că de ce vreau să văd meciul ăsta? Pentru că sunt sigur că va fi un spectacol cu goluri. Dacă de o parte Gyökeres și Isak, de care am vorbit, sunt doi marcatori de elită, nu mai vorbesc de Mbappé, nu mai vorbesc de Dembélé, nu mai vorbesc de Olise, de Doué, mai apare pe acolo și un Tchouaméni, pe la cornere vine și Upamecano, adică sunt mari șanse să fie multe goluri la această întâlnire.
0: Echipă solidă Franța, să știi, da, și a tratat cu seriozitate toate partidele, indiferent că a jucat cu echipa a doua norvegiană, le-a dat câte a putut.
1: Le-a dat câte a putut, dar să știi că dacă Upamecano și Lacroix nu știu să-i țină pe Isak și pe Gyökeres, lucrurile se pot întoarce ciudat împotriva lor.
0: Este 16 și 36 de minute, prieteni. Domnul profesor, facem legătura cu primul nostru ascultător?
1: Da, face. Nu ai ascultător.
0: Ascultător.
1: Primul nostru interlocutor.
0: Primul nostru interlocutor. Am rămas cu ascultătorii, să știi, pentru că mi-au scris cât timp ai lipsit, dacă avem astăzi meniul nostru obișnuit, avem prăjiturele, avem desert.
1: Încercăm să avem și paharul ăla de vin vechi.
0: Paharul din prime time, să știi.
1: De vin vechi care să ne asigure așa un gust plăcut.
0: La ce temperatură o fi oare la Sfântul Gheorghe? Crezi că stă la terasă invitatul nostru?
1: Am văzut că este cea mai bună temperatură din ce se poate astăzi, în ziua asta de duminică, deosebit de toridă. Acolo știi că e o temperatură cu 3-4 grade mai mică tot timpul decât pe aici.
0: Și aer curat.
1: Aer curat, un vin la gheață, un dulău lătrând permanent. În
0: un meniu ușor, că domn profesor nu consumă alimente grele, mai ales că este totuși în continuare în funcțiune. Da, merge pe stadioane.
1: Nu știu dacă micii sunt grei. Da.
0: Hai să încerc să fac primul apel al zilei.
1: Da. Prieteni, până una alta, să știți că în continuare turneul final al campionatului mondial este cât se poate de efervescent și zic eu, aș putea spune eu, că avem parte de lucruri deosebit de spectaculoase. Am văzut și niște antrenori plecând de acolo direct de la turneul final al campionatului mondial din cauza unor rezultate deloc. Da, ce să zic? Fotbalul n-a fost deosebit de concentrat, n-a fost deosebit de echilibrat, dar ne așteptăm ca de acum. Vreau să vă spun și despre prețul biletelor. Vă dați seama cât a ajuns.
0: Hai să mergem. Te întrerup puțin.
1: Imediat.

0: O secundă.
1: Prețul biletelor pentru meciurile din campionatul mondial pur și simplu ne-au exasperat. Au crescut dramatic și în mod special la ultima partidă au dat așa o lovitură la meciul Portugalia și Croația din 16-mi. Au fost prețuri efectiv uriașe ale biletelor. Vom discuta sigur și cu prietenul nostru.
0: Pe care l-avem pe linie în acest moment.
1: Sigur că da.
0: Domnul Costel Pană. Domnul Pană, vă salutăm, ne cerem scuze pentru întârziere, dar vorbeam de bani și de bilete. Pentru cei care vor să-și bucuiască un bilet către fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Vă salutăm, bună ziua!
1: Bun salut, să te salutăm, Costel!
2: Hai să mergem! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă salut pe toți!
1: Mulțumim mult de tot!
0: Ce faceți, domnul Pană, pe căldurile astea?
2: Mulțumesc, bine rezist, pentru că sunt obișnuit, pentru că în ultimii 10 ani, fiind obligat de situația fotbalistică din România, să plec și eu la export, cum am venit, 2017 sunt la export. Numai tot pe intern, nu prea mai avem loc, cam asta.
1: Păi se vede că vin numai portughezi, numai, știu eu...
2: Nu, nu, asta e problema. Nu portughezii sunt problema.
1: Spune-ne.
2: Alte probleme avem noi.
1: Hai să ne auzim.
2: Păi nu, păi s-a format o casă din asta de români, nu de străini.
1: Aha.
2: Cei care angajează, însă să știți că antrenorii portughezi sunt foarte buni. Am avut și eu norocul să lucrez cu ei în Saudi Arabia, timp de 2 ani. Și vă spun sincer că am învățat foarte, foarte multe de la niște antrenori mai mici ca mine cu vreo 10 ani. Mhm. Adică școala portugheză de antrenori este la ora actuală, cred că foarte, la un nivel foarte ridicat. Eu zic că acest lucru este benefic pentru fotbalul românesc, numai că la noi sunt multe alte probleme. Adică, ca un exemplu, așa vin băieți din Trește care n-au avut de-a face cu fotbalul niciodată și apar patronii, patronelii, nu știu ce, și au venit să ne conducă pe noi, să ne spună ce să facem. Ei fac selecția, lotul de jucători, angajează antrenori care spun numai da, facem și legem. Și ei, săraci, ei spun că sunt bune lege. Dar și la treaba asta, nu prea sunt transparenți, să arate și ei să pună pe masă documentele pe care i-au adus bani. Însă, și în situația asta, dacă ei aduc bani, trebuie să angajeze oameni profesioniști în meseria respectivă. Dar la noi se angajează pe nașul cu nașa, finul cu finul, nepotul cu unchiul, cu... Ce să facem astea?
1: Bun, da, n-ar putea să existe totuși o intervenție a federației, a ligii, într-un fel, să forțeze mâna patronilor din fotbal românesc să folosească cât mai mulți antrenori români, că eu spun și știi și tu foarte bine, mulți dintre voi sau majoritatea sunteți antrenori cu experiență mare și foarte buni calitativ.
2: Foarte bună întrebare și dacă domnul Burleanu ne ascultă sau o să-i dea cineva să asculte emisiunea, n-ar fi rău, cum obligă echipele să joace cu un junior în teren, obligă și cluburile să angajeze antrenori români. Suntem 250 de antrenori români și cred că doar 50 au antrenat la Liga Antia. Restul, dar am fost bun plătitor de taxe. În rest, n-am avut nicio șansă. Școala Națională de Antrenori nu ne-a ajutat cu nimic. Sunt antrenori care au avut 7 experiențe, n-au reușit în niciuna și tot primesc echipe. Noi care ne chinuim pe la Liga 2, pe la Liga 1, șansa, adică să arătăm și noi că suntem buni sau mai puțin buni sau proști.
0: Nu o să se poată acest lucru, domnul Pană, pentru că o să se spună că se îngrădește dreptul la muncă. Să nu uităm de legea Nova, care spunea că s-ar dori ca 40% dintre jucătorii oricărei echipe din sportul românesc să fie români. A fost trimisă de către președinte la Curtea Constituțională, care a considerat că ar îngrădi dreptul la libera circulație, la libera practică, practic libera prestație de servicii și în momentul respectiv totul s-a închis. Deci chiar dacă dumneavoastră ați merita și nu doar dumneavoastră și ceilalți antrenori să ocupe un loc pe băncile din ligile 1 și 2, o să vină cu această decizie. L-am avut sâmbătă, pe lângă faptul că ați fost și dumneavoastră la noi la Sport Arena de weekend, prin telefon după ce ați plecat pe Dragoș Militaru, domnul Pană,

0: care ne-a spus că i-au trebuit 11 ani să devină antrenor cu licență pro în România. Din momentul în care a aplicat pentru carnetul de antrenor și până în momentul în care a devenit licențiat pro, au trecut 11 ani.
1: Păi da, dar chestia asta dezavantajează total foștii jucători. Pentru că, de exemplu, eu, Costel Pan, am jucat până la vârsta de 34 de ani. Dacă Dragoș Militar a spus că el a așteptat 11 ani, eu am avut noroc că am început mai devreme școala de antrenori, adică aveam posibilitatea asta și am început pe la 28 de ani și am terminat la 30, am luat cea mai mică licență. Licența, atunci nu se numea licență, se numea categoria 3-a. Uh-huh. Și apoi la fiecare 2 ani sau 3 ani, deci, de exemplu, în cazul meu, eu am terminat cu fotbalul ca jucător în 2001 și am luat licența pro exact după 10 ani.
0: Deci,
1: da, are dreptate, da, are dreptate, da. Domnul militar. Da,
0: enorm, dar, de mult. Nu vi se pare o perioadă extrem de lungă de timp? 10 ani, 11 ani?
1: Nu. Nu este perioadă lungă pentru că dacă noi credem că după activitatea de fotbalist putem să antrenăm în primul sau al doilea an, ne înșelăm amarnic. N-are nicio treabă una cu alta. Decât să fii super pedagog și super bine pregătit în ceea ce privește comunicarea. Și vă dau un exemplu aici. L-am cunoscut personal și am lucrat cu el 2 ani. Cosmin Roroi este as în relația cu jucătorii, relația cu conducătorii și comunicare și pedagogie. Deci am lucrat cu el 2 ani și am învățat enorm de multe de la el și îi mulțumesc pe această cale, pentru că am stat și chiar l-am studiat în al doilea an și rămâneam mască, deci lucrasem cu el un an deja și după un an și ceva avea niște discursuri care chiar l-am întrebat, dar citești undeva aceste mesaje? Deci nu, vă stau și mă gândesc și mă raportez la situația respectivă.
0: N-aș fi spus ca jucătorii care au terminat imediat cariera să fie numiți antrenori, dar să se găsească o soluție să se comaseze anumite module dacă ai un anumit număr de meciuri ca fotbalist, cum a fost cazul dumneavoastră?
1: Nu, eu aș fi de altă părere.
0: Vă rog.
1: 3, 5 ani, 7 ani, toată lumea se plece de jos tot. Da? Bine să nu intre la Liga 1 direct. Intrăm de la Liga 3. Un an de zile, 6 luni. Dacă să vadă și băieții ăștia care au primit Liga 1 direct, să vadă ce se întâmplă pe la Liga 3. Noi care am fost, cum ar veni, marginalizați, noi știm ce înseamnă. Și colegii mei care am fost la Liga 3. Cea mai bună regulă ar fi, domnule, nimeni nu ajunge la Liga 1 până nu trece de Liga 3 2 ani și Liga 2 2 ani. Poate să fie și Guardiola.
2: Da, și mai e ceva, Guardiola, Costele.
1: Și mai... Guardiola. Da, și mai Guardiola a început de jos.
2: Dar mai e ceva, Costele, și faptul că sunt mulți antrenori care sunt angajați la Liga 1, având în spate un alt personaj care are licența pro, dar care în realitate nu conduce el echipa.
1: Păi da, aici trebuie să vină... Cine? Federația a impus această regulă, școala de antrenori, corect?
2: Da.
1: Cine verifică dacă antrenorul X este trecut doar cu numele? Cine verifică în timpul săptămânii cine face antrenamentele cu echipa?
0: Nimeni.
1: Federație.
0: Nimeni.
1: Păi și atunci...
0: Dar i-au amendat pe cei de la Faru și de la Slobozia cu 5.000 de euro, domnul Pană. Deci 5.000 de euro înseamnă nimic. Pentru că Iani Zicu și Prepeliță aveau calitatea de antrenor principal fără să aibă licența pro.
1: Da, ok. Și cine a avut de câștigat din toată treaba asta? Cartieria FRF, pe care a făcut
0: exact.
1: 10.000 de euro, da?
0: Exact.
1: Ceilalți ce au făcut? Știți, altă problemă? Liga 3, Urban Titu, a terminat pe locul 4 în seria 4-a din cauza că nu a avut o echipă de junior, a fost retrogradat în play-out. Echipele care au jucat cu tur-retur și au câștigat în campionatul regulat, au pierdut 6 puncte din cauza că această echipă n-a avut junior. Păi stai mă, cine interesează pe noi? Din 6 puncte echipelor care au câștigat cu Urban Titu,

0: că a contat foarte mult în lupta pentru promovare. Înțelegeți? Și apoi, regulamentul la Liga 3 au făcut în fiecare serie primele 4, au comasat Liga, seria 1 cu a 2, deci a fost ok. Bă, dar nu poți să iei unei echipe, de exemplu, Flacăra Morena, a câștigat 52 de meciuri în 22 de partide și apoi a început play-off-ul cu 12 puncte. Ce se Ștefănești? A terminat sezonul regulat cu 46 de puncte sau 48 și în sezonul în sezonul cum ar veni în play-off au început cu 13 puncte în fața Flacăra. Flacăra Moreni, ce s-a întâmplat? A început play-off-ul. Primele trei etape au avut trei jucători foarte importanti accidentați, au luat un singur punct, Ștefănești a câștigat, le-a luat față și s-au promovat. Dar dacă regulamentul nu le lua 6 puncte cu Urban Titu, Flacăra Moreni acum era promovat în Liga 2.
1: Ce este interesant că în acest moment în care avem această discuție, situația la Liga 3-a, domnule Pană, este blocată în așteptarea răspunsului de la TAS. Știm foarte bine că Unirea Alba Iulia s-a îndreptat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, solicitând ca echipa Ștefănești, căreia i s-au luat câteva puncte ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină, să fie scoasă din trecere care au promovat. Și acum Federația nu știe ce să facă. Așteaptă decizia TAS să omologheze rezultatele și mă întreb, și vă întreb și pentru dumneavoastră, ce se întâmplă dacă TAS spune că Ștefănești a promovat ilegal? Se reiau barajele de promovare de la Liga 3 la Liga 2?
0: Nu știu.
1: Ce face Federația în situația asta?
0: Păi nu, Federația trebuie să-i dea afară pe cei care n-au comunicat, pe cei care nu au făcut treaba. Înțelegeți? La comisie când s-a hotărât să le ia două puncte pe speța că n-a plătit la timp, cei care au judecat cazul trebuie să dați afară și arătați cei respectivi ca la gazeta de perete, când era când eram copii la școală. Și aveam un panou de perete și unde spuneau cu plus, pozitiv și cu minus. Fruntașii ce fac pentru școală și codașii ce fac pentru școală. Înțelegeți? Cam așa ceva. Ce au făcut, adică. Așa trebuie și ei sancționați, pentru că, da, cine să-i sancționeze? Aici e problema. Să vedem dacă domnul Burleanu își face treaba până la urmă. Și îi mai spun ceva domnului Burleanu, că e prietenul meu și a fost la noi, a transmis un mesaj când Flacăra Morena a împlinit 100 de ani și mesajul dânsului a amintit de trei jucători care au jucat la noi 6 luni și noi care eram de Moreni și județul de voi să uitați să ne spună cine a fost la Flacăra Moreni. Înțelegeți? Și primarul a spus că consilierii sunt de vină pentru asta. Bine, domnul Burleanu nu putea să știe el că eu, Costel Pană, sunt din Moreni, înțelegeți? Cam asta. Și plus că eu am jucat la Bacău 2 ani, când domnul Burleanu era la grupa de under 13, la Bacău. Și nu cred că mă cunoaște de asta.
1: Păi nu venea la meciurile echipei Bacău? Dacă era fotbalist?
0: Eu nu m-am întâlnit cu el.
1: Păi...
0: Eu când jucam la Bacău nu m-am întâlnit cu el, că el avea 13 ani și eu aveam 30 de ani.
1: Păi el trebuia să vină să vă vadă, să se întâlnească el cu dumneavoastră.
0: Da, nu, vă spun eu, el cred că spune că a venit la fotbal, dar n-a fost la fotbal. Că dacă îl întrebăm echipa Bacăului din anul respectiv, când am jucat, eu nu cred că o știe.
1: Întrebarea importantă ar fi dacă domnul Burleanu știe ce se întâmplă la ligile 2 și 3.
0: Știe, cu siguranță.
1: Pentru că nu înțeleg cum o comisie de disciplină decide să scadă două puncte unei echipe, dar decizia nu este pusă în practică. De ce?
0: Eu cred că a știut și dânsul. Nu face nimeni nimic fără Burleanu, domnule. Adică cine e în federație să facă peste Burleanu, înseamnă că e un dobitoc, e un cretin.
2: Știi de ce, Costele? Eu cred că știe foarte bine, așa cum ai zis,
0: da,
2: pentru
0: da.
2: Că recent, din Comisia Centrală de Arbitri, au fost dați afară sau schimbați, nu știu cum să mă exprim exact, poate nu e chiar...
1: Pensionat special.
2: Nu, că se zice că și-ar fi dat demisia reprezentanții ligilor a doua și a treia. Da? Au fost schimbați.
0: Exact

0: timp de ne doare pe noi.
1: Exact,
0: mare,
1: exact.
0: Roșire,
1: da.
0: Se întâmplă.
1: Da. Da, da. Mă, nu știu de ce. Da,
0: păi, nu. Păi nu. Păi nu, ei știi ce fac? Ei, și noi, ca antrenori, când ne dă afară, nu spunem că ne-a dat afară, că nu m-am înțeles cu președintele în anumite privințe. Noi, domnule, ne-am înțeles amiabil, noi suntem prieteni, am rămas prieteni în continuare, dar din motive personale, antrenorul pleacă de bunăvoie.
2: A fost o despărțire de comun acord, cum se spune.
0: De comun acord și cel mai tare e mesajul pe Facebook, când spune, zice, ne-am despărțit azi de antrenorul Vasilică, îi dorim mult succes în continuare.
2: Adică, da, să stea departe de noi.
0: Da, da, zice, la noi am vrut să-l ajutăm, dar nu s-a putut, domnule, nu s-a putut, pentru că a dus piciorul strâmb, antrenorul.
1: Da.
2: Una peste alta, domnule Pan, aveți așa o dezamăgire că în momentul de față, atât dumneavoastră, mă uitam și la Florin Motroc, încercați să veniți și să vă impuneți și parcă lumea nu vrea să deschidă ușile unor astfel de antrenori.
0: Nu, eu mă consider un antrenor fericit, să vă spun de ce. Că nu fac parte din asemenea mizerie pe care au făcut-o acești oameni care sunt la federație. Îmi pare foarte bine și mă felicit. Am uneori și eu nostalgie că aș fi putut să fac să drept, dar până la urmă când stau și mă gândesc, pentru ce, de ce să-mi pară rău? N-am de ce să-mi pară rău, pentru că știm prea bine ce se întâmplă, suntem prea puțini care spunem pe nume ceea ce se întâmplă, dar noi care din grupul care mai avem curaj să spunem, domnule, lucrurile nu sunt în regulă, suntem de mult șterși din lista de posibili. Așa, eu printr-o întâmplare fericită sau nefericită, nu știu cum să-i spun, am preluat India anul trecut în luna februarie și știu sigur că înainte mea au fost 3 sau 4 antrenori care nu au vrut să ia echipa. Și știți ce se întâmplă? Cei care hotărăsc numirea antrenorilor, când e treaba bună, hotărăsc ei și pun pe cine vor. Când e groasă, pun președintele. Îl bagă pe președinte în saramură și îi spune, vezi că aici intervitul. După 3, 4, 5 ani, președintele numește și el un antrenor. Când e groasă. Când e la zero, când se pleacă la zero, finanțatorii care se pricep foarte mult la fotbal la noi, extraordinar, adică ei fac bani. Păi bun, mă, faceți bani, dar trebuie să faceți cu banii care îi câștigați sau care îi băgați, trebuie să ajutați fotbalul să crească. Nu să vă faceți voi interesele voastre personale. Aici e o mare problemă, că ei își fac numai interesele lor și spun, când vin la Târgoviște, zic, cine mă antrenorul ăsta? Costel Panu. Da, nu-l cunoaștem noi, mă, că noi nici nu eram născuți când juca el. Păi dar așa fotbal, domnule. Când a jucat, mă, acum 35 de ani, păi noi nu eram născuți, mă, ce ne interesează pe noi, mă. Ei sunt niște extraterestri, coborâți după lună, în care ne tratează, spune, cine-ți, mă, și păduchii ăștia? Cam așa ceva suntem tratați.
2: Trebuie să ai relații în fotbalul românesc pentru a prinde un loc la o echipă din primele două ligi, domnul Panu?
0: Nu, nicio relație, nu. Doar vocea și talentul, dacă l-ai, ești foarte bine.
2: Sau diplomă de participare, nu? Cum spunea Dem Rădulescu, diploma nu cântă.
0: Diploma nu cântă, depinde și ce liceu ai făcut și ce facultate ai făcut. Că dacă ai făcut la... și eu am fost angajat al Ministerului de Interne și pot să spun că cu mândrie că am făcut parte din Ministerul de Interne înainte de Revoluție și vreau să spun că, într-adevăr, oamenii care conduceau atunci în fotbal erau oameni din structuri, dar de o mare calitate morală. Și angajau antrenori care erau pricepuți, nu angajau bălălăi sau unul sau altul. Adică oamenii erau conștienți că fotbalul pentru România și echipele ieșeau afară în cupele europene în fiecare an, duceau numele de România mai departe și cei care nu erau mulțumiți, vă dați seama, plecau afară, denigrau România, cereau azil politic pentru că nu puteam să trăim ca în Germania sau ca în America, de exemplu, aruncau cu noroi și ei erau conștienți că prin sport, băgând bani în fotbal, în gimnastică, în handbal, în astea, numele de România se vede un pic, percepția străinilor se vede un pic diferit. în acest context. Erau niște oameni super deștepți. Degeaba spun acum băieții ăștia care vin, noi ca nimeni ăștia care n-au nicio școală, noi de exemplu ca antrenori, avem ceva în spate, adică o carieră de fotbalist, niște examene, niște, cum să spun, am parcurs niște trepte în viață. Acum sunt băieții ăștia tineri care vin la 30 de ani, 35 de ani, domne, noi suntem manageri, păi ce faceți? Păi noi aducem bani, păi de unde aduceți bani? Păi avem o peșteră cu plină cu bani, cu aur și o să băgăm în echipă, înțelegeți? Și după 6 luni sau un an, dispar și nimeni nu-i mai găsește pe nicăieri. Sau mai întâmplă cazuri dintre astea și asta e viața, ce să facem. Stăm, dar la un moment dat, oamenii din spate care îi susțin pe acești băieți se vor sătura și îi vor spune, bă, gata. Ați făcut ce ați vrut, 12 ani, 15 ani, gata. Deci tot acolo se va pleca. Și vor dispărea și nu știu dacă cineva dintre acești băieți care au condus de 12 ani încoace vor rămâne în memoria fotbalului lui românesc și a suporterilor fotbalului românesc.
1: Costele, adu-ți aminte că s-a întâmplat ceva destul de grav și destul de ciudat așa și la noi în istoria fotbalului românesc. Două echipe care au devenit campioane, este vorba de Unirea Urziceni și Oțelul Galați, imediat după ce au devenit campioane s-au desființat. Ți-aduce aminte? La un an, maxim un an. Nici nu cred că la un an.
0: Păi da, pentru că băieții și-au făcut bani, într-adevăr au investit, au făcut, de exemplu, la Urziceni. Într-un timp foarte scurt, da, au angajat pe Dan Petrescu, dar Dan Petrescu făcea legea. Adică domnul Bușaru a angajat un profesionist să facă fotbal. N-a angajat un... cum să-l numesc? Nu vreau să jignesc pe nimeni. A angajat un profesionist, a băgat bani și a obținut într-un timp foarte scurt ceva care nimeni, care altă echipă cu condiții foarte bune n-au obținut în 20 de ani. Și asta e un... E ca miliardarii de carton, știți, care au strâns, au făcut câteva milioane și după aia s-au dus în cap. Cam asta s-a întâmplat. Bine, problema cu Galați a fost un pic diferită, pentru că Galați avea în spate
1: Metal Steel
0: de Liga 1, Liga 2, da, dar și acolo s-a întâmplat ceva care nu e normal să se întâmple, adică după ce devii campioană și ai în spate, eu știu, o anumită tradiție, imediat în 2-3 ani să ajungi la Liga 3, pentru că da, au ajuns la un nivel maxim, apoi oamenii nu s-au mai interesat, s-au zis, bă, ce să faci, lasă-mă că merg și la Liga 3, băiețești. Cam asta e situația, din păcate.
1: Da. Hai să vorbim puțin și despre Mondial. Cum ți se pare această primă parte a grupelor? Ce concluzii ai tras privind interesul și echilibrul din această primă parte a campionatului mondial și ce prevezi și tu pentru viitor? Adică cum vezi pas, următoarele etape?
0: Da. Din punct de vedere al nivelului de joc, a fost un nivel de mediu, nici de cum foarte mare, pentru că echipele mari abia s-au încălzit, nici n-au tras la maxim, echipele mai mici s-au întrebuințat, au câte formă mai mare, normal că vreau să prindă și locul 3. La nivel, cum să spun, abia de acum începe competiția. Eu cred că băieții ăștia de la FIFA, fiind foarte băieți deștepți, adică manageri, ei au făcut chestia asta ca să mai câștige niște miliarde. Adică cum? Dom'le, mai facem un... Asta e un tur preliminar al campionatului mondial.
1: Tocmai.
0: Să luăm pe bune.
1: Bravo.
0: De ce? Pentru că ei ce au făcut? Ei, dom'le, de când sunt FIFA, de când s-a înființat, FIFA ce a făcut an de an? FIFA și-a impus regulile pe care numai beneficiile acestor reguli, numai ei au acces la aceste beneficii. Adică, numărul de jocuri a crescut enorm peste tot în lume, ei nu se gândesc la sănătatea jucătorilor, ei doar în fundul ei. Și acum la mondiale la fel, numărul de jocuri nu interesează de sănătatea jucătorilor care vin în Premier League cu 60 de meciuri în picioare și ei vin să joace cum ar veni un tur preliminar pentru a-și asigura ei niște bani. De ce? Am un prieten, dă seama cu mine, care trăiește în America de 35 de ani, a zis,

0: costele, o bere 15 lei și un cărnat 20 de lei. Adică și un bilet mai bun costă 600 de dolari și le dăm niște fixuri, niște și o apă minerală. Adică tot ce e făcut numai comercial, numai să câștige anumite, adică FIFA, care băieții ăștia care au confiscat fotbalul și, domne, fotbalul este pentru pătura de jos a societății. Nu e pentru ei. Cum s-au convins băieții ăștia americani și cumpără echipele până Italia. Da, dar ei angajează profesioniști acolo. Ei nu angajează niște ciuciubari ca doar să facă bani. Pentru că ei realizează. Bă, noi nu ne pricepem la chestia asta. Dar ce face FIFA? FIFA a confiscat fotbalul la nivel înalt. Cred că chestia asta a mai spus-o, dacă nu mă înșel, Maradona, acum 20 de ani. Cam așa. Mie mi se pare doar această ediție a campionatului mondial doar o chestie de marketing și ca să umple buzunarele acelui băiat care îl arată mereu în cadru, care face globetrotter el. El merge cu este numai în avion.
1: Gianni Infantino,
2: el prezidente.
0: Exact. El prezidente cred că doarme, are un jet de ăsta privat și el când zboară, el atunci se odihnește. Și da, vede toate meciurile, vede toate. Și dacă îl întreb după un meci, aș fi curios ca după fiecare meci imediat să-i pună microfonul să-l întrebe ce credeți despre meciul de astăzi, că s-a întâmplat în acest meci. Și el o să spună, domne, nu știu, nu prea mi-am dat seama, dar am văzut că reclamele de minutul 23 sunt foarte mișto, sunt strălucitoare. Cum s-a întrerupt meciurile când, ok, sunt situații în care e foarte cald, e adevărat, acolo da. Dar nu știu la meciul 23 de grade și au oprit meciul ca să dea 3 minute publicitate. La publicitate vă dați seama câți bani se câștigă. Deci ei fac tot ceea ce pot ca să câștige bani, nimic altceva.
2: Problema e, domnul Pană, că următorul mondial s-ar putea să fie cu 64 de echipe, adică de la 48 mai bagă și tot așa.
0: Domnule, eu propun și cu asta s-ar putea să ajung președintele FIFA, să se facă cu 100, nu, cu vreo 500 de echipe, să încep acum și să se termine la anul. Și să se joace în continuu așa vreo 10 luni. Campionatele să se suspende, înțelegeți? Și să joace în continuu, adică echipa națională a noastră, României, poate atunci va ajunge și ea să joace la un mondial, să se joace, de exemplu, o lună în Asia, o lună în Europa, o lună în Latin America, tot așa, să țină vreo 5-6 luni.
2: Deci acesta ar fi programul dumneavoastră cu care vreți președinția FIFA, da?
0: Exact. Da, cam asta ar fi, acum ce mi-a venit spontan, acum în cap, că mi-a spus voi că una ca alta, că vă... Nu, știi de ce am spus asta? Că tu ai spus că la ediția viitoare vor fi 64 de echipe.
2: Așa se discută, da.
0: 64, după aia 99, după aia 120, 140, 160, cam așa la fiecare. Și eu propun altceva. Dom'le, nu e bine la 4 ani. Eu zic că în fiecare an să fie campionatul mondial.
2: Păi, da.
0: Pentru ce să așteptăm, mă, 4 ani? Deci, dacă e prea mult, mă, frate.
2: Păi avem euro în 2 ani.
0: A, nu, fii atent. Un an Cupa Mondială, următorul an Campionatul European și Cupa America. Deci la 2 ani Mondialul, la 2 ani Europeanul sau Cupa America. Aici zic că ar fi mai bine.
1: Fără campionate interne, că nu mai e când.
0: Exact. Păi da, nu mai scoți. Joacă numai la echipa națională, pentru că oricum îi dau bonusuri foarte mari. Pentru ce să mai plătească ea în Anglia 200.000 de lire sterline pe săptămână unui jucător? A, bine, dar se restrânge numărul de jucători. Aici e șmecheria.
1: Păi
0: da. Nu le convine.
1: Păi nu le convine.
2: Păi și ce facem cu ai noștri? Unde mai joacă și românii noștri? Stau pe bară, când dacă noi ne avem națională puternică, înseamnă că nu îi mai vedem nicăieri.
0: Nu. Noi trebuie să facem campionat de amatori, tată. Și să jucăm între noi câte echipe sunt. Sunt 6 echipe care au justifică bugetul salarial, 6 echipe. Jucăm de 4 tur-retur, până ne plictisim. Oricum lor le place play-off-ul. Sezonul regular nu le place. Și o să jucăm dacă e play-out de la început. Înțelegi? Până la sfârșit. Jucăm de 4.

0: Și așa, Costele, structura Cupei României cu meciuri în faza grupelor e delicată, nu știu.
1: De ce e delicată?
0: Nu știu, îți place sistemul ăsta cu clasament, când joacă din 6 echipe, joacă doar cu 3 dintre ele?
2: Și dacă ești de Liga 1, le poți juca?

0: Einstein. Deci, pe cuvânt, dacă nu, această chichiță a cuiva din federație, cu cupa, e ceva minunat. Pentru ei, că ei stau pe scaune, cei la vârf, nu prea știu ce înseamnă să joci fotbal pe gheață, pe zăpadă, pe ploaie, nu prea știu, n-am doamne. Da, ei spun că fac bani. Bine, vă faceți bani în continuare, dar nivelul fotbalului nostru e la pământ, pentru că e o problemă mare cu copiii, cu juniorii, cu copiii în special, părinții care au bani, rad tot cu copiii lor, care nu știu să alerge, ei plătesc antrenorii, ei plătesc tot. Copiii care sunt talentați stau acasă pentru că părinții lor n-au posibilitatea să le plătească terenul, echipamentul, una alta. E complicat, dar v-am spus și cred în chestia asta că oamenii din umbră foarte valoroși care îi susțin pe acești băieți care conduc Federația Română de Fotbal, în cel mai scurt timp își vor da seama că trebuie să schimbe placa și să se retragă pe acești băieți la meseriile lor de bază. Înțelegeți?
1: Da, Costele, în sprijinul a ceea ce ne-ai zis mai devreme, tu România, la fotbal românesc la nivel juvenil. Uite, zilele trecute UTA a anunțat transferul lui Alexi Pitu, cel care a fost plecat cu surle și trâmbițe de la Farul Constanța prin Franța și care nu a reușit să se impună acolo în străinătate, și ăsta s-a întors la 24 de ani și a semnat cu UTA un contract pe un an, doi, nu știu, și a jucat la Girondin du Bordeaux, nu l-au primit cu bine, la Dunkerque, pe la Vejle Boldklub în Danemarca, și uite că se întoarce cu coada între picioare la 24 de ani înapoi în România. E și ăsta un semnal probabil, nu?
0: Păi da, este un semnal pentru că acest jucător a fost 2 ani de zile feblețea lui Gică Hagi.
1: Da.
0: L-a folosit întotdeauna, i-a dat o șansă, i-a dat, până la urmă i-a dat din 2 ani cam 70 de șanse i-a dat. Și până la urmă s-a întâmplat să plece și el. Dar a fost feblețea lui, l-a ajutat foarte mult, dar el, știți cum e, e ca și cu copilul. Îl ajuți de la școală, te duci, vorbești cu toți profesorii, îl ajuți să ia examenele și după aia când începe și iese în viața reală, zice, bă, dar tată, îl sună pe tata, zice, tată, sunt în fața unei străzi și are trei, unul dreapta, unul dreapta, unul stânga și unul față, zice, pe care trebuie să o iau? Că nu mai știu. Ei, asta s-a întâmplat cu băieții ăștia care au fost pe undeva, nu neapărat favorizați.
1: Cocoloșiți.
0: Ajutați mai mult decât trebuie pentru a reuși.
2: Da, mă uitam puțin pe faza aceasta a 16-milor de la campionatul mondial, domnule Pană, iar Bosnia și Suedia, calificate în 16-mi, vor fi adversarii noștri în prima competiție semi-oficială a lui Gică Hagi, Liga Națiunilor, de peste 2 luni. Cum vedeți parcursul acesta al nostru în Liga Națiunilor, în contextul în care vom întâlni totuși adversari care, iată, au reușit să iasă din grupele unei cupe mondiale la care noi visăm de 30 și ceva de ani?
0: Da, va fi destul de dificil. Numai că eu ce am observat acum, la echipa națională Gică Hagi a adus un suflu nou. Plus că a convocat peste cei care erau obișnuiți să vină la lot să se odihnească și apoi să plece înapoi la business class, încă vreo 10 jucători. Acum titularii de drept care au fost timp de 10 ani și care, din păcate, nu au obținut rezultate notabile, în afară de meciurile cu Elveția și cu Ucraina în mandatul lui Edi, vor avea concurență cât de cât. Și asta s-a văzut din ambele meciuri, adică atitudinea jucătorilor s-a schimbat mult în bine. Eu am încredere în Gică Hagi pentru că știu cât de pasionat de fotbal, cât muncă pune, dar degeaba vrea el să facă dacă jucătorii la ora meciurilor nu vor avea minute în picioare, nu vor juca la un nivel cât mai înalt,

0: problemele. Băieții noștri sunt puțini care joacă la nivel înalt. Adică, dacă stăm și ne uităm la ce echipe și la ce nivel, pentru că aici mai intervine ceva. Și felul cum te pregătești zi de zi, în ce campionat ești și ce colegi ai, te ridică sau te coboară, îți ridică nivelul sau coboară nivelul. Adică e destul de complicat și va fi greu. Dar va fi un turneu cum ar veni de tot așa, de încălzire pentru preliminari. Vom vedea, vom vedea ce va fi. Însă, din punct de vedere al atitudinii și al implicării jucătorilor în aceste două meciuri, mie mi-a plăcut ce s-a întâmplat. Și Cică Hagi îl felicit pentru că l-a utilizat pe Coman ca atacant, chiar dacă el la Steaua a jucat numai în stânga, dar Cică Hagi a spus clar, eu știu de mic, el a jucat și atacant și vreau să văd cum se descurcă acolo.
1: La FCSB, domnul Pană, ca să nu ne amendeze CNA-ul.
0: Ce?
1: La FCSB a jucat Coman.
0: Așa, eu am zis Steaua.
1: Da. Suntem...
0: FCSB.
1: Așa,
0: da.
1: Vă rog, nu vă supărați.
0: Și, da, FCSB a jucat numai în stânga, dar eu zic că poate fi o variantă și meciul 2 s-a văzut execuția lui când a venit, a redublat, a primit mingea și a șutat la poartă. Adică nu putem să contestăm ceea ce face Gică Hagi în aceste meciuri, pentru că el aceste meciuri trebuie să dea posibilitatea să încerce cât mai mulți jucători și să găsească și soluții și variante pentru pozițiile în care, la un moment dat, jucătorii lipsesc.
2: Da. Da. Așa cum o vezi pe România în acest moment, cu Gică Hagi pe bancă continuatorului Nea Mircea, crezi că așa cum arată Naționala României acum ar fi putut face față la turneul final ăsta mondial?
0: Nu pot să spun și să afirm nimic. Uh-huh. Îmi pare rău, dar nu pot. N-am cum. Nu am cum.
2: Da. Bun.
0: Pentru mine, adică din punctul meu de vedere, este imposibil de spus că am fi putut face mai mult sau am fi fost slabi sau n-am fi obținut. E foarte greu. Pentru mine, unul, e imposibil de făcut o predicție sau un comentariu pe această temă.
2: Da. Costel, îți mulțumim mult de tot pentru dialog. A fost un dialog savuros. Am aflat foarte multe păreri de ale tale, deosebit de pertinente. Și cu altă ocazie te rugăm să fii alături de noi când te vom solicita să mai comentăm dedesubturi ale fotbalului românesc.
0: Cu mare drag și cred că dacă ar fi mai multe persoane care ar avea opinii diferite, vreau să precizez un lucru. Eu dacă aici îmi spun părerea despre federație, nu înseamnă că eu sunt dușmanul federației sau a cuiva din federație. N-am nici cea mai mică chestie cu niciunul dintre oamenii care lucrează în federație, să se înțeleagă din capul locului. Eu doar îmi spun părerea și am spus-o de multe ori. Noi, cei care am lucrat în fotbal ca jucători, ca antrenori și poate viitori, eu știu, în administrație, noi trebuie să ajutăm fotbalul în interes național, nici de cum în interesul nostru.
2: Așa e.
0: Nu în interes personal. Că noi, mâine, poimâine, ne ducem pe partea elaltă. Și vom fi judecați de cei care vin. Eu spun așa, este foarte frumos la început, dar important este ce realizezi și ce lași în urma ta. Uh-huh. Uite, Mircea Sandu, cum l-au criticat toți. Bă, a lăsat ceva în urma lui. Adică a avut noroc de o generație excepțională, dar în schimb a făcut Mogoșul, a făcut Buftea, a făcut casa fotbalului. Dom'le, a făcut ceva. Deci,
2: da.
0: Noi, de exemplu, când mergem la federație și mă întreabă pe mine copilul meu, bă, tată, dar cine a făcut sediul ăsta? Bă, Mircea Sandu a fost un președinte, da? La Mogoșoaia, merg la meciuri cu el, mă întreb, bă, dar cine a făcut? În schimb, îmi pare rău să spun că după 12 ani, actuala administrație, nu putem să spunem că au lăsat ceva în urma lor. Dar vom vedea că mai are un mandat, mai încă un mandat și încă un mandat și la 6 mandate, ceasor 4, adică 24 de ani, e posibil ca în următorii 12 ani actuala administrație să facă ceva pentru îmbunătățirea fotbalului în general. Și am mai afirmat în tot, cred că la Metropola, ar fi bine acum să ajute și dânsul echipele, federația să ajute echipele.

0: rapoartele cu baremurile pentru Liga 2 și Liga 3. Cât costă? Pentru că vedem, rapoartele financiare sunt extraordinar de bune. Ce se întâmplă cu banii care sunt câștigați? Ajută, domnule, echipele, că am înțeles că la Divizia B și la Liga 3 taxele sunt enorm de mari. Să facă o probă. Să facă o probă 6 luni de zile, să anunțe oficial, domnule, pe noi a costat 70 de milioane de euro aceste 6 luni. Nu să ne zice că n-avem bani ăștia, nu?
1: Da.
0: Cam așa și eu.
1: Da. Da.
0: Mulțumesc mult pentru.
1: Mii de mulțumiri.
0: Mare drag, revin.
1: Mii de mulțumiri și noi. Mulțumim și noi, Costele. Da. A fost Costel Pană, da, un dialog destul de savuros, aș spune așa, cu subiecte la limita...
2: Un pic mai înțepător,
1: un pic
2: așa.
1: Mai înțepător, da.
2: Dar cu argumente, Florin,
1: cu argumente l-am lăsat să vorbească, omul e pertinent așa în ceea ce spune, e un tip care pare să fie foarte sincer în ceea ce crede, acum... Na, știi cum e, fiecare cu opinia lui. Hai să luăm un scurt moment muzical, ca să nu sărim așa dintr-o barcă în alta și să mai căutăm un telefon, un interlocutor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, prieteni.

0: Prieteni pe calea undelor aici la Sport Total FM și vorbeam cu Costel Pană despre prăbușirea unui mare talent anunțat de Gică Hagi. Este vorba de Alexi Pitu, vă aduceți aminte de el, acum câțiva ani pleacă în Franța cu surle și trâmbițe, fost jucător de mare talent, decarul practic al lui Gică Hagi la Farul Constanța, nu reușește să se impună în străinătate. E de-a dreptul incredibil cum Alexi Pitu a rămas fără echipă în luna mai acestui an, atunci când s-a sezon. Știți că el a mai trecut și pe la Girondin du Bordeaux, pe la Dunkerque în Franța și ulterior la Vejle Boldklub în Danemarca. Acum a fost preluat de UTA cu un contract valabil pentru sezonul 2026-2027 cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Probabil că și arădenilor le e foarte teamă că prăbușirea lui Alexi Pitu
1: Florin,
0: continua.
1: Florin, te întrerup puțin pentru că la telefon l-avem pe profesorul Dan Kulikovski. Vă salutăm, domn profesor. Bună ziua!
0: Bună seara, domnule profesor!
2: Vă salut și eu, bună seara și bună seara, desigur, stimați ascultători.
0: Acum 2 sau 3 săptămâni, nu mai știu, mamă ce am mai sunat la dumneavoastră și era, se auzea robotul. Chiar vroiam să comunicăm cu dumneavoastră înainte de turneul final al Mondialului, n-am reușit să o facem, dar iată că vorbim acum pe la jumate, când s-au terminat grupele. Ce impresie v-a lăsat această primă parte a Mondialului, domnule profesor?
2: Da, trebuie să precizez de la început faptul că, pe de o parte, din cauza faptului că în unele cazuri orele de începere ale meciurilor erau destul de neconvenabile, cel puțin pentru mine, pe de altă parte, nu știu, cred că acest format cu 48 de echipe participante și cu 100 nu știu câte meciuri per total de disputat, duce la un moment dat chiar la un fel de saturație vis-a-vis de fenomenul fotbalistic. Deci ideea era că n-am văzut toate meciurile, ba chiar aș putea spune că integral cred că am văzut doar vreo 3-4, adică am văzut destule meciuri, cred că vreo jumătate din cele care s-au desfășurat până acum, însă fragmentat. Uh-huh. Deci dacă o să-mi puneți întrebări, trebuie să țineți cont și de faptul că eu mă voi referi doar la ceea ce am văzut.
0: Foarte bine.
2: E greu de spus, adică la anumite meciuri am văzut prima repriză, la altele repriza a doua, la altele, să spunem, doar vreo jumătate de oră și așa mai departe. Însă, bineînțeles că în această seară, începând faza 16.000-lor, cum ar spune francezii, maintenant commence les choses sérieuses, cum spunea și regretatul Ioan Chirilă într-una din cărțile sale, îmi propun și bănesc că o să și reușesc să văd chiar integral ceea ce urmează începând din această seară. Adică vor fi într-adevăr și mai ales, zic eu, începând cu optim, deci nu neapărat acum cu 16.000, dar începând cel puțin cu optimile, chiar sunt meciuri care cu siguranță vor merita toată atenția noastră. Nu că cele de până acum n-ar fi meritat, dar v-am spus, până la urmă există și această saturație pe care ți-o produce un număr atât de mare de meciuri, o densitate, dacă vreți, de fotbal atât de mare. Uneori sunt și 4 meciuri sau chiar de mai multe ori au fost 4 meciuri pe zi, raportând la fusul nostru orar. Și deci, vă spuneam, n-am putut să-l văd toată cantitatea de fotbal, dacă se poate spune astfel, de până acum. Probabil că voi, de fapt, cu siguranță, voi ați văzut mult mai mult decât am văzut eu.
1: Există vreo națională, domn profesor, care s-a ridicat așa deasupra celorlalte, să spui că pare principala favorită, sau este de vreme, având în vedere faptul că suntem abia în faza 16.000-lor?
2: Eu zic că este de vreme și să nu credeți cumva că voi răspunde acum ținând cont de faptul că sunt profesor de franceză, dar cred că totuși Franța a avut ceva deasupra celorlalte echipe și eu în general sunt, aici chiar este un paradox, mie îmi place foarte mult Premier League, mă uit cu mare plăcere și interes la acest campionat, sau mă uitam de fapt mai exact spus, că de când se dă pe voie nu mă mai uit, dar în general sunt suporter al fotbalului latin și de aceea și spun că ar fi Franța, ar fi Argentina, ar fi Brazilia și ar fi Spania,

0: eventual și Portugalia, deși se vede că totuși Cristiano Ronaldo nu mai este chiar la nivelul binecunoscut. Deci, iată, am nominalizat deja 5 echipe, repet, Franța, Spania, Argentina, Brazilia și Portugalia, toate aparținând de fotbalul latin. Și eu cred că din aceste 5 formații se va alege și campioana mondială, fie cea nouă, fie cea veche, în sensul că Argentina fiind campioana în titlu, și să ne amintim că a jucat finala și cu Franța, deci iată două exponente ale fotbalului latin, acum 4 ani au disputat finala. Eu cred că așa va fi și deznodământul și la această ediție, că va câștiga o echipă din sfera fotbalului latin. Dar bineînțeles că orice lucru este posibil și probabil că o să mai mă întreba și care ar fi cea mai mare surpriză. Eu zic că prezența în această fază, în 16-imea echipei Capul Verde, este într-adevăr o surpriză care până la urmă este de salutat pentru că face deliciul acestui spectacol.
1: Neînvinsă până acum, dacă vă vine să credeți, cu 3 remize, merge mai departe. Domnul profesor, putem spune că este surpriză și faptul că aflat la ultimul său mondial, la 38 de ani, după 3 etape, Messi este golgheterul turneului final cu 6 reușite?
0: În niciun caz nu este o surpriză. Eu consider că Messi e cel mai bun fotbalist din toate timpurile, deși mi-au plăcut enorm și Pele și Maradona. Eu am apucat să-i văd pe amândoi, pe Pele ceva mai puțin adevărat. Eu sunt născut în 1963, deci în 1970 mundialul mexican, când eu aveam 7 ani, a fost prima mare competiție fotbalistică pe care am putut să o văd. Deci mi-a plăcut și Pele, mi-a plăcut evident și Maradona, mi-a plăcut enorm Johan Cruyff, pe care îl văd printre primii 3 fotbaliști din toate timpurile, dar zic totuși că Messi, ținând cont și de nivelul de dezvoltare al fotbalului din momentul de față, adică e mai greu să compari fotbalul romantic de prin anii 70 cu ceea ce se joacă astăzi, cu această supralicitare a forței, a vitezei, plus rețetele științifice de pregătire a meciurilor și așa mai departe, eu zic că Messi este cel mai bun din toate timpurile, GOAT, cum spun americanii, și chiar fac o mărturisire. Acum 4 ani chiar îmi doream foarte mult să câștige Argentina, ceea ce s-a și întâmplat, tocmai pentru că eu în disputa, să spunem, dintre Messi și Cristiano Ronaldo sunt un suporter al lui Messi. Mă temeam că un eventual eșec al argentinianului la ediția de acum 4 ani va alimenta ceea ce cârcota și toți spuneau, mai lăsați-ne în pace cu Messi pentru că n-a câștigat niciun titlu mondial, în timp ce iată Cristiano Ronaldo a câștigat un titlu european și chiar la Paris, deci pe terenul Franței, care era atunci principala favorită, atunci în 2016. Și de aceea m-am bucurat acum 4 ani, culmea, m-am bucurat, deși finala a fost Argentina-Franța, dar pentru Messi m-am bucurat foarte tare că Argentina a ieșit atunci campioană mondială și sunt în continuare un suporter al lui Messi, deși, probabil o să vă amuze ce o să spun acum, eu n-am un tricou cu Messi, dar am un tricou cu Cristiano Ronaldo, că știu, Florine, că îți place din când în când de la această emisiune să mă întreb și despre călătoriile mele în străinătate.
2: Normal, normal.
0: Și pot să spun că în 2022 a fost chiar prima mea ieșire din țară după anii pandemiei. În pandemie, efectiv, am stat în casă, aș putea spune. Și prima mea călătorie în străinătate de după pandemie a fost în aprilie 2022 în Portugalia, cu această ocazie ajungând și pe insula Madeira, care știm cu toții că ține de Portugalia, la Funchal, adică orașul lui Cristiano Ronaldo. De altfel și aeroportul din Funchal îi poartă numele, aeroport în paranteză fie spus cu cea mai mică pistă din Europa, aeroport pe care a aterizat de foarte multe ori și Marius Șumudic atunci când juca la Maritimo Funchal și chiar știu de la el pe vremea când era antrenorul Astrei,

0: că a căpătat teamă de avion tocmai din cauza acestor numeroase decolări și aterizări de pe acel aeroport numit de Cristiano Ronaldo de la Funchal, un aeroport aflat în mijlocul oceanului și, repet, cu o pistă foarte scurtă de aterizare. De și atunci, ca să revin, am avut posibilitatea la un preț absolut modic de vreo 11 euro, dacă bine mi-amintesc, să cumpăr din Funchal, fiind orașul Cristiano Ronaldo, un tricou cu Cristiano Ronaldo, pe care și acum, din când în când, îl port cu bucurie și mândrie. Sunt însă suporterul lui Messi și văd și acum Argentina alături de Franța, cum spuneam, dar și alături de Spania, ca una dintre echipele foarte favorite, dacă se poate spune astfel, la cucerirea titlului mondial.
1: Domnule profesor, acum și noi suntem în asentimentul dumneavoastră vis-a-vis de acest mare, mare jucător Lionel Messi și performanțele sale este clar că sunt impresionante, dar pe noi știți ce ne intrigă în sens pozitiv cumva, dacă se poate spune așa ceva, și anume calitatea jocului raportat la vârsta pe care o are. Pentru că nu e ușor la 39 de ani, așa cum a spus și dumneavoastră, să faci față unei viteze de joc la nivel înalt de performanță. Adică acolo e problema, longevitatea lui impresionează.
0: Da, sigur că da. Până la urmă, asta înseamnă să fiu cu adevărat un campion, să fiu un profesionist în toată puterea cuvântului și, deși poate comparația nu este cea mai potrivită, cea mai inspirată, totuși aș da două exemple din alte sporturi, două sportive. La handbal, faimoasa portăriță Catrine Lunde, iar cea mai tot sportul mondial, după opinia mea, gimnasta Oksana Shushovitina din Uzbekistan, care a concurat la aproape 50 de ani, dacă este posibil așa ceva. E adevărat, a concurat doar la sărituri, dar la 40 și ceva de ani, vreo 45-46 de ani, ea încă concura și nu oricum, ci chiar cu performanțe, deci într-un sport, gimnastica, despre care știm cu toții cât de solicitant și complex este. Deci l-aș încadra și pe Messi, dar iată și Cristiano Ronaldo, care știu că e cu 2 ani mai în vârstă decât Messi, dar vorba ta nu are viteza lui Messi, nu? Deci acești mari fotbaliști, Messi, Cristiano Ronaldo și așa mai departe, pot fi puși alături de Oksana Shushovitina, de Catrine Lunde, nu? Și dacă mă gândesc, poate mai găsesc astfel de exemple. Bineînțeles că cei care au o vârstă și mai înaintată își aduc aminte de prototipul numit Stanley Matthews, supranumit Matusalemul fotbalului, cel care juca la Blackpool prin anii 60 și care, nu mai știu exact la câți ani, dar și la aproape la 50 de ani s-a retras. Deci, cu atât mai mult, îmi doresc ca Argentina să facă o figură frumoasă, să joace, dacă se poate, finala, fiind deci un suporter al lui Messi.
1: Da, apropo de fotbaliștii care sunt deosebit de longevivi, să nu aș vrea să-l uităm nici pe Luca Modric, care la 40 de ani joacă la un turneu final mondial. Chiar dacă nu va ajunge în semifinale, finală, dar totuși să joci la vârsta asta e ceva.
0: Da, să știi că este, deci una dintre partidele din 16-im este Portugalia-Croația. Deci un duel între Cristiano Ronaldo și Luca Modric și dacă, sigur că Portugalia este favorită conform calculului hârtiei, dar dacă a ajuns capul verde să treacă de faza grupelor, să nu vă surprindă dacă nu cumva Croația va elimina Portugalia. Deci Luca Modric se va impune în duelul cu Cristiano Ronaldo. Orice este posibil și până la urmă în asta constă frumusețea fotbalului. Și ca să închei comparația pe care, iată, am început să o fac între Messi și Cristiano Ronaldo, eu am spus dintotdeauna că din punctul meu de vedere, și multă lume mi-a dat dreptate, diferența între cei doi este următoarea. Messi este fotbalistul artist, pe când Ronaldo este fotbalistul atlet. N-am să uit niciodată un gol marcat într-un meci Real Madrid-Juventus cu o foarte

0: senzațională, cu o detentă uluitoare. Cred că vă amintiți și voi de acest
1: Da.
0: Și așa mai departe. Dar între fotbalistul artist și fotbalistul atlet, eu cel puțin îl voi prefera pe fotbalistul artist.
2: Apropo de acest turneu final de campionat mondial, domnul profesor, care pare unul experimental datorită numărului mare de echipe, în spatele birourilor închise de la FIFA se discută ca următorul turneu final să aibă un alt upgrade și anume să se ajungă la 64 de echipe. Cum vedeți?
0: Nu, ar fi o bătaie de joc. Deci ar fi o bătaie de joc și nu mă feresc de cuvinte. Da. Adică populist, dar totul trebuie să aibă o limită până la urmă. Până la urmă nu o să mai ai aproape nicio bucurie că ai reușit să te califici. Păi, dar eu mi-aduc aminte, de exemplu, de Euro 84, când știm cu toții că ne-am calificat. Erau câte echipe? Atunci 8 echipe erau.
2: 8, da.
0: La 8 echipe, nu? La Euro...
2: Doar câștigătoarea de preliminarii se califică.
0: Exact. Nu mai spun că... deci în 70, după cum nu, în 72 aveam 9 anișori și mi-aduc aminte de faimoasa trilogie maghiară, cele 3 meciuri disputate de baraj între România și Ungaria, pierdute din păcate de ai noștri în mod dramatic, nu, cu acel 1-1 de la Budapesta, golul marcat de Branikovic pentru unguri, care a deschis scorul, și Lajos Tătmăreanu, care a egalat pentru noi. Apoi acel 2-2 din returul de la București și după 3 zile barajul de la Belgrad de pe stadionul Partizan, când Dembrovski s-a accidentat din păcate la încălzire și așa mai departe, când Neagu prin minutul 85 a ratat o ocazie foarte mare, iar după câteva secunde am primit gol pe contraatac și astfel am fost eliminat. Atunci era turneu final doar din 4 echipe, un turneu final care țin minte că s-a desfășurat în Belgia, nu? Da. Și deci noi, dacă am fi eliminat la baraj Ungaria, am fi fost printre primele 4 echipe ale Europei. Și acum s-a ajuns deci la turneul final mondial de 48 de echipe, iar ceea ce îmi spuneți voi acum mi se pare, am să repet, ceva care ar depăși orice limită. Nec plus ultra, cum spuneau strămoșii noștri latini.
2: Că ați deschis cutia cu amintirii, domnule profesor, prin amabilitatea colegului meu Narcis Drejan, am intrat în posesia unei cărți semnate de Ovidiu Blag, cea mai actualizată versiune a cărții Fotbal Minut cu Minut, iar numele Dan Kulikovski este la nivel de cinste acolo. Am răsfoit pe nerăsuflate toate pasajele în care apare numele dumneavoastră și la un moment dat mi-a atras atenția și aș vrea să vă lansez o provocare. Spuneați în interviul pe care l-ați dat cărții cu numele celebrului format Fotbal Minut cu Minut că cele două visuri ale dumneavoastră au fost să vizitați Parisul și să faceți parte din acest proiect numit Fotbal Minut cu Minut. Dacă v-aș întreba acum, domnule profesor, care ar fi încă două visuri pe care le-ați mai avea de îndeplinit, ați putea să răspundeți acestei provocări?
0: Bine, eu i-am spus lui Ovidiu că, și chiar o să vă spun și vouă acum, că sunt convins că distinși noștri ascultători vor savura ceea ce o să vă spun. Deci chiar, deci eram student la prima mea facultate, prin 1984 sau 1983, cred, era iarnă, era un gel cumplit. Eram cu un foarte bun prieten microbist și el, dar el era moldovean și ținea cu Steaua în sfârșit, era cel mai bun prieten al meu din facultate și chiar am spus, întrucât nu s-a mai ținut un curs sau un seminar, zic, hai să mergem la o bere. Și el mi-a spus, zice, ai nebunit, ce ție cald, deci afară era un gel cumplit, era, cred că era ianuarie sau februarie. Și la acea bere, pe vremea aceea extrem de friguroasă, i-am și spus, atenție, măi, 3 mari visuri am, deci asta era în 1984, să ajung la Paris, să ajung la Fotbal Minut cu Minut, și o să râdeți acum, deși nu e de râs, și al treilea vis este ca odată și odată Petrolul să iasă campioana României, să apucă acest lucru. Și bineînțeles că primele 2 mi le-am îndeplinit, ba chiar cu brio, că la Paris de nu știu câte ori am fost. Am ajuns și la Fotbal Minut cu Minut, dar Petrolul încă nu e campioană. Îl salut și pe acest

0: cale pe foarte bunul meu prieten Ovidiu Blag, pentru care am toată admirația și chiar îmi face o deosebită plăcere să menționez faptul că acest capitol care mi este dedicat din cartea Fotbal Minut cu Minut se numește Dan Culicovski, profesorul indulgent cu fotbaliștii.
1: Și cu arbitrii, domnule profesor.
2: Și la...
0: Stai puțin, cu voi am fost indulgent și am mai spus de multe ori chestia asta, pentru că Florine mi-amintesc cu mare plăcere de prestațiile voastre. Bine că nu mai comentez acum. Cred că ți-ar fi fost la gura mea, mamă, mamă.
1: Vă cenzurau unii, vă cenzurau, domnule profesor.
2: Da, domn profesor, dar știți că după partida de debut FC Argeș Petrolul s-a scris că Petrolul a pierdut 2 puncte, dar a câștigat un crainic?
0: Da, în primul rând că a fost Petrolul FC Argeș, că s-a
2: jucat la Ploiești.
0: Da. 5 mai 1991 și nu s-a scris, s-a spus. Coordonatorul emisiunii era regretatul Octavian Vintilă, ploieștean și el.
1: Ia, Tavi, da, și, da.
0: Da, și țin minte că la sfârșit a și spus, iată, Ploieștiul a pierdut astăzi 1 punct, pentru că se
2: punct
0: atunci 2
2: așa
0: la victorie, dar a câștigat un crainic radio. De fapt, eu i-am povestit lui Ovidiu Blag aceste lucruri, de la mine le știe, nu? Și prin urmare...
2: Dar capitolul cu numele dumneavoastră este fabulos. Și apropo de încă o chestiune din carte care mi s-a părut extrem de interesantă, raportându-ne puțin la cel de-al treilea vis ca Petrolul să iasă campioană, dacă ați merge de 22 de ori la meciurile de acasă ale Petrolului, cum ați mers la Galați și toate meciurile cu dumneavoastră în tribune au fost victorii, vi s-ar îndeplini acest vis sau ar fi prea puțin, domnul Culicovski? 22 de victorii acasă din 40 cât ar avea un campion.
0: S-a întâmplat la Galați, nu știu dacă i s-a mai întâmplat vreunui coleg, bănuiesc că nu, adică să meargă la o echipă, la meciurile disputate acasă de echipa respectivă, indiferent care ar fi ea, și să aibă 22 de meciuri. Cred că doar pe vremea când câștiga Steaua în 86 Cupa Campionilor European, că au avut 100 nu știu câte meciuri fără înfrângere sau cu victorii, nu mai știu. Cred că doar acolo s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Eu la Ploiești am trecut printr-o experiență prin care și mentorul meu, regretatul Dan Voicil, a trecut. Știți că se spune că nimeni nu e profet în țara lui. Din păcate au fost destule meciuri cu mine la microfon de pe stadionul Ilie Oană, în care Petrolul n-a câștigat și așa cu, și ceea ce i s-a întâmplat lui Dan Voicilă ulterior oarecum și mie avea să mi se întâmple, adică să fim considerați că purtăm ghinion Petrolului cu mea. Încă un spectator mi-a și spus odată înaintea unui meci, iar ai venit, domne! În timp ce la Galați era exact invers. Foarte bunul meu prieten de atunci, subliniez de atunci, Mihai Stoica, vicepreședintele Oțelului, de fiecare dată când anunțam că urmează eu să comentez meciul de acasă al Oțelului, se bucura și spunea, gata, e clar, am câștigat, a venit portbonerul nostru. De altfel și Marius Stan spunea exact același lucru și Dan Voicilă mereu când mă programa la Galați, după ce m-a anunțat telefonic de acest lucru, îmi spunea invariabil, spunea același lucru și te rog să nu uiți să transmit salutări prietenilor noștri și o lua în ordine ierarhică. Marius Stan, Mihai Stoica, Mihai Ciobanu și Ion Ionică. Deci sunt amintiri de neuitat și țin minte că și pe tine la un meci, Florine, te-am prins la Galați.
1: Da, da.
0: Mi-aduc aminte. Da, da, da.
2: Mai ales că dumneavoastră, domnule profesor, aveați puterea, și am auzit asta tot de la unul dintre actorii principali, domnul Adrian Porumboiu, spunea că acei crainici și notele lor însemnau enorm pentru arbitrii vremii respective, domnul Chivulet.
1: Da, e foarte adevărat. Nu, da, ne făceam de râs. Dar acum să vă spun ceva. Dacă ziarele începuseră să dea pătrățele, dreptunghiuri, stele, steluțe, omul de la microfonul radioului era foarte credibil pentru că era în direct și plus că am văzut așa un obiectivism extraordinar și o atenție deosebită în a ne analiza. Adică oamenii nu dădeau așa.

0: din burtă note la radio. Chiar era o realitate, prestația din teren se regăsea în nota pe care comentatorul radio ne-o dădea.
1: Da, eu cel puțin chiar aveam obiceiul, pentru că erau două anchete, era și ancheta referitoare la cel mai bun jucător, la jucătorul meciului, și ancheta referitoare la prestația arbitrului, nu? Eu de multe ori chiar aveam obiceiul să și argumentez. De exemplu, dacă unui arbitru mai scădeam nota, spuneam pentru că, după părerea mea, a greșit la faza cutare sau nu știu ce. Sau tot așa în cazul jucătorilor, spuneam cel mai bun de pe teren, în opinia mea, este cutare, pentru că, iată, a făcut și adres nu știu ce. După aceea a trebuit să abandonez acest obicei, pentru că era o criză de timp, mai ales atunci când în emisiune erau 8 sau chiar 9 partide și ni se cerea să fim cât mai succinți, mai ales la final, și nu mai făceam acest lucru. Dar cel puțin la început, de multe ori, eu chiar spuneam aceste lucruri, adică mi-argumentam deciziile și, într-adevăr, era foarte frumos, aș putea să spun. E, nu știu astăzi dacă i-aș comenta pe cei care arbitrează astăzi, nu știu cum ar fi.
0: Dar mi-aduc aminte că ne întorceam de multe ori cu trenul, vă aduceți aminte? Și stăteam în compartiment împreună și comentam faze și comentam prestații, adică extraordinar de bine. Când vedeai pom față în față, domne, nu stăteai să îi simțeai pulsul și al arbitrului cum se simte după meci, noi al dumneavoastră comentatorilor. Adică era foarte frumos, foarte frumos.
2: Ați venit cu domnul Ioan Chirilă, domnul Culicovski, ați venit cu domnul Ioan Chirilă, am reținut corect, într-un meci de la Galați în compartiment, nu?
1: Da, după un meci Oțelul Galați, Gloria Bistrița.
2: Exact,
1: da,
2: exact.
1: Cu Ioan Chirilă și întâmplător asistenții de la acel meci erau doi creșteni, Traian Bisinichie, cel mai bun prieten al meu din arbitraj, și Valeriu Banu.
0: Da, Vali.
1: O seară de neuitat. Da, deci am profitat de prezența lui Neavane atunci, bineînțeles, și am pus multe întrebări, am evocat multe lucruri pe care le aflasem majoritatea dintre ele și din cărțile sale și așa mai departe, și n-aș vrea să considerați că mă laud, dar la vreo săptămână sau două mi-a spus Dan Voicile, zice, m-am întâlnit cu Vanea, care mi-a spus, poți să ai încredere în Culicovski. Și vă dați seama că pentru mine a fost un compliment, poate cel mai extraordinar compliment pe care l-am povestit. Hai să vă spun o întrebare, să vă spun o chestiune amuzantă acum, sper să nu se supere domnul Aron Huzu pe mine, cu care de asemenea sunt relații foarte bune, dar a fost un meci la Târgoviște, CSE Târgoviște se chema atunci, mi se pare, nu mai știu, sau Chindia se chema ca și acum în sfârșit, cu Farul, parcă 1-1 s-a terminat, arbitrat de Aron Husu, și eu nu mai rețin de ce, dar nu i-am dat 7, care în general era nota maximă, i-am dat 6,5. Deci oricum era o notă apropiată, adică nu-i scăzusem un punct, scăzusem doar jumătate de punct, nu mai rețin de ce. Și după câteva luni ne-am întâlnit din nou la un meci de la Constanța și domnul Huzu era împreună cu soția în momentul în care ne-am întâlnit în incinta stadionului. Și ce credeți că i-a spus soției? Ți-l prezint pe domnul Dan Culicovski, care la Târgoviște mi-a dat 6,5.
0: Da, sub ce formă? Critic, eu fi zis? Adică...
1: E, ușor ironic.
0: Ironic. Ușor ironic. Da.
1: Iar eu i-am explicat de ce i-am dat 6,5.
2: Da, pentru...
1: Dar, una peste alta, au fost amintiri foarte...
0: Foarte frumoase.
2: Iar pentru iubitorii acelei vremi, domnule Culicovski, cartea domnului Ovidiu Blag, Fotbal minut cu minut, este fabuloasă, pentru că poate noi, cei care am prins puțin din acel format, nu realizam la ce presiuni uneori erați supuși dumneavoastră. Țin minte de cazul Ceaușilă, că n-aveați voie să-i spuneți numele, îi spuneați ce, Gheorghe, da, sau ceva de genul ăsta. Exact, adică existau niște presiuni la care ați făcut față fantastic și mai ales uneori amuzante și de necrezut. Deci cartea Fotbal minut cu minut o recomand tuturor.
1: Eu, din punctul ăsta de vedere, am avut marea șansă că am debutat după căderea comunismului,
2: da.
1: Pe 5 mai 1991, și exact ca și voi acum, nu realizam la vremea respectivă de ce să spune ce Gheorghe. Bine, nici n-aveam de unde să știu că-l cheamă.

0: făceau și le de fapt, n-aveam domne să știu, nu? Și tot îl auzeam pe Sabin Domozină, Dumnezeu să ierte și pe el, ce Gheorghe, ce Gheorghe, și eram intrigat. Cum n-ai dat, măi, frate, zic, probabil că îl cheamă Constantin Gheorghe, mă gândeam eu, da. Zic, ce Gheorghe, da. Și după aia mi-am...
1: Da, mi-aduc aminte că mai era un jucător la Victoria București, adus de la Jiu, Secheli, dacă vă aduceți aminte.
0: Da, tot... că îi se spunea Dan Daniel.
1: Dan Daniel, i-a schimbat numele direct, nu că ce Gheorghe. Da. Dan Daniel te cheamă, nu mai...
2: Dar la un meci la ASEA Târgu Mureș li s-a spus cranicului să nu-i mai pronunțe prea des numele lui Belloni. Că Belloni, fiind cel mai bun jucător al Târg Mureșenilor, era prea lăudat de toată lumea și la un moment dat Crainicu de la acea partidă nu îi mai spunea pe numele lui Belloni când intra în posesia balonului. Deci cartea chiar e fabuloasă și mai ales am rămas foarte atent, a plecat pe capitolul dumneavoastră pentru că știam că o să mai vorbim cu dumneavoastră și deci îmi spuneți următorul obiectiv ar mai fi vis, domnul Kulikovski, Petrolul Campioană, da?
0: Iată, Petrolul Campioană.
2: Am înțeles. Deci dumneavoastră deja l-ați lansat în spațiu cu mult timp înainte să aflăm noi, erau de fapt trei.
0: Da, era în 1983 sau 1984 când vorbeam cu acel prieten al meu, deci când eram student la prima mea facultate și spuneam, zic, măi, astea trei dorințe am eu, să ajung la Paris, la fotbal minut cu minut și să Petrolul Campioană și nici până acum cea de-a treia dorință nu s-a realizat, în păcate. Dar hai să vă mai spun o întâmplare extraordinară pe care de la regretatul Sebastian Domozină o știu. Asta apropo de cum se comenta, cu ce presiune comentai înainte de 1990. Eu, din fericire, repede n-am apucat acele vremuri. Dar a fost în ultima etapă, după ce Steaua câștigase în 86 la Sevilla Cupa Campionilor Europeni, în ultima etapă Universitatea Craiova, Steaua la Craiova, 5-4, meci aranjat. Evident, știa toată lumea că meciul este aranjat. Și la un moment dat, în prima repriză, se acordă lovitură de la 11 metri, nu mai țin minte cine era arbitru, se acordă 11 metri pentru Steaua, la care Sebastian Domozină, lovitură de la 11 metri pentru Steaua, mi-e și jenă să o comentez. Deci asta se întâmpla în prima repriză. În pauză, ce credeți că se întâmplă? Cineva din controlul tehnic îi spune lui Domozină, Neasa, bine, ai grijă ce spui în repriza a doua, vezi, poate dreși busuiecul că e groasă rău de tot, tovarășa Elena Ceaușescu ascultă emisiunea și este extrem de supărată pentru că ai spus că ți-e și jenă să comentezi acea lovitură de la 11 metri pentru Steaua. Și vă întreb pentru voi, cum credeți că a reacționat Sabin Domozină în repriza a doua? S-a întâmplat să aibă și Universitatea Craiova un penalt în repriza a doua și el a spus, lovitură de la 11 metri pentru Universitatea Craiova și pe asta mi-e jenă să o comentez.
2: Da, Valentin Stănescu, e adevărat că i-ar fi spus domnului Domozină, Domozină, comentează mai lent, că ai mei nu pot să țină pasul cu tine?
0: Se pare că da, nu l-am întrebat niciodată pe Nea Sabin, dar i-am făcut toată un compliment spunându-i că datorită lui mi-am îmbogățit și cunoștințele de geografie, de exemplu, pentru că atunci când comenta meciuri de la Râmnicu Vâlcea, avea obicei să spună, suntem în legătură directă aici, în țara Loviștei. Și cu ocazia asta am aflat că orașul Râmnicu Vâlcea se află în țara Loviștei. Și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte multe amintiri din acestea și sigur că nu vreau neapărat să fiu nostalgic, dar îmi amintesc cu nostalgie de acele vremuri.
2: Da. Apropo de... O secundă, Florin, iartă-mă, pentru că visul domnului profesor se leagă de Petrolul și campania furibundă de achiziții din toate zările ar putea să îl facă realitate sau vi se pare că este doar așa un foc de paie, obiectivul fiind tot supraviețuirea?
0: Deci chiar n-am cum să răspund la această întrebare pentru simplu motiv că habar nu am cine sunt acești jucători, habar nu am.
2: Nici noi nu-i cunoaștem, doar că sunt vreo...
0: Ricardo Soluta, da. Nu?
2: Vreo 10 transferuri, deci, domn profesor, au venit.
0: Da, rămâne să vedem și să vedem în ce măsură antrenorul va reuși destul

0: rapid să încheie, deci o echipă. Deci chiar nu știu cine sunt acești jucători, nu știu cine este antrenorul, deci niciodată n-am avut acest sentiment. Deci chiar nu vă pot răspunde, din păcate, la această întrebare.
1: Da, revin puțin la turneul final mondial și vreau să remarc un lucru. Faptul că cel puțin doi selecționeri până acum sunt demiși după eliminarea de la Cupa Mondială. În primul rând, după ce selecționerul Scoției, în urma prestației lamentabile a naționalei scoțiene, e vorba de Steve Clark, a demisionat din funcția de selecționer. Acum a venit rândul antrenorului sau selecționerului din Panama. După eliminarea statului Panama în faza grupelor, danezul Thomas Christiansen, care e selecționer de vreo 6 ani, a anunțat că se va retrage în urma unei analize la această vârstă de 53 de ani, de acolo, de la cârma naționalei Panama. Cum vedeți aceste demiteri sau demisii?
0: Eu cred că sunt oarecum normale, pentru că nu cred, n-am o statistică, dar nu cred să fie vreo ediție de campionat mondial la care să nu se întâmple și asemenea lucruri, pentru că inevitabil vor fi și echipe care vor dezamăgi, iar pe de altă parte tensiunea și miza fiind atât de mare, e normal ca un eșec să conducă la astfel de măsuri. Deci, cred că sunt normale, chiar ar fi interesant, cum spuneam, să cercetăm dacă avem posibilitatea să fi fost oare vreo ediție a turneului final al campionatului mondial la care să nu se lase, iată, chiar pe parcursul competiției cu demiteri de antrenori, cred că nu. Deci sunt lucruri normale până la urmă.
2: Primul a fost sacrificat tunisianul, după primul meci pierdut deja l-au dat afară, deci sunt vreo 3.
0: Da, eu mi-amintesc, dar e greu, acum foarte mulți ani s-a întâmplat acest lucru, prin 1980, cred. Dar uite, chiar nici nu știu doar faptul în sine. Deci s-a întâmplat, cred că la Buzău juca selecționata de tineret a României un meci amical, cred, și s-a întâmplat ca selecționerul, repet, nu mai știu cine a fost, selecționerul să fie înlocuit chiar la pauza meciului respectiv. Deci o chestie absolut uluitoare. Nu știu, cred că un statistician eventual ar putea să, sau cineva care are colecția ziarelor, sportul din acea perioadă, să ne spună chestia asta. Eu eram copil în orice caz și țin minte că am citit această știre, știți și voi foarte bine, în perioada comunistă nu avea acces prea ușor la informații, foarte multe erau trecute sub tăcere, dar mi-amintesc perfect că am citit chestia respectivă. Deci la selecționata de tineret a României, deci undeva prin anii 80, la Buzău, mai mult ca sigur, a fost un meci amical și cineva foarte de sus, nemulțumit de prestația echipei noastre în prima repriză, a decis la pauză schimbarea selecționerului. Deci o chestie, nu știu dacă fără precedent pe plan mondial, dar în orice caz extrem de rară și, bineînțeles, uluitoare. Deci nu ne mai mirăm de nimic până la urmă.
2: Trebuie să-l întrebăm pe Răzvan Toma, care este unul dintre cei mai buni, poate cel mai bun statistician.
0: Ne lămurește dânsul. Sunt convins că la Buzău a avut loc acel meci de care ziceam. Da.
1: Da, domnule profesor, păi ce să zic, vă mulțumesc mult de tot, dar înainte de a vă mulțumi, vreau să ne spuneți că am înțeles că vă legați iarăși de sport și cred că de data asta de sportul alb. Nu știu, mi-ați spus într-una din zilele trecute că veți merge personal să urmăriți tenisul de la Iași, de turneele atât masculin cât și feminin de la Iași peste vreo 2 săptămâni, când va începe.
0: Da, nu. S-a întâmplat lucrul următor. Deci acum vreo săptămână m-am gândit să merg câteva zile la Iași, nu mai fusesem de mult în sfârșit. Știam că vara se organizează la Iași un turneu de tenis la baza Ciric. Dar efectiv, în momentul în care am ales Iași, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Și după câteva zile am avut un declic, o străfulgerare. Zic, bă, ia să mă uit eu, când e turneul ăla de tenis? Și cu mare bucurie am constatat, deci eu voi fi la Iași în perioada 13-16 iulie, adică imediat a doua zi după terminarea campionatului mondial plec, nu? De luni până joi.

0: Și chiar atunci, duminică 12 iulie, am văzut că începe și acest turneu și chiar îmi propun o zi să merg și eu, dacă tot m-am nimerit la Iași. Deci n-a fost ceva premeditat, pur și simplu la câteva zile după ce mi-am rezervat la hotel și mi-am luat și bilet de tren, am realizat acest lucru. Dar bineînțeles că mâine începe turneul de la Wimbledon și pe acesta l-aștept, evident, cu...
1: Da, da, pe ăsta la televizor, pe ăsta la televizor, iar turneul de la Iași pe viu.
0: Da, până acum am văzut la Cluj Transilvania Open acum 4 ani, la Madrid, Madrid Mutua Open am văzut acum 2 ani, deci pe viu, turnee pe care le-am văzut pe viu, cel de la Cluj și cel de la Madrid, și acum sper să văd și la Iași, nu? Și prima mea amintire de copil, prin 73, cred că a fost, sau 72, nu mai știu, când a fost inaugurată sala sporturilor din Ploiești, care pe atunci se numea Olimpia, se numea Victoria, scuze, acum se cheamă Olimpia. Știți cum a fost inaugurată această sală? Cu o demonstrație de tenis la care au participat Ilie Năstase și Ion Siriac. Și chiar mi-aduc aminte, deci copil fiind, cum am asistat, și la un moment dat jucau ei doi, Năstase cu Siriac, și ei dialogau în permanență cu publicul, binecunoscut ostil, câtru al lui Ilie Năstase în sfârșit. Și la un moment dat a întrebat Năstase dacă publicul dorește ceva anume de la el. Și au început câțiva spectatori să strige tie-break, tie-break. Și atunci pe locul s-a trebuit să joace și un tie-break în Năstase cu Siriac. Deci atunci a fost prima dată când... și încă ceva. Tot în acele zile, când s-a inaugurat sala Victoria de la vremea respectivă, actuala Olimpia, Năstase și Siriac, unde credeți că au venit? La liceul Ion Luca Caragiale, cel aflat foarte aproape de blocul unde locuiesc și unde am făcut... clasele 5-8, acolo era un teren de basket într-o groapă și au jucat tenis Năstase cu Siriac în pe acest teren de la liceu Caragiale. Deci am văzut și la sala sportului, am văzut și la doi pași de blocul meu pe terenul de tenis al actualului Colegiu Național Ile Caragiale. Deci cu siguranță că și acestea sunt niște amintiri de neșterse pentru mine.
1: Da, mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru intervenție, tot ceea ce vă doriți și sigur să ne reauzim cu bine și cu următoarea ocazie.
0: Da, și eu mă întreb, oare o apuca vreodată să văd Petrolul campioană?
1: Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu.
0: Să dea Dumnezeu, da.
1: Vă salutăm încă o dată. Doamne ajută.
0: Și vă îmbrățișez cu mare drag.
1: Mulțumim la fel. Da, domnul profesor Dan Culicopski de la Ploiești, de aici, de aproape, la 60 de kilometri de noi. Sigur că lucrurile se rotesc cu o repeziciune ieșită din comun. Un nume important din fotbalul românesc o să fie în dialog direct cu noi în foarte, foarte scurt timp.
2: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight... It's my turn.

0: Yeah, did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
3: Da, am revenit rapid, prieteni, pentru că pe fir se pregătește să intre alături de noi unul dintre marii fotbaliști ai României, ai generației de aur, cel care a dus și peste hotare numele fotbalului românesc cu foarte mare mândrie și a realizat lucruri extraordinare ca fotbalist. Acum este managerul unui proiect care începe să se miște și probabil și dorim din tot sufletul ca la capătul acestui drum să existe și o promovare bine meritată, pentru că este un om care într-adevăr e foarte priceput în ale. Antrenorul, vă spun imediat.
4: Antrenorul și liderul selecțiilor de la echipa națională este cu noi la această oră.
3: Domnul Dorinel Munteanu. Bună seara, domnule Dorinel.
5: Bună seara.
3: Ne bucurăm că vă avem alături în această seară și, în primul rând, vă mulțumim că ați acceptat. Pentru că nu oricine duminică seara stă să vorbească cu Radio Sport Total FM. Vreau în primul rând să vă întreb, după ce s-au terminat grupele campionatului mondial, că ăsta este subiectul de pe prima pagină oricărei publicații de presă, ce anume v-a impresionat, cum l-ați cataloga, ce ați văzut bun, ce ați văzut mai puțin bun?
5: Da, jocurile sunt specifice grupelor favorite sau echipele care, eu știu, au gânduri mărețe de a ajunge în faza de finale a competiției, au avut oscilații de randament. N-am văzut nicio echipă, dacă pot să spun așa, constantă. Dar, cu siguranță, următoarele jocuri vom vedea mai multă calitate în jocuri și, bineînțeles, cu cât trece jocurile preliminare, optimile și zecimile optimile, atunci vom vedea calitatea jocului ridicată. Nu văd nicio favorită din punctul meu de vedere în momentul de față.
3: Dar formatul ăsta pe care l-au gândit cei de la FIFA vi se pare propice unui astfel de turneu final? Pentru că s-a diluat, așa cum a spus, foarte mult din calitatea fotbalului în prima parte a sa.
5: Da, da, s-a diluat foarte, foarte mult. Acum, ce să spun, s-a pus amprenta pe cât de multe echipe sunt, nu pe calitate, pe cantitate s-a pus amprenta. Sigur, a vrut să cuprinde tot pământul sau tot globul, toate echipele, dar nu cred că a fost o decizie bună, din punctul meu de vedere, pentru că vedem și la jucătorii care marchează sau care vor fi golgheterii campionatului, nu vor mai fi cu 6-7 goluri sau goluri, vor fi cu 12, 13, 15 goluri, pentru că s-au marcat foarte multe în aceste grupe preliminare. Ce să spun, spectacolul există,

0: competiția există, dar calitatea a scăzut din punctul meu de vedere.
1: Dar de acum încolo sperați să vedem meciuri mult mai echilibrate?
0: Să mai treacă o fază și după acea fază.
1: Abia după aia, după 16-imi, da.
0: Da.
2: Am putea spune că practic mondialul domnul Dorinel începe din faza optimilor de finală, dacă nici acum în 16-imi.
0: Cam așa, în cauza din... Da. La optim încolo vom vedea, eu știu, echipele care își conturează, cum să spun așa, jocul și vom putea spune sau putem vorbi de o favoriță, dacă putem spune așa.
2: Uitându-ne puțin cum a arătat prima etapă a fazei grupelor, au fost foarte multe surprize, așa cum spunea și dumneavoastră. Credeți că aceste surprize au apărut și datorită formatului care, să spunem așa, îți dădea posibilitatea să te califici și de pe locul 3, pentru că s-au calificat primele două locuri și cele mai bune 8 locuri 3 din totalul grupelor. Adică echipele nu s-au concentrat suficient având acest backup, această plasă de siguranță că lasă, domne, că cu 4 puncte sigur mă calific?
0: Exact. Asta și a fost și ideea și m-a spus la început. S-a pus amprenta pe cantitate, nu pe calitate. Cum ar trebui să fie la un campionat mondial, cel mai bune, eu știu, echipe care participă. Acum sunt 48 de echipe, sunt foarte multe.
1: Dar credeți că echipele astea care au reușit să spargă și să ajungă în 16-im, cum ar fi Ecuadorul, cum ar fi Republica Democratică Congo, cum ar fi Senegalul, cum ar fi în această seară, să zicem așa, meciul dintre Africa de Sud, care va fi în această seară, cum vi se pare Africa de Sud cu Canada?
2: Algeria,
1: cum vi se pare astea? Au ceva șanse pentru a ajunge în optim?
0: Șanse au pentru că li s-a dat posibilitatea. Dar, cum am spus, eu cred că calitatea... Din atâtea meciuri era normal să fie și surprize. 2, 3, 4 surprize. Pentru că jocul îți oferă, competiția îți oferă și forma de moment și echipele care sunt calificate nu mai pun preț pe al treilea joc, sunt mai mulți factori care duc la scăderea nivelului din punctul meu de vedere.
1: Dar după ce ați văzut meciul ăsta de baraj dintre Turcia și România, cum vi se pare naționala de fotbal a Turciei? E adevărat că au bătut Statele Unite, sunt de acord cu 3-2, dar într-un moment în care pentru SUA nu mai era niciun fel de presiune, vi se pare că Turcia putea fi învinsă de noi și puteam să fim noi în locul lor?
0: Sigur, asta am spus și la momentul respectiv, înaintea meciului, că putem să... Ne-am speriat prea mult de atmosferă, ne-am speriat prea mult de cota jucătorilor turci, așa că ne-a speriat degeaba, pentru că a văzut și noastră la o competiție și nu au avut adversari foarte, foarte, adică de calibru și nu s-au calificat, chiar dacă, cum a spus, a văzut America. Eu cred că noi puteam să facem o figură frumoasă dacă ne calificam, dar ca să ne calificăm trebuia să trecem și de Turcia și de Kosovo, dacă nu știu, sau cu cine.
2: Kosovo, da, era meciul decisiv. Problema era că ambele pentru noi, domnul Dorinel, au fost în deplasare, iar noi știm foarte bine că suferim atunci când ieșim de pe arena națională.
0: Da, așa este. Eu sper să se termine cu acest eu știu, handicap, dacă putem să spunem așa, pentru că o echipă competitivă, o echipă puternică, atât jocul de deplasare cât jocul de acasă le datează la fel. Dar la jocul cu Turcia am speriat de atmosferă, am pus pe primul plan atmosfera, cum am spus, bugetul sau cât valorează un jucător turc și ne-am cam speriat. Deși rezultatul sau jocul n-a fost unul zdrobitor în favoarea Turciei, dar am fost noi modești în ceea ce am jucat.
1: Dar în cele două amicale, de când a venit Gică Hagi, fi s-a părut că are naționala o altă atitudine, că parcă nu e așa am văzut, chiar dacă parcă nu strălucește, dar parcă are o altă atitudine.
0: Dacă ne uităm puțin în urmă, la primele două meciuri, la fiecare selecționer, jucătorii noștri sau naționala noastră au avut altă atitudine. Este important ca să se păstreze această atitudine care am văzut la primele două jocuri sub comanda lui Gică Hagi și să fiecare meci să fie acest asemenea atitudine și fiecare jucător să dea maximul, pentru că această motivare sau acest elan cu cum au început, al jocului mă refer, sau atitudinii, să nu scadă pe parcurs. Asta e cel mai important. Probabil că Gică

0: știe lucrurile astea, a văzut și a luat, eu știu, notițe ce s-a întâmplat în trecut la echipa națională, pentru că mentalitatea este aceeași, mentalitatea noastră de jucător român, dacă pot să spun așa. Nu se poate schimba de la un selecționer la altul. Dar eu sper că Gică să o schimbe.
1: Spuneați mai devreme de faptul că ai noștri s-au speriat de atmosfera din Turcia în semifinala pentru Mondial, de numele care practic compuneau lotul turcilor. Uitându-mă acum puțin pe 16-im, domnul Dorinel, vom avea în prima acțiune oficială a lui Gheorghe Hagi două echipe din cele trei din Liga Națiunilor calificate în 16-im. Mă refer la Bosnia și mă refer la Suedia. Credeți că ar putea să existe iarăși riscul să fim oarecum păcăliți și să începem cu teamă gândindu-ne că vom întâlni în Liga Națiunilor două echipe de mondiale? Sau ar trebui oarecum selecționerul să încerce să le ridice molarul alor noștri și să nu plecăm așa cu handicapul acesta că, domne, noi întâlnim echipe care au fost la mondial și nu doar că au fost, dar au și ieșit din grupe?
0: Cu aceste echipe, cel puțin cu Bosnia, ne-am întâlnit și știm foarte bine cum s-au desfășurat lucrurile pe teren. Noi trebuie să învățăm din aceste lucruri și să abordăm următoarea calificare cu, nu cu încredere, cu un moral ridicat. Chiar dacă aceste echipe vor participa și chiar dacă vom avea o grupă dificilă, noi trebuie să facem, să spargem o dată acest prag al respectului față de adversar și să ne concentrăm doar pe noi. Doar pe ceea ce jucăm noi, pentru că noi putem să jucăm bine, cu siguranță. Când despre niște lucruri în fotbal, cum ar fi disciplina, cum ar fi, nu știu, atitudinea, așa mai departe, noi putem să trecem peste aceste echipe, dar să nu scădem din turație, sau să nu scădem lucrurile pe care le-am văzut în primele două jocuri, atitudine și motivația.
1: Pentru că această etapă de Liga Națiunilor, domnul Dorinel, ne ajută în eventualitatea în care terminăm pe primele două locuri să fim în urna a doua pentru tragerea la sorți pentru preliminariile clasice pentru Euro 2028. Deci nu este ceva pe care jucătorii ar trebui să-l considere ca un examen amical. Avem nevoie să nu luăm bătăi, să retrogradăm iarăși în Liga a treia, cum am mai făcut-o, și să fim în primele două, astfel încât să avem un singur adversar puternic pentru preliminariile din 2028.
0: Așa este. Noi și din acest punct de vedere trebuie să învățăm, pentru că în precedentele calificări am avut N posibilități sau N șanse. Ne-am dat cu piciorul la toate. Acum ar trebui, eu știu, sub comanda lui Gică, sau este vorba de mentalul jucătorilor, trebuie să fie mult mai puternici și fără niciun fel de respect față de adversar. Ok, îi tratăm ca pe un adversar puternic sau care a participat la campionatul european, dar pe teren acolo ar trebui să nu se vadă acest lucru. Și noi trebuie să profităm de posibilitățile pe care ne oferă, eu știu, programul care este de viitor pentru preliminariile campionatului european.
1: La aceste două meciuri amicale pe care noul selecționer le-a avut la dispoziție, am văzut un lot extins, 30 și ceva de jucători pe care selecționerul Gheorghe Hagi a decis să-i selecționeze și mai ales domnia sa ne explica foarte clar, am dorit să cunosc cam tot ceea ce puteam cunoaște pentru campania care stă să înceapă, cea de Liga Națiunilor în septembrie și cea oficială anul viitor. Mai putem merge în continuare pe jucători de genul Burcă, Stanciu, care au la echipa națională oarecare vechime și în noile campanii? Sau ar trebui să începem și noi să ne gândim la o întinerire a echipei naționale, astfel încât selecționerul să atace chiar și mondialele de peste 4 ani cu o echipă relativ tânără? Cum vedeți acest lucru? Sau se poate vorbi de o reconstrucție la echipa națională?
0: Reconstrucție, noi reconstruim de foarte mult timp și nu mai reușim să avem o stabilitate sau un nucleu. Gica a spus foarte bine, în aceste primele două jocuri ați avut la dispoziție un lot de 35 de jucători care eu cred că va începe sau, eu știu, va duce greu aceste calificări. Mă refer la primul pas campionatul european. Ajunge, 35 de jucători din 35 să rămână fiecare meci să rămână 22 sau 25, ar fi suficient. Sigur, dacă apare un vârf sau dacă apare un jucător în formă sau un jucător care este rupe gura târgului atât în țară cât și în străinătate, sigur, îi poate fi inclus în acest sau dacă e în afara celor 35. Eu cred că area mare de selecții peste 35 ar fi iar aceeași greșeală cum a fost în precedentele

0: calificării. Ne bazăm pe foarte mult, testăm foarte mult. Cred că el, Gica Hagi, și-a dat seama după prime două jocuri cam pe ce se bazează, plus minus, dacă pot să spun așa. Pentru că așa se face. Reconstrucție, când reconstruiește, se ia iar de la zero, iar să treacă 3-4 ani să se califici. El are la dispoziție și un grup limitat de jucători pe care se bazează, dar și, cum să spun, obiectivele, calificarea sau, eu știu, să nu ne ducem mai jos, cel puțin. Cred că așa sunt principalele lucruri care Gica Hagi se preocupă, așa cred eu.
1: Din generația din care ați făcut și dumneavoastră parte, care ne-a adus atâtea bucurii, domnul Dorinel, toată lumea spunea că indiferent cine intra în teren putea să fie un lider, că lipsează dumneavoastră, de foarte puține ori s-a întâmplat, de aceea sunteți și liderul selecțiilor la echipa națională, că lipsea Gica Hagi, că lipsea Răducioiu, Ilie și așa mai departe, indiferent cine intra putea să ia această titulatură de lider. Vi se pare că actuala generație care se tot chinuie, măcar să ajungă la mondial, are un lider care în momentele grele să strângă echipa în jurul lui și să ieșim și noi cu fruntea sus din momente din acestea decisive, pentru că noi suferim. Chiar dacă reușim să ajungem la un baraj, când vine această presiune, cum a fost cea de la Cardiff, noi clacăm de fiecare dată. Cred că ăla e ultimul moment în care naționala noastră, aflată într-o presiune reală, în care juca calificarea, a reușit să treacă. Noi am avut baraj în care puteam aici să jucăm cu Islanda, n-am putut să-i batem. Am avut cu Grecia, am avut acum cu Turcia. Noi când ajungem la un baraj, neavând practic un lider, nu reușim să trecem de momentele acestea importante.
0: Da, da, într-adevăr, liderii nu se inventează, sau cum să spun, liderii nu... Un lider, cum a spus dumneavoastră, noi am fost un grup foarte unit și se țineți cont foarte, eu știu, noi n-am fost foarte mulți. Am fost 20-25 de jucători care, sau eu știu, 30 de jucători care am fost, din cel puțin eu, de când am debutat la echipa națională, din 92, preliminar din 92, până în 2000, am fost cam la 4 ani sau la 6 ani s-a schimbat câteva jucători. Deci am dus greu tot același lot de jucători. Sigur, acum s-a schimbat lucrurile la noi. Dar de aceea nu s-a simțit lipsa unui jucător sau altui jucător, pentru că era în primul concurență și aveam toți o continuitate ieșită din comun, adică jucam toți la echipele de club. Acum este o situație complicată. De aceea cred că liderul, și cred că Gică știe mai bine, liderul trebuie să fie echipa. Nu avem calitatea unui jucător să iasă în evidență să fie liderul echipei. Pentru că fără să se superi din colegii mei, când nu s-a Gica Hagi se vedea. Adică ne chineam să marcăm. Sigur, apărea la rampă un Răducioiu, un Ilie Dumitrescu, alții, dar ne era foarte greu, cel puțin mie, ca mijlocaș sau ca fundaș, ne era foarte greu când Gica lipsea. Dar găseam soluții pentru un meci, două, nu pentru o perioadă mai lungă. Acum nu, s-au schimbat vremurile, nu mai sunt liderii aia care se nasc din rezultate. Nu cred că putem vorbi de un jucător, doi sau trei jucători, nu. Aici trebuie să fie echipa. Pentru că ăsta e și nivelul fotbalului românesc, care eu cred că liderul trebuie să fie echipa. Și la nivelul de club, și la nivel internațional, la nivelul echipei naționale, liderul trebuie să fie echipa.
2: Da, apropo de perioada aceea fantastică a generației de aur din care ați făcut parte, nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Eu eram arbitru FIFA atunci, Florin Chivulete sunt, și
0: da,
2: mi-aduc aminte că
0: da,
2: mi-aduc aminte că ai venit la nu la Mogoșoaia, era la cantonamentul de la Săftica, și mi-ai adus, pentru prima oară am primit și am fost foarte fericit, o cutie cu două fanioane electronice cu bip, de acolo din Germania, da. La noi nu erau, n-ajunseseră încă.
0: Da.
2: Și am venit cu mașina acolo în cantonament și mi-ai dat alea și am plecat așa de bucuros, extraordinar, că aveam așa ceva. Ce alții n-aveau la vremea fanioane cu bip. Da.
0: Da, așa este. Timpurile se schimbă.
2: Sigur.
0: Dar trebuie să ne schimbăm și noi oamenii, numai timpurile se schimbă, trebuie să ne schimbăm și noi. Pentru că dacă nu ne schimbăm noi, în primul rând, nu se face niciun progres.
1: Ați pornit cu mare entuziasm, domnul Dorinel, la un alt proiect, Reșița. Cum decurg lucrurile în momentul de față? Sunteți mulțumit? Mai sunt vreo 5 săptămâni și primul fluier al Ligii Secunde se va auzi și

0: la cum vă știm pe dumneavoastră, nu există alt obiectiv decât performanța acolo.
1: Da, sigur, am îmbrățișat acest proiect după discuțiile cu conducerea administrativă, cu domnul primar, cu conducerea județului, cu domnul Filipescu de la Rișa, care și-au dorit și ei să, adică să duce, să începem acest proiect și alături de mine și să-l continuăm cu succes, dacă pot să spun așa. Am găsit o echipă, practic n-am găsit nicio echipă, pentru că aproape 90% din jucătorii li s-a terminat contractul la club. Trebuie să formeze o echipă nouă. Nu va fi ușor, dar nu e imposibil să avem un start bun. Îmi doresc să avem un start bun de campionat și dacă muncim foarte mult, dacă suntem consecvenți, dacă conducerea administrativă se arată pe mine și din bugetul nostru se vor plăti la timp salarii, care, pentru că aceasta a fost primul lucru de care m-a îngrijorat, să fie plătite salariile la zi, atunci cred că pot să face performanță aici. Și bineînțeles, cred că să se schimbe câteva lucruri care le-am și discutat, le-am și început, sunt în schimbări la club, organizatorice, din toate punctele de vedere. Vreau să readuc la Reștea fotbalul, să înreușească proiectul și să, la fel, obiectivul meu este să fac bucurie oamenilor, să-i aduc la stadion și să bucure de fotbal și de, bineînțeles, obiectivul nostru în acești ani de proiect este să readuc echipa în Superliga României.
0: Dumneavoastră, de obicei, când mergeți la un nou drum, cum este și cazul acesta al proiectului Reșițean, nu vă puneți obiective pe 3-4 ani, de cele mai multe ori realizați în anul imediat următor. Uitându-ne puțin la cum a arătat proiectul Oțelul Galații, ați putea implementa același stil cu jucători muncitori, cu jucători disciplinați, cu jucători care să asculte până la cele mai mici detalii toate indicațiile pe care dumneavoastră le dați de pe bancă, domnul Dorinel?
1: Asta este singura noastră șansă. Eu cred că ar trebui implementat acum în funcție de fiecare cum își dorește, fiecare club își dorește. În primul rând, munca și disciplina trebuie să primeze, clubul să fie respectat, jucătorii să fie respectați în club și cu siguranță nu mă abat de la lucru, de la pregătirea fizică, pentru că eu consider că o echipă puternică sau într-o echipă puternică pregătirea fizică este un lucru esențial. Așa că la fel vreau și eu la Reșița starul sau vedeta să fie echipa, nu un jucător, doi individual, de aceea sunt încătări să aduc jucători de caracter, jucători care le place muncă, le place performanța, obținute prin muncă, nu prin, eu știu, prin mai puțină muncă și mult bani, dacă pot să spun așa.
0: Obiectivul anul acesta, domnul Dorinel, este play-off-ul sau reconstrucția echipei cu atacarea play-off-ului și al promovării sezonului viitor?
1: Așa este, acum a spus dumneavoastră. Este să construiesc, v-am spus că nu am încă stabilit un lot de jucători, mâine plec în pregătire, nu am un lot de jucători, vreau să văd ce pot să aduc la Reșița, acești jucători în funcție de bugetul nostru, să se plieze pe ceea ce vreau eu. Nu este ușor, dar obiectivul nostru este să creăm o echipă, să ne prindă iarna în play-off sau după aceea 3-4 etape care vom juca în ianuarie să fim în play-off și după aceea vedem, schimbăm obiectivul pe parcurs. Îmi doresc foarte mult să, cum am spus, să readuc lumea la stadion, să umple stadionul din Valea Domanului.
0: Uitându-vă puțin cum arată tabloul Ligii Secunde, cu foarte multe echipe din Ilfov, cu Timișoara, care pare avea o susținere financiară peste media Ligii Secunde, cu Bihorul, care și ea, după ce a făcut o greșeală anul trecut și n-a putut să joace barajul din lipsa acelei grupe de FTU-15, vi se pare un adversar așa care se ridică puțin deasupra nivelului Ligii Secunde sau cam toate sunt pe acolo și micile detalii vor face diferența?
1: Micile detalii vor face diferența, sigur. La prima vedere, statistic, eu știu, Timișoara, sunt echipe care au probabil un buget foarte mare, dar eu ca antrenor și ca coordonator acest proiect mă interesează ceea ce fac jucătorii. Vom vedea meciurile respective, la ora respectivă, când jucăm cu adversarii noștri direct, care este mai puternic, pentru că tot timpul am ținut să cred și așa am funcționat până acum, că nu bugetul, este foarte important bugetul.

0: bugetul. Nu e important numărul, cât de mare este bugetul, ci acel buget să fie plătit la zi. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult. Să fie jucătorii mei plătiți la zi, puținul care dau sau salariul care dau să fie plătit la zi. Asta e cel mai important și cred că ar fi cel mai important și în toată Superliga României să fie acest un criteriu de licențiere, dacă pot să spun. Să fie jucătorii plătiți la zi.
1: Da. Vă mulțumim mult de tot pentru intervenție, multă baftă și tot obiectivele pe care vi le-ați trasat să fie realizate cât de repede, domnule Dorin Muntean. Mulțumim!
0: Mulțumesc mult!
1: Să aveți Doamne, o seară bună! Mersi din suflet!
0: Bună.
1: Așadar, Dorin Munteanu alături de noi, vreo jumătate de oră aici, îl așteptăm așa cu ca pâinea caldă pe prietenul și colegul nostru care transmite tocmai de la München o corespondență, e vorba de Mihai Rusu. Să vedem în ce măsură Ionuț îl va prinde.
2: Am inițiat, am apăsat pe butonul call.
1: Rapid.
2: Call acum, să vedem dacă domnul Rusu din inima Bavariei ne va onora cu prezența. Iată-l! Bună seara! Cu mare drag vă îmbrățișăm, domnul Rus.
1: Bună seara, Mihai! Te salutăm! Bine ai revenit!
3: Bine v-am găsit! Bine salut, Ionuț, și salut, Florin! Uite, acum tocmai citeam înainte să mă sunați voi scandalul mare din barajul Ligii a 4-a spre Liga a 3-a din România, în care o echipă a fost blătuită cu 12.000 de euro ca să nu promoveze. Măi, ca să nu promoveze.
1: Păi, da. Da.
3: Băi, știi și toată și punem această știre în context în care toată lumea din România discută, domne, ce e cu fotbalul românesc, ce e că vrem să fim, cum să facem să ajungem în Europa, cum să facem să ajungem la mondial. Veți afla imediat de ce este importantă participarea la un campionat mondial. E vorba de bani, formidabil. Și în fotbalul românesc se întâmplă sub ochii Comisiei de disciplină, Comisiei juridice și altor comisii care se dau mare acolo, se întâmplă asemenea blaturi incredibile. Parcă ar fi cooperativa din 1988, 1987, 1986. Deci, iată, acestea sunt șicanele și acestea sunt bombele fotbalului românesc. Pariurile, blaturile, vânzările, nu contează. Auzi, să vinzi un baraj, să dai jucătorilor, să oferi jucătorilor 12.000 de euro ca să nu promoveze după ce un an de zile au jucat ca să ajungă pe un loc de promovare. Mă, depășește orice fel de fantezie. Orice fel de fantezie. Deci n-are nicio legătură cu sportul, n-are nicio legătură cu logica. Toți vor să, și toți sunt profesioniști, pentru că dacă primesc bani, înseamnă că trăiesc din acest fotbal de 3 lei pe care îl joacă în Liga 4-a. Da? Deci incredibilă. Și cu aceasta trecem la ordinea de zi, la campionatul mondial. Veți avea ceva și de la Wimbledon, bătălia pentru premii, apropo că discutăm de bani. Veți afla apoi și despre victoria echipei Mercedes-Benz, care a dominat marele premiu al Austriei de la Spielberg. Pe autodrom au fost 50 de grade Celsius. Nu vă spun că aici sunt 36-37 de grade în Europa Occidentală, dar mai acolo, mai ales acolo unde sunt și bolizi și noxe, vă dați seama ce a fost acolo. Și 100.000 de îndrăgostiți ai Formulei 1 au stat și au făcut baie în soare, în transpirație, ca să-i vadă pe așii din Formula 1. Dar mai întâi hai să începem cu fotbalul, pentru că s-au încheiat grupele și odată cu încheierea grupelor avem un campionat mondial care este savurat doar de 45% de americani. 55%, dar mai ales generațiile de pensionari nu se interesează și habar n-au de ce înseamnă soccerul, fotbalul cu balonul rotund. În Carolina de Nord, de exemplu, la Charlotte, care este un loc de istorie pentru tenisul românesc, nu se trăiește febra campionatului mondial. Aici este cantonată echipa Germaniei, în localitatea Winston-Salem, la o universitate cu o bază senzațională de fotbal, dar aici nu există discuție nici pro-FIFA și nici anti-FIFA. La New York, lumea protestează împotriva autorităților americane care bruschează, arestează și izolează pe migranți. la Los Angeles, în jurul arenei Inglewood.

0: activiștii pentru protecția mediului înconjurător demonstrează împotriva FIFA și împotriva noului sponsor Aramco din Arabia Saudită, care atunci când filtrează, când rafinează petrolul în Arabia Saudită, înnegrește cerul. Echipa Iranului are suporteri împărțiți. Diaspora iraniană, care este foarte, foarte numeroasă în Statele Unite și în special în California, își dorește ca echipa aparatului de la Teheran să piardă. Bineînțeles, fotbaliștii care reprezintă vor nu vor aparatul de la Teheran, vor să câștige. California este plină de latinos și aici toate echipele sud-americane care atunci când joacă împotriva echipelor europene au o susținere colosală, pentru că vorbim de latinos, da? Vorbim de vamos, ca la tenis, cum spunea Nadal. Pe promenada de la Santa Monica, acolo sunt baruri, restaurante cu ecrane, cu televizoare și lumea urmărește campionatul mondial. Iarăși, suntem în California, suntem aici unde 60%, peste 60% sunt latinos și vorbesc la fel ca și în partea cealaltă, la Miami, pe coasta de est, deci acolo pe partea Atlanticului, care vorbesc o limbă hispanică. Deci, uitați care este atmosfera după partidele din grupă, mai ales că ratingul cel puțin al americanilor a fost colosal. 27 de milioane de americani au urmărit partidele echipei Statelor Unite care joacă soccer, fotbal cu balonul rotund. În America, în Canada este altfel. În Canada fotbalul suferă rău de tot pentru că acolo hockey-ul pe gheață e pe locul întâi, în timp ce în Mexic este o nebunie și acolo toată lumea serbează o fiesta mexicană, mai ales atunci când joacă echipa mexicană. Și acum să vedem care este situația așa după grupe. Germania, Olanda, Franța au câte 10 goluri marcate. Tunisia are 12 goluri primite. E vorba în cele trei partide din grupă. Irakul are 12 goluri primite în aceste jocuri. Deci, iată, e o diferență colosală între fotbalul jucat într-o parte a Africii și în special în Occident. Mexic, Spania și cu Argentina nu au primit niciun gol în cele trei partide. Și acum, Florin, pentru tine, să vedem ce ne spune senior Colina. Senior Colina, care este președintele Comisiei de Arbitri FIFA și care face așa o scurtă analiză, spune așa, domne, care a fost calitatea arbitrajelor, foarte bună, zice el, în ciuda faptului că ne-am legat de VAR sau anumite decizii au fost delicate. Messi trebuia să primească un 11 metri, dar arbitrul polonez Marciniak a știut și a dat un bonus pentru că este Leo Messi. Pavlovici a ridicat prea sus piciorul la o minge în partida Germaniei și de aici a apărut primul gol al nemților, un gol care nu trebuia acordat. În rest, arbitrajele au fost bune și s-au încadrat exact în limita regulamentară. Acum, iată care e părerea lui Colina, care e părerea ta, Florin?
1: Da, părerea mea este că arbitrajele au fost în marea lor majoritate, într-o proporție uriașă, foarte bune, dar au mai apărut așa mici lucruri la limita apreciabilului pe care fie le-a rezolvat VAR-ul, cum s-a întâmplat și cu situația lui Ișvan Covaci aseară la partida, azi dimineață de fapt, la partida Argentinei, când s-a acordat un 11 metri de către VAR. Sigur că arbitrul nostru era plasat în spatele lui Rashadan când acesta l-a atacat pe Senesi și nu a văzut faultul. Inițial el a arătat corner Ișvan Covaci, dar VAR-ul l-a chemat și lucrurile s-au restabilit. Eu nu știu de ce în țară la noi, în primul rând, că VAR-ul, știu eu, această monitorizare a VAR-ului durează foarte mult, Mihai. 7 minute, 8 minute.
0: Aparatura este foarte slabă pentru că e o aparatură foarte ieftină. Nu e aparatura din Germania, care e mult mai scumpă.
1: Sigur, și mai ales la turneul final al mondialului, care este și mult mai rapidă, probabil, ca și
0: Este
1: monitorizat.
0: ultima generație
1: Sigur,
0: de aparatură.
1: da. Și atunci
0: Da?
1: lucrurile se rezolvă foarte repede. Așa, deci faptul că Ișvan a fost chemat la VAR nu este o catastrofă, Doamne ferește.

0: Per ansamblu era arbitrat excelent, ca și de altfel și ceilalți arbitri care și-au dat silința. Dar aceste faze controversate au mai apărut. Îți dai seama, la 104 meciuri am e văzut normal. Și o să mai vedem niște lucruri.
1: Da,
0: dar n-au ieșit din normal, să știi.
1: Da, Florin, întrebarea mea, nu întrebarea mea, nedumerirea mea este alta. De ce Istvan Kovač primește note foarte, foarte bune? Aprecieri excepționale când arbitrează în străinătate, în Liga Campionilor, la un campionat mondial și este înjurat de toată lumea când arbitrează în Liga Profesionistă. Și dacă îmi dai voie, eu centrez, eu dau cu capul, eu îți dau răspunsul și tu mă corectezi dacă e bun sau nu e bun, sau confirm, pentru că interesele meschine are un așa zis președinți de cluburi din România, patron, proprietar, acționar, cum vrei să-i numim, da? Care dacă nu echipele nu câștigă cum vor ei și cum au programat ei, atunci arbitrul Istvan Kovač e de vină. Istvan Kovač este, când arbitrează în străinătate, este reprezentantul României, care e de etnie maghiară, dar când arbitrează în Liga Românească, Wagerul, ungurul, ne-a furat pe noi românii. Am greșit?
0: Nu ai greșit, foarte bine spui, dar să știi că și oamenii neutri din tribună de multe ori îl înjură. Știi de ce? Pentru că la noi în România, și știi și tu foarte bine, lăcomia, invidia și gelozia
1: asta este,
0: sunt principale.
1: Exact.
0: Zice, ăsta ia nu știu câte mii de euro la un meci, iar noi trăim cum trăim și nu știu ce. Și îl înjură numai pentru asta, pentru faptul că îl invidia.
1: Sigur că da, pentru că acest așa zis pseudo-suporteri, care nu au niciun pic de cultură și nu au niciun pic de minte,
0: da,
1: și sunt numai manipulați de către acești președinți de cluburi, ați văzut, ne fură, ne fac, ne dreg și așa mai departe. Și nu vreau să dau nume de președinți de cluburi, pentru că nici nu vreau să-i amintesc că mie, cum să spun, mie siler de ei.
0: Dar la noi, Mihai, la noi mai sunt și antrenori care se ascund în spatele arbitrului când vorbesc de un eșec al lor.
1: Păi sigur că
0: din
1: da.
0: Din cauza ăstuia, voi, ca să mascheze, da, să nu fie dat afară de patron.
1: Păi sigur că da. Uite, mergem acum în America și să vedem ce se întâmplă în fotbalul american. Veți fi uimiți despre ce veți asculta, recepționa. Deci, echipa Statelor Unite, aceea, și ați văzut când joacă echipa Americii, țipă americanii, care îi punem în ghilimele, care sunt din Bolivia, din Europa Occidentală, din Europa de Est, din Ungaria, din Polonia, din România. USA, USA, USA. Când se cântă imnul american, toți se ridică și toți care au părinți, pentru că toți sunt din emigranți. Palma dreaptă pe inimă și toată lumea cântă imnul american. Ca să-ți dai seama ce transformare, cum sistemul te transformă și cum sistemul te ia și îți deschide o altă latură a logicii și a emoției și dintr-o dată ești american. American, mai ales acum când echipa Statelor Unite și când Statele Unite serbează 250 de ani de la războiul independenței. Și aici în statele, și culmea este că toate aceste festivități au loc la Boston. La Boston, acolo unde s-a constituit prima Constituție americană, prima Constituție a libertății. Nu? Oamenii sunt egali indiferent de rasă, de culoare sau de etnie. Da? Și oamenii au dreptul, este un articol chiar la începutul Constituției în care spune că toți oamenii au dreptul să trăiască în pace, în libertate și în bunăstare. Îți dai seama ce frumos sună și toți copiii învață la școală acest articol și care îl știu pe din afară. Și acum trecem la secretul americanilor. E un fost fotbalist american care lucrează în managementul, un fotbalist german care lucrează în managementul american și care spune așa, dom'le, în anii 70-80 americanii au făcut o mare greșeală, nu au avut răbdare, au investit bani în vedete. De data aceasta, în ultimii 15 ani, nu mai investesc în vedete, ci investesc în academii. Cluburile lor, este vorba de 30 de cluburi care le au, toate 30 de cluburi, toate cluburile cu academii, academiile care selecționează tinerii și tinerele, pentru că noi vorbim de fotbaliști și de fotbaliste, din colegii sau din universități. Trebuie să știți că în colegii și în universități, Florin și cu Ionuț, rectorii sau conducerile acordă

un număr de burse egale fetelor și băieților. Deci nu există discriminare. Și atunci există o masă colosală de fotbaliști de 14-15 ani care bat la ușile academiilor și de aici începe pregătirea, instruirea, șlefuirea pentru echipele de fotbal. Deci iată cum gândesc americanii și iată cum cele 30 de cluburi reprezintă o industrie fotbalistică și un alt avantaj e, pentru că sunt bani în Liga Americană, în Soccer League. De ce? Pentru că nu există sistemul de promovare și de retrogradare și atunci investitorii își pot calcula banii care îi bagă, își pot calcula refinanțarea și știu exact când fac și primul dolar american profit. Deci cu totul altă filozofie decât filozofia europeană, cu promovare și cu retrogradare. Așa, deci nu mai vorbesc că reamintesc de echipa aia din Liga 4-a, care vrea, băieții fotbaliștii vreau să promoveze și conducerea vrea să le dea 12.000 de euro ca să nu promoveze. Faceți, vă rog, diferența de gândire, analiza comparativă, cum gândesc aceștia în America cu liga lor, cu soccerul și cum gândesc niște incompetenți care probabil că merg pe banii dumneavoastră, pe banii clubului, că sunt echipe ale administrațiilor locale, înfiorător. Și acum trecem la subiectul FIFA, bani. Banii ochiul dracului. Banii ochiul dracului și la Wimbledon. FIFA. Și aici a fost bătălia mare a tricolorilor, dar în special a lui Răzvan Burleanu, Federației Române de Fotbal. Pentru că atunci când ajungi la un campionat mondial, primești bani de la FIFA. Deci premiile pe care le acordă Gianni Infantino în această ediție sunt de 871 de milioane de dolari americani. Titlul costă 50 de milioane, locul 2 costă 28 de milioane, drepturile de televiziune sunt calculate la 4,5 miliarde de dolari americani în casări FIFA și aici FIFA nu plătește niciun cent impozit în Statele Unite. Acesta este contractul între FIFA și Statele Unite, Mexic și Canada atunci când federațiile respective au cerut dreptul de candidatură. Dreptul. Și atunci când cer dreptul, vine în licențiere, spune FIFA, Gianni Infantino, dar voi plătiți impozitele. Și acum americanii mai au de unde să plătească impozite, cu toate că și la americani un miliard de dolari pe zi costă războiul din Iran. Canadienii au, economia merge. Da, mexicanii unde sărăcie e lucie, da? Unde mafiile sunt acolo, unde clanurile de droguri fac ce vor, acolo avem stat în stat clanurile de droguri și statul mexican. Deci, iată, sunt sponsorii Kia, sunt Adidas, sunt Coca-Cola, sunt Visa, sunt Aramco, acest fond de stat din Arabia Saudită, care plătesc câte 100 de milioane de dolari americani, taxa este anuală. Și acum mergem la FIFA, deci în momentul în care o echipă a participat, s-a calificat la campionatul mondial, primește subvenții pentru deplasări, 16 milioane de dolari, deplasările în grupă, primește garanția de participare de 10 milioane de dolari americani. Iată, Răzvan Burleanu, Federația Română, băieții aia șmecher, aveau dintr-un foc, făceau o dată așa, și aveau 10 milioane de dolari garanția de participare. Banii pentru pregătire, care se ridică la 2,5 milioane de dolari americani, iar echipele eliminate, că avem acum câteva echipe eliminate, au primit și ele 9 milioane de dolari americani. Voi vă dați seama ce bănet este pentru băieții așmeche săraci de la Casa Fotbalului, care abia așteaptă să pună mâna pe un asemenea sac cu bani, iar sumele vi le-am dat eu, pentru că sumele nu apar nicăieri. Ar fi trebuit pe site-ul Federației Române de Fotbal să apară înaintea ultimului meci cu Turcia, băieți tricolorilor și lui Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odinească acolo unde e. Iată care e miza acestei partide cu Turcia. Eu dacă eram antrenorul echipei României, iartă-mă Ionuț, iartă-mă Florin, dar exact asta le-aș fi spus băieților în vestiar. Băi oameni buni, aici jucați în acest moment pe cel puțin 20 de milioane de dolari americani, pentru 20 de milioane de dolari americani, care sunt banii voștri, îi primește federația pentru voi și jucați 4 săptămâni sau 3 săptămâni cât sunteți în grupe sau până unde.

0: Ajungeți pe cea mai mare platformă mondială de unde vă urmărește toată lumea și de unde vă vor suna impresarii ca să vă contacteze, să vă ofere contracte în cluburile occidentale. Și cred că cu aceste două propoziții motivația a fi fost maximă. Ionuț și cu Florin, dacă greșesc, beșteliți-mă, vă rog.
1: Nu, domnul Rusu, dar știți, dacă pe mine mă puneți într-o mașină Ferrari, credeți că pot să-l bat pe Verstappen sau pe Antonelli?
0: Nu, dar Turcia nu e Ferrari.
1: Adevărat, aveți dreptate, dar uitați-vă cât de greu ne este nouă când întâlnim un adversar care pare o idee mai bună decât noi.
0: Da, pare o idee pentru că dacă se întâmplă ce se întâmplă în fotbalul românesc din Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, atunci și fotbaliștii au în cap numai fițe. Au numai ori salariile, ori să se ducă să joace la pariuri, ori să se înțeleagă între ei, deci ei nu sunt pregătiți ca să joace. Iată, avem, apropo de Portugalia, Cristiano Ronaldo aleargă în Portugalia, în echipa Portugalii, 6-7 km pe meci. Păi în timp ce ceilalți aleargă 12-13 km. Iată ce înseamnă vedetismul. Deci ce spunea Mircea Lucescu? Maximum 8 km se aleargă pe un meci în Liga Profesionistă din România. Păi în Bundesliga se aleargă 12-13 cu 5 km mai mult. Păi vă dați seama ce diferență este aceasta între, nu numai între fizic, între pregătire fizică, pentru că ai o performanță biologică și o performanță tactică pe parcursul la peste 90 de minute, dacă nu 100 de minute, într-o viteză și într-o rezistență colosală. Ori acești băieți nu suportă, nu pot da acest randament datorită faptului că sunt atât de slab pregătiți cei din Liga autohtonă. Cei care joacă în afară au altă pregătire.
1: Vă întreabă deci, un ascultător, domnul Rusu, dacă, uitându-vă cum a arătat ultima etapă a fazei grupelor, s-a dorit plecarea Iranului mai devreme acasă.
0: Iranul e o problemă politică, așa că v-am și relatat înainte. Diaspora iraniană este contra aparatului și își dorește ca echipa să piardă, pentru că reprezintă aparatul de la Teheran, Republica Islamică, care a omorât 30.000 de oameni în luna ianuarie, anul curent. 30.000 de tineri care au ieșit pe stradă, opoziția a fost împușcată pe loc. În Iran se decapitează, se execută, există cel mai mare număr de execuții pe an. Nici în Arabia Saudită, nici în celelalte state, nu? Ce se întâmplă în Iran. Iranul este o dictatură înfiorătoare. Iranul ne pune pe toți într-o situație delicată. Ne amenință cu arma nucleară. Iranul ține la programul nuclear. Iranul nu vrea să lase inspectorii de la Agenția Mondială Nucleară de la Viena să vadă care este situația. Nu cu obiectivele cunoscute, cu obiectivele necunoscute, acelea care sunt în pământ. Deci situația este foarte, foarte delicată. Și acum sigur că unii se vor întreba, dar Trump a început, a venit cu Netanyahu. Iranul a amenințat Israelul că îl șterge de pe fața pământului. Și atunci înțeleg această necesitate a Israelului de a se apăra și de a nu fi șters. Da? Pentru că Israelul are în jur o serie întreagă de state arabe care sunt într-o relație diplomatică, ok, dar uitați ce face Iranul. Iranul amenință Occidentul, Iranul ne amenință pe noi în Germania, Iranul provoacă antisemitismul, Iranul își trimite trupe de teroriști din statul islamic pe care îi finanțează și care vin și fac nenorociri în Germania, în Franța, în Scandinavia. Deci așa trebuie să vedem adevărata dimensiune politică, militară și de pericol a Iranului, de amenințare. Bun, așa că Iranul foarte bine.
1: Deci nu vă pare rău că pleacă acasă.
0: Da, așa. Deci, apropo de Iran, am aici o știre despre Iran și anume Iranul a jucat la Seattle contra Egiptului. Rezultatul 0-0, cu 0-0 Iranul a intrat în top 32. Dar aici rezultatul e mai, cu toate că pentru ei e foarte important, pentru noi ceilalți din afară nu este important. Nu este important pentru că Iranul, statul iranian, Federația Iraniană de Fotbal, cu Federația Egipteană de Fotbal, care sunt state islamice, cu Coranul și cu Allah peste ei, și aici le respect religie.

religia le respectă cartea de căpătâi, le respect valorile, dar să nu ne impună nouă valorile lor. Pentru că au cerut FIFA-i și Comitetului de Organizare și Primăriei din metropola americană Seattle, Tacoma, Seattle e un oraș pe coasta de vest la Atlantic, să blocheze, să boicoteze și să anuleze festivalul LGBT care are loc în ultima săptămână a lunii iunie, la fel cum festivalul LGBT a avut loc și are loc astăzi la Berlin, la Budapesta și aici la München, vă dați seama. Deci au intrat iranienii și egiptenii în afacerile interne ale unui stat federal american, Tacoma, da? Au intrat peste guvernatorul statului, au intrat acum în afacerile interne ale primăriei din Seattle, că nu este compatibilă această acțiune, acest eveniment, această platformă de exprimare a cetățenilor LGBT, sau că sunt homosexuali, sau că sunt lesbiene, sau că sunt trans, că acum avem trei categorii, că nu sunt compatibile cu valorile islamice. Păi, și aici trebuie să le reamintim, sau eu cel puțin, le reamintim celor din Federația de Fotbal Iraniană și Egipteană, dar în special iraniană. Când vin femeile europene, europene, nu contează că vin din România sau vin din Germania, și vin la Teheran, da? Sunt obligate să pună ceadorul pe ele. Ceadorul este baticul, pentru că n-au voie să meargă cu capul descoperit. Da? Nu au voie să meargă cu capul descoperit în condițiile în care corespondentele televiziunilor germane, austriece, elvețiene pe care eu le urmăresc în fiecare seară la știri, că eu am trei surse, și atunci sunt întotdeauna cu acest ceador ca să nu deranjeze, să nu dea peste cap poliția politică, poliția de moravuri, care le arestează pe loc. Le arestează, le condamnă și începe un circ formidabil. Și este vorba de corespondente de televiziune. Este vorba de jurnaliste care sunt aparate de codul, dar codul jurnalistic internațional n-are nicio valoare la Teheran. Și atunci, noi trebuie când ne ducem în Iran să respectăm valorile lor, dar ei când vin aici la noi nu trebuie să respecte valorile noastre, vă întreb pe voi. Sigur că trebuie să le respecte. Trebuie să le respecte. Dacă nu vor, nu vin. Și atunci ambasadele occidentale să nu le dea vize de intrare, așa cum a procedat Trump cu o serie întreagă de suporteri, punem în ghilimele, unor state neprietene. Venezuela, Cuba, Columbia, Iran și așa mai departe. Că echipa Iranului locuiește la Tijuana, la granița mexicano-americană. Iată deci care a fost contextul acestei întâlniri Iran împotriva Egiptului și care a fost legătura și, să spunem, încercarea de lovitură de palat dată de Cairo și de Teheran, dată FIFA. Și aici FIFA a rămas pe poziție și la fel Comitetul de Organizare din Seattle nici n-a discutat cu reprezentanții Iranului sau a Egiptului. Dom'le, sunt afaceri interne și cu aceasta am încheiat orice discuție. Ba mai mult, s-au vândut în Statele Unite, în mai multe orașe, la Seattle, de exemplu, sau la Houston, au venit misionarii și au fost și misionari islamiști care au pus la dispoziție Biblie în mod gratuit, care au pus la dispoziție Coranul în mod gratuit. Deci, iată că pe lângă fotbal, pe lângă politică, am avut și aceste aspecte religioase, au fost și martorii lui Jehova. Deci, Statele Unite sunt un stat liber în care orice religie își poate expune valorile și e bine așa. Nu știu dacă noi avem dreptul să ne expunem valoarea religiei noastre ortodoxe în Iran. Sunt și pe acolo câțiva ortodoxi de-ai noștri, da? Nu mai vorbesc de catolici, ce probleme au catolicii. Nu mai vorbesc de LGBT. Drepturile omului nu există în Iran. Și acum trecem la una dintre marile surprize. Două știri mai am pentru voi, Ionut și Florin. Una din marile surprize și anume nebunia din insulele Capului Verde. Insulele Capului Verde sunt o grupare de insule la 500 de kilometri de coasta africană vestică. Fostă colonie portugheză, vorbește portughez, este limba oficială, bineînțeles că este și dialectul local.

0: Și de aici au plecat aceste familii a căror copii sunt născuți în Franța, în Portugalia, în Germania, în Statele Unite. Există o comunitate puternică a capverdanilor în Statele Unite. Și iată insulele Capului Verde în top 32. Portarul Vaginia, îngerul păzitor, are 40 de ani, are acum câteva milioane de urmăritori pe Instagram. În schimb, nu i-a fost prelungit contractul la o echipă din Liga a doua din Portugalia. Deci, iată, echipa se numește FC Chaves și portarul însă este mare vedetă la campionatul mondial cu insulele Capului Verde. Haideți să vă dau o altă știre interesantă, sau cel puțin mi s-a părut mie interesantă, dar cred că și vouă vi se va părea interesantă. Brazilia. Acum noi vorbim de Argentina, vorbim de Franța, marile favorite. Puneam și Portugalia acolo cu internaționalii portughezi de la Paris Saint-Germain sau din Anglia, Arsenal sau de la Manchester City. Dar Brazilia și-a luat niște... Și-a confecționat, să spunem așa, niște instrumente, în ghilimele, de a câștiga campionatul mondial. Motiv pentru care l-a adus pe Carlos Ancelotti, pe senior Carlos Ancelotti, un italian, 67 de ani, cu titluri formidabile la Milan, la Real Madrid, aici la Bayern München, 3 ani de zile, și care l-au plătit pentru realitățile braziliene cu o sumă colosală. 10 milioane de euro pe an este salariul, a fost, vorbesc de a trecut, salariul lui Carlo Ancelotti, un salariu de 10 milioane de euro pe an brut. Înaintea campionatului mondial, nu știu ce discuții ce le-a promis Carlos Ancelotti, Federația Braziliană i-a prelungit contractul la 10 milioane de euro pe an, salariu net. Este cel mai bine plătit antrenor dintre toți cei 48 care sunt încă prezenți și unora cărora încă nu s-au desfăcut contractele de muncă după rezultatele din grupe. Mă gândesc întâi la Marcelo Bielsa din Uruguay. Asta este primul pierdat. 10 milioane de euro salariu net pe an în Brazilia, unde se crapă de foame, unde în favelas, în cartiere, în mahalale, e o nenorocire ce e acolo. O nenorocire. Vă dați seama, Carlos Ancelotti trăiește, e pe cai mare în Brazilia și, într-adevăr, dacă va câștiga campionatul acesta din Statele Unite, Mexic și Canada, va fi atunci nemuritor. Ce a fost Pele, este Maradona în Argentina, Il Re este Pele în Brazilia, atunci mai mult ca sigur că și antrenorul italian Carlos Ancelotti va fi alături de regele Pele, va fi regele antrenorilor din Brazilia. Aici, cu această ultimă știre, mă opresc. Sper că v-au plăcut știrile și comentariile pe care vi le-am pregătit.
1: Îți mulțumim, Mihai, sigur că da. Vreau să spun un lucru. Dar parcă această Brazilie, așa cum arată ea, parcă nu seamănă cu ceea ce am văzut noi la acum 10 ani, acum 15 ani, 20 de ani. Adică în afară de Vinicius Junior, un Casemiro, un Bruno Guimaraes, parcă nu are aceea strălucire, nu știu.
0: Păi Florin nu are deocamdată, este o echipă, aici echipa Brasilie a fost, este și va fi întotdeauna o echipă de turneu, o echipă în care forța, talentul este într-o stare latentă, dar gata să explodeze, pentru că sunt fotbaliști de o calitate formidabilă. Poate nicio echipă nu are fotbaliștii pe care are Brazilia.
1: De talent,
0: păi sigur că da, genii. Da? Ori aceste genii, gândește-te că ei sunt crescuți pe mahalale, pe străzi, în picioarele goale, în Copacabana. Ei sunt Ipanema, ei sunt în mari orașe, dar în margine, în favele, sunt cartiere ordinare. Îi pleacă repede de la școală, nu se duc la școală, n-au educație, n-au nimic. Au talent și vin dintr-o dată ei din mediul lor și îi aduci la un moment dat, cum e cazul lui Vinicius Junior la Real Madrid sau Rodrigo. Da? Și îi aduce într-un mediu foarte ordonat, într-un mediu cu disciplină.

0: mediu în care trebuie să respecte. El te ia acolo și te învârte pe Copacabana în picioarele goale pe plajă la 40 de grade, își bate joc de tine, îți dea mingea printre picioare, te mai și scuipă, că ăsta este stilul lor, ei
1: da,
0: sunt,
1: da, da.
0: De acolo vin. Da? Nu e nicio rușine, nu trebuie să rușineze nimeni. Acesta este, vorbesc cum vorbesc în stilul lor, nu e prea mare diferență între fotbaliștii sud-americani.

0: Să nu credeți că marinarii, când se opresc în port, se duc în biblioteci. Așa și cu băieții ăștia. Nu se duc în biblioteci. N-au avut școală dacă din clasa 8-a, a 9-a au fost plecați. Și eu cunosc o grămadă de fotbaliști din generația mea, care era și motivul pentru care Florin și cu Ionuț, când am terminat Institutul de Educație Fizică și Sport, erau acolo, asistam la o discuție să se facă, să conceput o școlarizare pentru foștii fotbaliști care să le dea certificate să fie instructori de categoria C, B și A pentru puști. Pentru că n-aveau liceu. N-aveau liceu. Da? Așa. Deci, aici mă opresc, așa că la Brazilia, Brazilia e bună încă de surprize.
1: Încă o dată, Mihai, samurai, da? Albaștri, nu uita că sunt foarte bine coordonați, sunt foarte disciplinați, iar acei japonezi poate să pună mari probleme Braziliei mâine seară.
0: Păi sigur că da, sigur că da. După cum și paraguayenii pot pune probleme nemților, că nemții n-au rupt gura târgului. Da, să nu uităm că spaniolii și cu brazilienii au debutat cu niște rezultate egale. Ne aducem aminte.
1: Ăla nu e un rezultat credibil pentru mine cu capul verde. Nu știu, nu e rezultat credibil. Nu vreau să cred așa ceva. Da, în fine.
0: Da, nu știm.
1: Nu
0: vom
1: știm.
0: Vedea.
1: Da.
0: Vom vedea. Așa. Deci, seară bună, la revedere.
1: Mulțumim din suflet, Mihai. Da, Mihai Rusu alături de noi în această seară cu o corespondență fulminantă, așa, cu multe subiecte arzătoare, așa, efervescente. Îi mulțumim mult de tot pentru asta și sigur, dați-ne și nouă voie, dragi ascultători, să luăm și noi un moment de muzică, că vorbim aici de la ora 16 și mai avem încă vreo 45-47 de minute până când vom pune punct emisiunii. Dar probabil că desertul pe care îl așteptați se coace încă la cuptor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit. Chiar acum am deschis ușa frigiderului, așa cum v-a scris și Ionuț Florea, pentru a scoate frișca de pe tort. Am lăsat tortul doar așa, cu ciocolata, cu glazura peste el, și scoatem imediat frișca, că vă dați seama că vrem și noi să încheiem într-o notă optimistă emisiunea noastră, să schimbăm niște vorbe cu un băiat care întotdeauna a avut așa niște cuvinte ale lui. Nu cred că poate fi comparabil cu cineva. E vorba de Marin Bac. Da, nu se compară cu ceea ce este afară la București. Așa că domnul Marin Barbu oricum are o altă temperatură și probabil că și un pahar de vin în față cu o apă minerală rece. Dragi prieteni, cam asta am avut astăzi, destul de multe dialoguri.
3: Și la cererea telespectatorilor și ascultătorilor Sport Total FM, pe linia 1 de la Sfântul Gheorghe, în prime time, ca de obicei, maestru Marin Barbu.
2: Te salut, Marine, bună seara!
4: Bună seara, bună seara!
3: Nu mai facem față, să știți, mesajelor, domnule Barbu, pentru că lumea spune când vine tortul. Care tort? Tortul, adică domnul Marin Barbu.
2: Auzi, fiate, Marine, vă salut, domnilor, spune un prieten al Radio Sport Total FM. Ca de

0: obicei o emisiune excelentă, dar vrem surpriza, frișca de pe tort. Așteptăm, avem răbdare, spune domnul căruia îi mulțumim.
1: Mulțumesc, domnule.
0: Bună seara, ce faci, Marine, ce faci?
1: Dragul meu, uite acum la mine e răcoare frumos.
0: Ia uzi, exact asta am spus. Exact acum am spus.
1: Sunt undeva fost bine.
0: Da?
1: La mine e chiar excelent.
0: Aha.
1: Acum s-a lăsat așa o răcorică, cum e mai bine.
0: Suntem invidioși.
1: Am făcut o saramură.
0: Bravo.
1: Am ras un șpriț. Și
0: bravo.
1: Ne de viață, dragul meu.
0: Bravo, bravo.
2: Păi noi credeam că răcoarea vine de la gheață, domn profesor.
1: În inima poporului se cuie, domnul.
0: Așa e, așa e. Marine, fii atent. Te poți adapta bine la, la orele, la fusul orar cu care, la care se joacă aceste partide? Pe la două noaptea, pe la cinci?
1: Nu,
0: pe...
1: nu.
0: Greu, a?
1: Greu.
0: Cum? Cum? Ce, ce vizionezi în mod special?
1: Da, poate mai vizionez o repriză așa, ăla, când îl dă la 5 sau așa.
0: Da, da, da.
1: Da, nu, mă, nu, nu. Dar nu, cum să spun, ești toată ziua, cum să spun, eu rup de realitate, dacă nu doar noapte.
0: Știu, așa.
1: Și, în primul rând, dragul meu, nu sunt niște așa, niște meșuri în cât să te dea pe spate să te zici pe joacă România noastră. Și zic, bă, risc o noapte să mă uit la meci. Sunt niște meciuri care de-abia vezi o ocazie de-o poartă, vezi cum se mai împiedic africanii aia, se văd pe Haiti la 4 dimineață, e prea...
0: Vezi că în seara asta, să nu zici de Africa, că Africa joacă împotriva Canadei și nu poți să știi cum e.
1: Ai, șutește aia puțin, stai liniște.
0: Am înțeles.
1: Vezi seama. Da, din trebuie să joace acasă, trebuie să vină lume la meci.
0: Brigadierii, dacă brigadierii, joacă, nu?
1: Da, dacă joacă africanii acolo, cine mai vine decât Vudu, Vudu.
0: Așa, așa. Dar fii atent, cel mai, cel mai la oră perfectă meci este Brazilia-Japonia mâine seară, la ora 8.
1: Ah, ăla da.
0: Ăla e mișto rău și meciul bun.
1: Ăla merită văzut, că știi, și eu am să-l văd pentru că japonezii sunt ca dracii, brazilienii tot așa, îi văd numai în figuri și mi-e frică așa, adică mi-e frică să nu se întâmple vreo, vreo surpriză, dragul meu.
0: Păi tocmai, tocmai, da. Ăștia samuraii albaștri sunt șmecheri.
1: Dom'le, îmi plac. Disciplinați, sacrificiu, efort, disciplinați, nu comentează la arbitri, fără, ce spun. Sunt japonez.
0: Păi dacă strâng ei, Mihai, Marin, strâng ei gunoaiele, toate gunoaiele din sectorul galeriei când pleacă.
1: Domnule, aveți dreptate. Eu am avut un japonez la echipă.
0: Uh-huh.
1: L-am avut un japonez la Astra, pe Takayuki.
0: Da.
1: Domnule, dacă, dacă, avem, dacă avem mai jucători ca Takayuki, veneam la antrenament fumând, înțelegi? Și mă puneam pe bancă și le puneam bătul pe aceea. Deci la copilul ăla niciodată nu i-am spus de două ori ce are de făcut.
0: Uh-huh.
1: Deci, din asta denotă că, că îmi plac japonezii și că sunt disciplinați și, și ordonați.
0: Da. Ce te-a impresionat până acum, din ce ai văzut? Că n-ai văzut tot, că n-aveai cum. Nimeni dintre noi nu cred că vede tot.
1: Băi, tata, la, la ce am văzut nu m-a impresionat nimic. M-a impresionat că am mers 5-6 goluri.
0: Da.
1: La vârsta lui 36 goluri la mondiale, m-a mai impresionat.
0: Marine, fii atent, Marine, mută-te undeva unde ai semnal complet că te prindem greu.
1: Acum e bine?
0: E bine, bine. Dar să stai pe loc.
1: Da, acum e bine?
0: Da, da.
1: Mai așa, mai impresionat negativ toată Caterinca asta asupra lui Ronaldo. Că domnul a intrat în istoria neagră a fotbalului. Băi, ăla joacă fotbal la 40 de ani, băi.
0: Hai de
1: și, joacă, și joacă bine. Voi îl criticați pe omul ăla în loc să-i spuneți bravo, băi, jos pălăria. La și cum arată și ca fotbalist. Și adevărat că nu mai are, cum să spun, nu mai are vitalitatea care a avut-o la 30 de ani sau la 35 de ani, dar oricât uși, domne. Și în primul rând, noi știm că Portugalia n-are disciplina Argentinei.

0: acolo sunt cam egoiști, fiecare pentru el. Nu are echipa în spate ce are Messi cu Argentina.
1: Da,
0: dar și cam vedeți, cam nimeni nu prea caută aia. Îi dă așa câteodată tineretul ăla. Acum sunt ei șmecheri, tineretul, să vedem dacă ei vor ajunge să joace la vârsta lui Rolando. Îi dă așa câte o pasă din când în când.
1: Ai dreptate. Dar ce părere ai de Caterincile, capul verde 0-0 cu Spania, Germania cu Ecuadorul 1-2?
0: Bună, să știi că capul verde majoritatea jucătorilor joacă afară.
1: Uh-huh.
0: Deci joacă foarte mulți la echipele bune din Portugalia, Braga, Sporting, Porto, chiar și Benfica. Deci să nu considerăm că dacă au un campionat slab, au jucătorii slabi. Plus că le e foame, tată, le e foame.
1: Da.
0: Le e foame când e foame la jucători, joacă. Când nu mai e foame, nu mai joacă. Le e foame de bani, le e foame de glorie, de... Și vor să ajungă fotbaliști mai buni. Asta e un exemplu și pentru ai noștri.
1: Da, capul verde are, așa cum ai zis și tu, jucători care într-adevăr joacă pe afară. Mă uitam la vârful.
0: Columbia, domne, ce să nu recunoaștem, e o forță în America de Sud. Deci nu e, cum să spun, un campionat destul de bun, cu bani destul de frumoși în Columbia, că acolo știi că se mai bagă la mașină de spălat, înțelegi?
1: Să mai fac bani acolo.
0: Să mai fac bani. Nu e ca la noi, în Europeană, că se contabilizează și ultimul euro. Deci, au un fotbal bun în Columbia. De-a lungul timpului au dat jucători foarte buni în campionatele europei. Deci, pentru mine nu e nicio surpriză rezultatul Columbiei. Dar aici e surpriza Ecuadorul, da, e o surpriză, dar și germanii s-au văzut calificați, a mai odihnit, deci au trecut foarte, nici presa n-a făcut așa mare tam-tam, au trecut foarte repede peste această înfrângere.
2: Păi până la urmă nu i-a afectat cu nimic, au mers mai departe, s-au și odihnit unii dintre ei.
0: Da, cu absolut nimic, numai că așa, în palmaresul lor, e puțin așa rușinică, cum s-ar spune, la nivelul ce compară ambele echipe.
2: Aveți vreo favorită, domn profesor, la ediția aceasta de mondial?
0: Japonia.
1: Mamă, mâine e suporterul marin al Japoniei.
2: Vă scoateți kimonou mâine?
0: Mâine japonez, sayonara.
2: Imavato oku, cum spunea Ade Brădulescu.
1: Da.
0: Da, sunt japonez, dar părerea mea că iarăși prima șansă, cum îi văd așa montați și disciplinați, ar avea argentinii.
1: Da, și jucători cu talent mult, dar Franța, cum ți se pare?
0: Mi se pare că stă la mâna lui Mbappé. Înțelegi, din ce am văzut primele jocuri. Dar în orice caz, o valorie foarte, foarte bune. Dacă și-ar face așa o disciplină și ăsta care joacă la Paris Saint-Germain, cum îl cheamă, domnule?
1: Due?
0: Banda aceea de... Nu. Care a fost la Barcelona.
2: Dembele.
1: Dembele.
2: Osman.
0: Dacă ar fi puțin disciplinat și ca jucător așa în teren, și-ar forma o echipă împreună cu toții, ar fi o piatră grea. Și Franța. Dar eu îi văd favorit așa. Eu sunt japonez, dar îi văd pe Argentina. La ce am văzut, joc, disciplină, joc de echipă, individualități, tot ce vrei.
2: Dar portarul norvegian v-a plăcut, domnul Barbu? Eu l-aș fi scos la pauză. I-a dat Dembele, parcă îi spunea, vezi că ți-o dau acolo, și nu putea să ajungă. Trei execuții, toate trei în același loc.
0: Domnul meu, în viața unui portar mai sunt și meciuri, cum să spun eu, care stai cu

0: bătăile de cap. Acum, știi cum e, la prima vedere ce spui, ai dreptate, dar nu putem să-l judecăm chiar așa de aspru după un singur meci. Vom vedea dacă va mai apărea ce evoluție va avea. Dacă va avea aceeași evoluție catastrofală, sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Apropo de Marin Barbu, pentru că de fiecare dată când este duminică și sunt împreună cu profesorul Florin Chivulete, numele dumneavoastră apare în lista noastră de mesaje. Am primit de la bunul nostru prieten, domnul Jean Maestre Chivulete, caseta tehnică a unei partide din sezonul 1985-1986 pe stadionul Tineretului, un timp călduros, circa 15.000 de suporteri, FCM Brașov cu următorul 11, Șanta în poartă, Bălan, Moldovan, Naghi, Mando, Capană, Șerbănică, Mărgărit, Cadar, Șoarece și Barbu, Dinamo, Moraru, Varga, Nicolae, Movilă, Stănescu, Rednic, Dragnea, Andone, Orac, Mihăescu, Damaschin. Scor final 1-0, marcator M. Barbu, minutul 17.
0: Da.
1: Ce ați făcut, domn profesor? Cum i-ați păcălit?
0: Păi am intrat așa cum intră Messi după dreapta și am dat o ștucă lui Moraru de la 20 de metri, care s-a uitat așa de la televizor, mă înțelegi? A fost unul dintre frumoasele goluri ale mele care le-am dat la Brașov. Deci s-a uitat așa lung după aia până
1: s-a scuturat plasa.
0: Până s-a scuturat plasa. Dar un meci care, cum să spun, ne-a scăpat de retrogradare. Atunci a venit Ștefănescu, ne lasă după locul 17, a băgat cărbunii noi ca lumea, ne-a alergat ca pe hoții de caritate.
2: Dar
0: după cantonamentul ăla de iarnă, fără 3 s-a lăsat.
2: Nu era ușor să scapi de crampoanele lui Nicolae și lui Movilă?
0: Băi, tot timpul mai eram și eu tinerel, mai aveam o puțină fâșneț, eram fâșneț, înțelegi, am luat puțin la mână pe partea dreaptă acolo și scurt am pedulat și la cotesc cu ea.
1: Și ați aruncat tribuna în aer.
0: A, dar erau mai mult de 15.000, să știi că erau și pun copaci, peste tot erau.
1: Prima a fost, domn profesor? Prima de meci s-a dat ceva?
0: Da, cum să nu, 7.000 am avut prima de joc.
1: Bun!
0: 7.000 pe timpul lui Ceaușescu.
1: De echipă sau de jucător?
0: Nu, de jucător. Țin minte că ne-am dus, duminica a fost meciul, luni avea liber, ne-am dus marți la club. Pac, ne-a și dat materialul.
2: Păi da.
0: Cred că era încă nu pleca să ne amintită. Da. Încă nu plecase la Lipi pe Dragomir, încă nu plecase la Victoria. Cred că după campionatul ăsta 85-86 a plecat.
2: Auzi, da, cred că ai avut meci greu cu Babadag, cu Stănescu. Dumnezeu să-l iert.
0: Eram cu Rednic acolo, înțelegi? Am dispărut puțin din vizorul lui Rednic. M-am dus pe partea elantă și nu m-au băgat în seamă.
2: Aha.
0: Și le-am oferit surpriza, cum s-ar spune.
1: Da. Domnul Barbu, ce făceați cu o primă din asta de 7.000 după meci sau în săptămâna următoare? Cum petreceați? Cum îi cheltuiați? Îi puneați deoparte? Făceați ceva cu ei?
0: Mai punem și noi deoparte, că mai trebuie să strângem bani să plecăm pe-n turnee, nu? Dacă vrei să te duci undeva, pune mirate cum mergeam noi, mai luai și tu cât un dolar, cât o marcă, că ulei nu se dă nimic dacă mergeai nemirate. Mai avem grijă de ei, mai avem și noi în șpiți, că înainte ce era să faci? Dacă să mă pe drum în șpriț și basta, să te distrezi cu prietenii, care să nu aveai prea multe, mai aveai de face cu fogagică, știi cum e, ca în viață. Alte prea multe nu aveai de făcut. Înțelegi? Deci cine a fost băiat de știp și a avut grijă de bani, a fost bine, cine nu...
1: Ne scrie un ascultător că vă cumpărați două butelii. Era 3.000 butelia?
0: Nu, tatăl, pentru mine butelia nu era o problemă. Dădeam în goca cu Dinamo, cum primeam o butelie? Când eram la Sfântul Gheorghe, cum mă supăram puțin, mă durea piciorul, îi spuneam vreau o butelie. Uși, butelia venea, dă-te la Ferometal, cum era înainte. Și ia butelia.
1: Și aragați cu patru ochiuri.
0: Da, era 350, ne vindeam cu 3.000.

0: butelia, a?
1: Da, da, era 350 la ferometal și era 3.000 la litru, 3.000, 5.000, cum se făcuse. Nu era ușor așa să ai o butelie pe timpul menicului.
2: Aveați spirit de antreprenor de mic, domnul Barbu?
1: Avem, domnule, avem. Mă duceam pe afară, duceam de toate. Ce să fac? Trebuia să, cum să spun, trebuia să simțim că trăim altfel. Mulți n-aveau posibilitatea să iasă afară, să aibă un video, să aibă o mașină mai bună decât Dacia, înțelegi? Da, mulțumim Dumnezeu, cum să spun, am și alergat pentru treaba asta. Te-am spus, ne lua Costică Ștefănescu, Dumnezeu să-l odihnească în cantonamente, ne-am pachetat, tata, nu trebuie să duci, să te curci, să-ți spune el, bă, du-te la odihnă, că mergeai singur.
2: Da, chiar dacă erați un jucător mai tehnic, intrați cu toată lumea în aceeași oală, domnul Barba, adică se spune că, domne, dacă e mai gleznă fină, nu-l omori fizic, lasă-l că el are altă calitate.
1: Îți... Nu conta la Ștefănescu, domne, că e gleznă fină, că e gleznă groasă. De asta ne-a și salvat atunci că am putut să alergăm. Și îți dai seama, nu era ușor să-i bați pe Dinamo orice echipă și ca cui, că era Steaua, că era Craiova, că era să-i bați pe Dinamo, un rezultat foarte bun și greu de obținut. Deci nu conta că ești Marin Barbu sau ești fundaș central, toată lumea dimineața la 7 plecam de la hotel de la Piatra Mare de sus, spunea că într-o oră ne vedem la Casa Armatei în Brașov. Și acolo ne vedeam. Nu puteai, la revedere, altă meserie.
2: Ajungea tot lotul sau mai rămânea pe cine? Pe...
1: Domne, din fericire, da, și pot să spun că foarte bine alergau portarii, domne. Aveam doi portari la Brașov, doi secui, doi unguri, Șanta și Polgar. Mamă, când îi vedeam pe aia că alergă în fața mea, parcă mi se purea negru în fața ochilor. Alergau și ei dezvoltau pământul. Deci, vă dați seama.
2: Da, uneori li se spunea că avem nevoie de iepuri ca să ne ținem după ei când dădeau testele Cooper. Mai ales la arbitrii, da, domnul Ghivulete.
0: Da.
2: Puneați 2-3 care țineau ritmul și ceilalți după ei.
0: Da, păi să mai ținea și 12 minute jumate.
2: Până închidea la Sandu Crișan ceasul, mai treceam. Și noi ăia leșinați.
1: A rămas bun prieten cu jucătorii de la Bacău, cu Poenar, cu Dismanar și îmi povesteau de Chitaru, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Chitaru, da, a fost și la Dinamo.
1: Uite, tăticule, la Beovadă de vin seara și la testul Cooper, îi lua pe ăștia pe jumătate de tură. Mă înțelegi? O jumătate de tură l-a legat cu spatele. Era înainte la Pluton, mă înțelegi? Și a legat cu spatele, l-a legat la mișto. Scotea 11 minute și ceva. Vezi seama. 3200, 12 minute, 12 și ceva, ai că la 12 și ceva te mai ierta. Dar făcea 11:20, 11:30 ăsta Chital. Un capacitate foarte extraordinar.
2: Care e atmosfera la Sfântul Gheorghe după promovarea lui Șep și domnul Barbu?
1: Domnule, atmosfera e liniștită. Acum să vedem când începe dansul, tata. Până acum, știi cum e. Toți suntem fotbaliști, toți suntem antrenori. Când începe treaba, atunci să vedem cum se va schimba atmosfera sau va rămâne tot așa liniștită cum e acum. Deocamdată nu sunt probleme, echipa e în cantonament la Bulgari. Să vedem când începe campionatul, pentru că, din câte am înțeles, în primele 4 etape jucăm cu 3 echipe din play-off.
2: A existat...
1: Ceea ce nu e ușor.
2: A existat săptămâna aceasta o știre care încă nu pare a fi finală, dar care i-a pus pe gânduri pe oficialii celor de la CXR2 că n-ar primi licență să joace acasă și că ar veni și ei să joace pe Șep și Arena. Cunoașteți speța aceasta?
1: Păi, o cunosc și nu o cunosc. Pentru că din ce am mai auzit că nu s-ar fi înțeles și din ce am auzit că ar avea mai o variantă la Târgu Mureș. Acum, știi cum e, mai sunt zile...

0: început se pot înțelege, chiar dacă așa fotbalistic între Mircu Iaciuc și Sfântul Gheorghe să nu credeți că e o mare prietenie. Deci eu rivalitate pot să spun să din nou.
1: Mai am o curiozitate referitor la Șep și Oeșchea, pentru că ați fost antrenor, ați promovat, ați salvat echipe. În momentul în care vii dintr-o ligă inferioară, domnul Barbu, și promovezi, care ar trebui să fie gândirea antrenorului? Să păstreze lotul cu care a promovat, dând continuitate și poate recompensându-i pe cei care au pus umărul la performanța de a promova, sau să fie realist, așa cum a spus antrenorul lui Șep și Ovidiu Burcă, care a declarat că nu voi mai gândi cu inima cum am făcut la Dinamo, să cred că pot merge cu același lot și la nivelul primei ligi și că am nevoie totuși de sânge proaspăt. Dumneavoastră, cum făceați când promovați?
0: Dom'le, eu am avut, poate și șansa mea a fost, de exemplu, când am fost la Foresta. M-am dus a doua oară, echipa retrogradată în divizia B și n-a plecat nimeni. Înțelegi? Am mai adus două, trei plombe și am promovat în fanfară în divizia. Și nici în acel an următor nu prea am n-am prea făcut mai deloc achiziții, că nici lovele nu prea aveam. Înțelegi? La fel și la Piatra Neamț. M-am dus de două ori, că eu am fost de patru ori. Mai aveam puțin și mă duceam de 5 ori. De două ori m-am dus la începutul diviziei B, la fel, am prins un lot stabil de jucători. Acum, din păcate, are dreptate, vor că echipa trebuie să mă interesească un pic. Pentru că divizia B nu-i divizia, și dacă, să spunem așa, uite cum a pus Chindia, a pus probleme la un meci cu echipa de divizia, un meci acum e un campionat, nu e un meci, mă înțelegi? Deci ai un meci, îl mai joci, îl duci, dar tu trebuie să duci un campionat întreg. Și eu cred că dacă nu se va mai întări cât de cât, vom avea probleme.
1: Da, mă uitam puțin pe o statistică a colegilor de la ProSport care scoteau în evidență cum arată, din punct de vedere al timpului, barajele de promovare, retrogradare de la Liga 1 la Liga 2. Iar aceste baraje se desfășoară în ultimii 11 ani de când s-a implementat acest sistem. În primii 5 ani, domnule Barbu, nicio echipă de Liga 2 n-a bătut o echipă de Liga 1 să o retrogradeze. În următorii 6 ani, de 5 ori s-a întâmplat ca o echipă de B să elimine o echipă de A și să o retrogradeze la barajul de promovare-retrogradare. Uitându-ne la aceste cifre, putem concluziona că nivelul ligii întâi a scăzut sau că nivelul ligii secunde a crescut și de aici s-a micșorat decalajul dintre cele două divizii?
0: Domnule, din păcate o să spun că Liga 1 de un an ce trece devine mult mai slab. Deci dacă stăm și ne gândim acum 5 ani, hai să ne luăm după ce făceam acum 5 ani în cupele europene. Da? Dacă mă gândesc, Steaua FCSB îi bătea pe Chelsea, nu? Echipele noastre treceau de primele tururi. Uite că ușor, ușor ne arată cupele europene dacă divizia Liga 1 este mai bună sau mai slabă. Din păcate ne-a arătat că din ce în ce e mai slabă și dacă ne uităm la ce adversari avem în cupele europene, eu zic că nu vor trece multe.
1: Păi, în momentul de față, Craiova va întâlni o echipă din Bielorusia în primul tur din Liga Campionilor.
0: Da, Dinamo Minsk, dacă
1: nu, altfel se numește.
0: Nu-i cunosc.
1: Nici noi nu-i cunoaștem, dar în premieră ne întâlnim cu ei.
0: Da, mai să spunem că poate stare de ăștia. La fel și CSB-ul, dar o Cluj are viață grea, tată.
1: Da, cu Dinamo Kiev.
0: Are viață grea.

0: lumea mulți și visăm la Liga Campionilor. Luați-vă adio, vă, tată, o să mai intrăm noi în grupele Ligii Campionilor mult timp de acum înainte.
1: Dar ce ar trebui să se întâmple să schimbăm acest lucru, domnul Barbu? Pentru că la acest format, echipele din Est au totuși un culoar cu echipe din zona aceasta. Nu mai întâlnim balaurii din Vest, locul 4 din Anglia, din Spania și așa mai departe. Adică n-am putea să eliminăm și noi echipe care sunt totuși apropiate valoric de noi, un Dinamo Zagreb, un, nu știu, Steaua Roșie sau ce mai apare pe drumul acesta?
0: Păi, domnule, nu ai putea, dacă stai și te gândești că Steaua Zagrebul vinde jucători cu 20 de milioane de euro. Steaua Roșie, Belgrad, la fel. Înțelegi? Ei fac ce fac, își cresc altfel tineretul. La ei tineretul muncesc, tată, și aleargă și își doresc să ajungă mari fotbaliști, să câștige bani mai mulți. La noi, în ultima perioadă, n-am văzut un tânăr să-și dorească să joace la, cel puțin, ai zis că le plac tineretul la Ajax, sau la PSV în Olanda, sau la PSV Eindhoven, sau să mai ia Belgia, care e un campion, să spun, de mâna a doua față de primele cinci. N-am văzut să mai ia un tânăr jucător 20-21 de ani și să-l modeleze. Uite că, din păcate, pepenia noastră a slăbit, deci să nu recunoaștem. A plecat acum în Belgia
1: Olaru.
0: Totuși, are vârstă. Înțelegi? N-a plecat la 21 de ani.
1: S-a dus la vicecampioana Belgia Union Saint-Gilloise.
0: Doamne, o echipă bună.
1: Fosta campionă, da.
0: Nu spune nimic, dar uite-te că nu are 21 de ani sau 20 de ani. Cum au plecat, să spunem, cei din generația, cum spune, generația de aur. Au plecat de tine ei afară. Că totuși încă erau generația lui Ceaușescu, care că pe timpul ăla, dacă nu depuneai efort și nu făceai ce trebuie, te trimiteai la trei schimburi.
1: Era mereu amenințarea asta, domnul Barbu, că dacă nu joci bine...
0: Băi, tata, până ne-a bătut în Gumărișul la Brașov odată și ne-a dus o zină, ne-a băgat la turnătorie să vedem cum e acolo.
1: Doar să vă sperie?
0: Păi nu că doar să ne sperie, că ne-a speriat.
2: Da.
0: Până am văzut săracii muncitori aia, că nu mai ochii, se vedeau faide, că mi-a înghesat picioarele. Deci, acum știi cum e, jucătorul este asigurat de contract, nu-i dai bani și de pune memoriu, trebuie să dai bani, înțelegi, nu știu cum, adică trebuie să lucrezi foarte bine la mentalitatea lui ca să nu fie chiar așa de asigurat de viitorul lui.
1: Da, mă uitam un pic și pe piața aceasta de mercato, principalele formații din fotbal românesc sunt într-o somnolență totală, într-o apatie, așteaptă, nu știu ce așteaptă, dar transferuri nu se fac deloc în fotbal românesc și avem pretenția să putem, așa cum spunea și dumneavoastră, să ne luptăm, să ajungem pe tablouri de Europa League, de Champions League, de Conference, dar noi nu vrem să investim deloc.
0: Domnule, nu că de investeală, nu avem curajul să promovăm românii. Înțelegi? Și ușor se va vedea pe echipa națională. Înțelegi? Deci nu avem curajul. Înainte dădeai 10-12 goluri la divizia B, venea unul, avea curajul, te băga în jucare la divizia. Acum nu prea are nimeni curajul. Nu prea se mai duce nimeni să vadă. Bă, câteodată mai apare cât un jucător și la Liga 3-a. Eu spun că și în divizia B sunt jucători destul de buni care ar putea să joace în Liga 1. Dar, din păcate, uite, s-a făcut moda asta cu jucători de culoare, cu jucătorii din Uniunea Europeană. Eu nu înțeleg pe unii cum își permis să ia jucători non-europeni. Pentru că...
1: Extracomunitari, da.
0: Extracomunitari. Pentru că impozitul faci jumate-jumate cu la salariul cu statul. Înțelegi?
1: Mai sunt cazuri când au pașaport dublu, adică dublă cetățenie și automat chiar dacă...
0: Bun, bine, bun. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunt și mulți care...

0: sunt extracomunitari.
1: Corect.
0: Ce fac ei? Să impozitezi, să plătești, nu? Pe salariu.
2: Hai mă, că acum avem și antrenori din Portugalia, mulți, avem tot ce trebuie.
0: Ce bă, tata, la noi nimeni nu mai e bun, ce să mai e?
2: Păi da.
0: Dacă am ajuns 5 echipe să avem 5 portughezi, bă, la noi s-a răsturnat că ăsta cu proști, bă, frate, ce să mai e?
2: Da, da.
0: Dora. Ce să mai e?
1: Păi și atunci, domnule Barbu, care mai e rolul școlii de antrenori dacă noi din 16 echipe din Liga 1, 7 sunt antrenate de
2: străini?
0: Băi, tata, ce să fie? La divizia B, care e problema?
1: Da.
0: Păi la Anglia cum e? Și câți englezi antrenează în Premier League?
2: Da, Marine, da, Cașcavalul.
0: Cașcavalul, asta e viața, ce să faci?
1: Îl facem pane?
0: Dacă noi ne facem singuri cu mâna noastră, în loc să creștem și noi antrenorii români, înțelegi? Să avem și noi, cum să spun așa, poate unul din România, a fost al eroiu, cum e acum Chivul, să ne gândim cu ei și în campionat și afară, las portughezi, ce să facem.
1: Dar credeți că această modă de a aduce antrenori din Portugalia, unii fără nume, mulți dintre ei secunzi ai unor nume importante totuși, dar nu au fost ei vioara întâi? Datorită faptului că Universitatea Craiova după 36 de ani a devenit campioană cu un portughez pe bancă și automat toată lumea crede că antrenorii portughezi sunt cheia revoluționară?
0: Domnul, nu știu cât de mult a făcut ce a făcut portughezul pentru Craiova, dar mie mi-a plăcut că a făcut o selecție bună. Și din ce am văzut și acum cum și-a întărit lotul, eu cred că Craiova are iar prima șansă la campionat. Datorită și faptului că Dinamo e prea fauă, FCSB nu prea transfera cine știe ce, mai rapid, să spunem așa, cu nebunia lui Pancu, că emită ceva pretenții.
2: Păi dar, da, Marine, măi Marine, singurul atacant de meserie din lotul lui Pancu a rămas Iambor, mă. Păi tu îți dai seama, a rămas Timotei Iambor, de la polonezi sau ce e el? Nu, e sloven, care, parcă. Sloven sau slovac este, da.
0: Ăla care a jucat foarte puțin
2: da,
0: în echipa rapidului.
2: Da. Păi nu mai are de Burmaz e accidentat, nu mai are pe nimeni.
0: Și asumă, tata, el știe unde s-a dus, dar eu am așa încredere că cu nebunia lui Pancu și cu dăruirea lui poate să nu se imită pretenții la campionat, poate să încurce multe, multe lucruri, dar eu aveam pretenții la FCSB să întărească mult mai bine. Și deocamdată uite că de un an de zile Borligi a văzut atac, nu mai percutează, nici FCSB-ul n-au un vârf extraordinar de atac. Din ce văd că acum domne, că de Drăguș, că Coman, stai, domne, să iei întâi.
1: Da, păi deja Gigi Becali deja i-a pus în teren.
0: Domne, știi cum e, până nu dai cu pixul.
1: Da, conform colegilor de la Fanatic, domnul Barbu, să știți că Rapid l-a adus pe Jason Codor, un jucător tânăr de doar 20 de ani, un atacant care vine din Italia, așadar ar mai avea o soluție, domnule Chivulete, în atac, Pancone.
2: Mă, lasă, ce jucători tineri au fost consacrați imediat după ce au venit.
1: Și dacă vreți și ceva de Dinamo, apare înghețata dinamovistă, am spus-o și la Extra Time, deci dinamoviștilor li se vând produse răcoritoare într-o vreme caniculară.
2: Bun.
1: Înghețata pe bază de lapte, așa spune domnul Andrei Nicolescu, încearcă să dea culoare departamentului de marketing. Vă place înghețata, domnul Barbu?
0: Nu de acceptată, cum să nu, e bună. Mie îmi place înghețata și iarna mănâncă înghețată. Înțelegi?
2: Da, da, da.
0: Iarna e mai bună.
2: Da, hai
0: dar, să știi că Nicolescu de la Dinamo să nu se joace cu suporterii câinilor, că nu-l văd bine.
1: Da, merge pe gheață subțire.
0: Deci patinează greu după aia.
2: Mă, da, Marine, ce părere ai tu, uite că suntem la final de emisiune acum, referitor la revenire

0: în campionatul României, a lui Pitu, ăla mic, numărul 10 al lui Hagi, plecat cu surle și trâmbițe în Franța, dacă ți-aduce aminte, la Bordeaux. Alexi Pitu. S-a întors la UTA, Alexi Pitu.
1: Dom'le, poate să-l întorc unde vrea, dar ăla n-a mai jucat fotbal de 3 ani.
0: Nu, dar zic, cum e așa o coborâre, așa o... Nu știu.
1: Păi, eu am mai auzit și eu așa, că mai am și eu prieten pe la Constanța. Iar copilul a visat că e descoperit. Și uite că a trecut al treilea an fără joc în picioare. Va fi greu, la UTA. Să știi că la Arad e un public foarte pretențios. Acolo, dacă n-ai percutat în prima și nu te-au asimilat, va fi greu să te încurajeze. Deci trebuie să aibă foarte mare grijă că cu acei suporteri nu se joacă. Din păcate, cum să spun eu, poate Mihalcea a dat o șansă pentru tinerețea lui, dar pentru mine e o dezamăgire. De 3 ani de zile să stai fără echipă, să aștepți echipe care plătesc mai bine și tu nu joci, nu știu ce să cred.
2: L-au luat și pe Jason Papo. Parcă se orientează către jucători cărora le place balonul, mingea, să mai facă o mărgică, să mai facă ceva.
1: Ăla Papo n-ar fi jucătorul dacă ar mai și alerga. Dacă stai și te uiți la el, joacă când are mingea. Înțelegi?
2: Da, dar este și de execuție, domn Barbu.
1: Domnul de execuție, dar mai trebuie să-și alergăm, că biletul l-am dus-întors când mergem pe litoral.
0: Adică și faza defensivă, zicem.
2: Da, dar poate lui doar îi place să cânte la pianul, să-l și care.
1: Domnul, atunci să cânte, cum să spun eu, numai melodiile autorești.
2: De jale! Bravo. Să nu cânte de jale!
0: Bravo.
2: Dar știe Mihalcea ce face.
1: Are, domnul, să fie sănătos. Mie îmi place că antrenorul Mihalcea și cred că, după părerea mea, ar fi fost și o indicație să conducă Dinamo.
2: Da, nu știu în ce relații se află cu actuala conducere, că imediat după Burcă pare că această conducere dinamovistă a avut ochi doar către tehnicieni din străinătate. Imediat l-au luat pe Copici, după ce a plecat Copici l-au adus pe portughez.
1: Domnule, știi cum e. Poți să vedeți cam la nicio echipă din România numai, să spunem așa, numai respectată. Deci mulți care n-au avut nicio treabă cu fotbal înainte să feresc să-și bage în casă fostele glorii. Mă înțelegi?
0: Da, da.
1: Deci asta e o modă, dragul.
2: Dar pentru ce? Că au personalitate și că spun lucrurilor pe nume?
1: Cam aici. Înțelegi? Deci lor le trebuie oameni care să îi aprobe. Mă înțelegi? Să nu miște în front, păcând eu o legendă care să spun am jucat 400 de meciuri la Dinamo. Și să vândesc după mine, băi, Niculescu, fotbal sau să-mi zici ceva de fotbal. Mă înțelegi? Sau oricare din conducerea care e la Dinamo acum. O să-i spui ceva lui Mihalcea? Să îi dai o indicație de fotbal sau...
2: O să zic că, cum a spus Pancu, nu s-a născut șeful meu la fotbal.
1: Cam așa e, mai ales la Rapid. Ce să spui lui Pancu? Unul dintre conducători. Nu? Cum îl cheamă? Angelescu, nu?
2: Victor Angelescu, da.
1: Angelescu. Ce să-i spună lui Pancu? Juca Pancu la Rapid, poate Angelescu era, cum să spun, junior, cum să spun.
2: Da, până la urmă toată lumea revine la expresia dumneavoastră. Tăticu, dacă n-ai cadavre, n-ai cum să faci fotbal.
1: N-ai cum, tata, și dacă n-alegi la fotbal, nu mai să cânti la pian, nu merge.
0: Da.
1: Vezi, toată lumea pe noi ne bate la efort, tata. Aici e problema noastră.
2: Și la intensitate, că noi când ne uităm pe cifre, domnul Barbu, vedem că la noi s-au alergat 11 km, dar dacă stai și te uiți, câți...
1: Da. Păi dacă alergi și 11 km, depinde cum îi alergi.
2: Exact.
1: Înțelegi? Când îi alergi în viteză, înțelegi? Când schimbi viteza, atunci să vedem cum, băi, câte sprinturi am făcut, câte frâne am băgat, câte sprinturi înțuite am făcut.
0: Marine,
1: da, câte reprimiri avem, am făcut în sprint.
0: Marine, trăim momente în care tehnica individuală este eclipsată de partea fizică.
1: Dom'le, ăsta e fotbalul. Da, dacă mai ai și partea fizică și mai ai și un pic de tehnică, câștigi bani mulți.
0: Parfum.
1: Câștigi bani mulți. Da? De-aia și ăla are 1 milion pe lună și tu ai 5.000 pe lună.
0: Da, ai dreptate, așa e. Marine, urmează o săptămână grea la mondiale, vrem să închidem și noi emisiunea. Spune-ne și nouă, pe cine vezi așa în fazele superioare? Pentru că vine un meci foarte interesant, Portugalia, Croația, de exemplu, Japonia joacă mâine seară un meci tare de tot, iarăși echipa ta de suflet.
1: Acum meciurile sunt echilibrate, se poate întâmpla orice. Și la meciul portughezilor cu croații, și croații e o piată greu de urnit. Deci acum, de-abia acum începe
0: dansul,
1: campionatul mondial.
0: Dansul, da. Dar baf.
1: Deci acum, cum să spun, hai să spun poate capul verde să ieși, că mai poate, dacă e greu să mai fac o surpriză, dar acum nu poți să dai, să fii sigur de niciun rezultat.
0: Eu nici pe Republica Democratică Congo nu o văd chiar prea sus, că n-are de unde.
1: Bă, tata, ai văzut bă la oreia, doamne,
0: da, dar nu înseamnă că dacă...
1: Bă, dacă prind o zi bună, dacă prind o zi bună și aleargă pe căldurile alea,
0: da, Marine, cum...
1: Îți dai seama, obișnuiți cu căldura, n-ai văzut că n-are niciunul mai puțin de 1,85.
0: Da, aici e adevărat.
2: O să ceară englezii 3 pauze de hidratare când i-o lua pe viteză.
1: Da.
0: Da, Marine, încheiem aici emisiunea. Îți mulțumim din suflet pentru intervenție. Să-ți dea Dumnezeu sănătate.
1: Mulțumesc, vorbiți cu domnul de la Vâlcea, de la Bălgășan, pardon.
0: Păi vezi că ne-a mai sunat un domn de la Vâlcea, care ne-a întrebat dacă ai elasticitate așa la plecări, dacă mai faci gimnastică, că zice că are o pivniță în care se intră greu la Călimănești, lângă Vâlcea.

0: cu care îi plăcea să ia și după vii și după morți.
1: E, așa, ca și catering.
0: Așa, o grisină, o măslină, nu.
1: Băi, normal, nu, de ce? Da.
0: Îi plăcea vinul bun.
1: Da, așa e.
0: O palință bună. Ce să facem?
1: Da. Cum ne place la toți.
0: Fiți sănătoși.
1: Doamne ajută, mulțumim din suflet, Marin Barbu. Iată, Marin Barbu, prietenul nostru, a încheiat această emisiune. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că am trecut un pic peste ora de închidere a acestei emisiuni. A fost prea savuros momentul ăsta. Îți mulțumesc, Ionuț Florea, pentru colaborare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, și ne reauzim și cu altă ocazie la Liga de Weekend. Emisiunile noastre vor fi permanente, efervescente pentru voi. La revedere, o seară bună!

Acum, da, în dezordine așa, stai să-mi puni mâna sub canapea. Da, stai să-o stric pe Maria.